日曜日の朝9時30分からは心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けします。みのりの共感ラジオにお付き合いください。皆さんおはようございます。お相手は工藤みのりです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。

今週の1曲目はリクエストさつきさんからいただきましたブサイク最高ラブでスタートしました。リクエストありがとうございました。さあそしてさゆぬすけさんからもおはようございます、今日も頑張ってくださいねとメッセージありがとうございます。この最高の漢字がね、最も幸せと書いて最高と読むんですけれども、この漢字を使い始めたのはこの曲がきっかけなキスタンさんも多いかもしれないですねということでメッセージもありがとうございます、ね、最も幸せと書いて最高、素敵ですよね、メッセージありがとうございます。

います。さあ今週もどうぞよろしくお願いいたします。この番組は心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。さあ5月の17日もう折り返し地点、もう後半戦ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう天気予報、気象情報を見ていると、もう昨日のね、こう夜とかニュースで特にもう京都は最高気温30度を超えちゃいますと、もう真夏日ですと、もうそんなニュースがもうたくさん、スマホの画面を開いてもニュースで出てくるし、テレビをこうつけていてもこう出てくるしっていうので、もう私もそろそろいつも頑張ってロンティーでね、ここ 1,2 週間過ごしていたんですけれども、もうそろそろ半袖に切り替えなければならない、30度を超えたらもうちょっとロンティーは厳しいかなというので、ようやく今日半袖デビュー、そしてサンダルデビューいたしました。もう夏を迎える準備万全でこのスタジオにね乗り込んできたわけです。ただ朝はやっぱり、まあ、5月っていうこの季節もあるのかもしれないですけれども、空気がねカラッとしているので、日陰にいると結構風がね気持ちよく吹いてきて、日が当たるところはもちろん暑いなというか、太陽を感じるんですけれども、暑さを感じるんですけれども、意外と長袖でもいけたかもしれないななんて思いながら、いやでもね、これから気温は上がってきますからこの土日すごくいいお天気でしたから、今日もねお出かけしようと考えている方はぜひ半袖、あるいはこう脱ぎ着しやすいね、そんな服装がいいんじゃないかなと思います。そして水分補給なんか、そして紫外線対策なんかもしっかり行いながら楽しんできてほしいなと思います。今日京都駅の方を通っていると、例えばライブですかね、ライブグッズを持って大阪に向かわれている方や名古屋方面に向かわれている方をねたくさんお見かけしました、はい、方角は違いますけれども面も各地で、全国各地でいろんなねこうライブだったりイベントが開催されているということですので、いやー行かれる方はぜひぜひ楽しんできてほしいなと思います。今ちょうど一番いい季節だと思いますのでね、羨ましいさ、今週もどうぞよろしくお願いします。そして朝X を開いていると投稿制限っていう言葉がトレンドに上がっていて、何かなと思って見てみると、このいつもねこう番組皆さん X でご参加してくださってる方がきっと多いと思うんですけれども、投稿になんかこうね1日何投稿までって制限がかかってしまってるみたいなんですよね。なのでなかなか番組にね投稿減っちゃうかもしれませんとかこう気にかけてくださる方がきっと増えるのかなと思うんですけれども、皆さんのペースで、はい、この番組楽しんでいただけたらなと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さあ日曜日の朝9時30分からは心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けします、みのりの共感ラジオ、今週もどうぞよろしくお願いします。さあそんな今日は30度を超えると予想が出ている京都のスタジオからお届けします。メッセージテーマは〇〇デビューということで、2026年の夏に向けて皆さんが始めたこと、デビューしたことはありますでしょうか。ぜひ教えてください。ハッシュタグ FM おとくに、あるいはリプでね、番組のご参加お待ちしております。もちろん FM おとくにのホームページから、メールでお送りいただけることももちろん大丈夫です、お待ちしております。番組名はみのりの共感ラジオ、こちらをぜひ選択してください、お待ちしています。さあそして先ほどリクエストくださったさつきさんからも、みのりさんおはようございます、さつきさんおはようございます、夏に向けてダイエットデビューをしようかなと思っていますメッセージをいただきました、ありがとうございます。いや夏はねやっぱり手も足もね半袖とか半パンをね履く方もきっと多いと思います、スカートね、なので結構いろいろ出ちゃうんですよねなので今のうちからね少しずつ少しずつ、短期でするのは良くないですけれども、1ヶ月2ヶ月とかちょっと長いスパンで見るのはいいかもしれないですね、今のうちにやっておくのがいいと思います。さあ今年の夏に向けて今から始めますということ、あるいは始めたいなと思っていることでももちろん大丈夫です。今日宣言してね始めるもよしですので、ぜひお待ちしております、今週も元気にお届けします、緑の共感ラジオ、メッセージテーマは〇〇デビューということで、ご注文ご参加お待ちしております。さあサミーさんから、みのりさん、リスナーさんおはようございます、おはようございます、メッセージいただいてますね。夏に向けて、昨日裸足でサンダルデビューをしたところです。あ、私と一緒ですね。そしてずっと靴下で隠されていた足、爪とかか

整えて、ペリキュアでもしたいしないといけないなと反省の、サンダル初日でしたということでメッセージをいただいているんですけれども、まさに私がその昨日のサミーさん状態でサンダルデビューした、もうやっぱりね、あの履きやすいなとか過ごしやすいなは一番なんですけども、そう足に彩りを加えるのを失念しておりまして、足元をね、なんか見るとちょっと寂しい、そんな感じがして、まあ、普段ね音色もしないんですけれども、爪足の爪くらいはなんかあの、ね、デコレーションしておこうかななんて思ったそんな今朝でした。さあ、ということで今週も皆さんからいただいたリクエストもね、たっぷりお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。キスマイフット2、あちゃちゃちゃ。

京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？

強くこう夏を感じられるそんな一曲かなということでちょっと選曲をしてみました。いやーとは言っても今年の夏もきっと、ね、酷暑日という言葉ができたぐらいですから大変暑い夏がやってくるんだなと思うと今年の夏も元気に過ごせることをとにかく乗り越えられることを願うばかりなんですけれども、まあ、今の時点ではまだねあのポジティブに夏を迎えられるようにしておきたいなというふうに思っています。そうそう毎年ねこう夏の時期になるとやっぱり涼しいところで過ごしていたくなり涼しいねイオンとか、ね、お出かけするにしてもちょっとこう近場になってしまったりもうあのなんていうんですかドアトゥードアじゃないですけれどもできるだけこう地上に出ない、まあ、そんなねこうあの移動の仕方を選んだりとかしがちなんですけれども、まあ、でもできるだけね、まあ、せっかくね2026年の夏は1回しかないわけでいろいろ楽しめたらなと思っています。そういつもそうやってこの時期ぐらいに宣言をしているんです。今年こそはひまわりを見に行きたいだとか今年こそは何をしたいって言っているんですけどやっぱり口だけでは良くないと思って今年はですねもうあの友達がすごくアクティブな友達がバーベキューをしようっていうので7月かななんかこうもう予定を組んでくれたのでちょっとそこに乗っかって、まあ、まずはバーベキューで夏をねスタートさせたいなと思っています。さあ皆さんが夏に向けて始めたこと丸々デビューいただいたメッセージご紹介していきたいと思います。今週もご参加ありがとうございます。さあまずは参りましょう、やんやたかやんさんから、みのりさんリスナーさんおはようございます。おはようございます。〇〇デビューですが飲食店のアプリデビューですということでいただきました。ありがとうございます。アプリね今どこに行ってもいろんなねご専用のアプリなんかができていてヘアサロンとか、ね、あのお買い物スーパーの専用アプリとか、まあ、イオンにもねアプリがいくつかあったりしますけれどもね、何でもアプリ便利なんですけれどもね、まあ、あのスマホの容量がパンクしててなかなか入れたくても入れられなかったりとかね難しいですけれどもやっぱりあると便利ですしポイントが貯まったりなんかがするのですごくお得ですよね。メッセージありがとうございます。さあそしてもう一つ船長さんから、みのちゃんおはようございます。おはようございます。〇〇デビュー私も熱中症対策グッズデビューをしました。昨年も活躍したひんやりタオルに冷却ベスト今週からもう早速デビューしています。姉ちゃんの推しグッズは何でしょう。メッセージありがとうございます。この熱中症対策グッズは対策しなきゃしなきゃと思いつつ、まあ、あんまり外に出る機会がないのでいいかとね結局買わないんですよね。なんかこう1日だけこうねあの外に出なきゃいけないこう予定ができてしまったっていう時は前日とかにドラッグストアに駆け込んであの冷やタオルとかなんかこう冷却スプレーみたいなのを慌てて買って応急処置的に毎年夏をねなんとか乗り越えてきたんですけれどもいつも今年こそは今年こそはで、ね、あの扇風機を持ってるぐらいですかね。なかなかね持ってるだけで使わなかったりとかねなんかこう無駄になんかしてしまっているようなそんな気もしていますさあもう一つご紹介しましょうか。ありがとうございます。でんやぐりさんから、いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。〇〇デビュー今更なんですが最近レンチン料理を始めました。特に蒸し鶏が簡単にできるので毎日鶏の胸肉をレンチンしていますということで、うわ健康的でそして蒸し料理っていうのでまたヘルシーですよね。メッセージありがとうございます。私もいつかいつか、まあでもレンチン料理はこの夏特に活躍しそうですね。夏に向けて私もチェックしてみようかなと思います。リクエストもありがとうございます。お届けするのは IMP Go Higher。

セージテーマは〇〇デビュー、こちらでお届けしています。シナさんからリクエストいただきました、ヒロミ北山アイシャドウをお届けしています。おはようございます、おはようございます。夏かなと思うくらいの眩しい空、そしてもくもくした雲の今朝です。デビューと言っていいのか分かりませんが、昨日ようやく冬のお布団を片付けられたので、昨晩から夏向けのお布団デビューしました。メッセージいただきました。わー、私の徐々にこう移行してます。毛布をね、3枚から2枚にして1枚にしてっていうので脱皮形式で少しずつ夏に向けてはいるんですけれども、まだ夏布団に私は変えてないので、今日ね頑張って変えていきたいなと思います。メッセージありがとうございます。そうだな、お布団も変えなきゃいけないですね。確かに、どうして気づかなかったんだろうもう1つご紹介しようかな。メッセージありがとうございます。さあ続いての1つです。でんでん、はい、ポンベルトさんから、おはようございます。

ございます。夏に向けてデビューしたことは接触冷感の衣類です。ウォーキングの時もこの感覚にまさに虜です。しかもこれに極みとかついていたら買わずにはいられません。おしゃれに涼しく行きたいです、ということで、今年の、ね、夏のテーマになるかもしれないですよね。接触冷感、私も増やしていきたいな。メッセージありがとうございます。そして今年の夏はおしゃれに涼しく、そして気持ちは熱く過ごしていきたいですね。リクエストもありがとうございました。お届けしましょう。トラビスジャパンオシャンティーコンプリティットバージョン。

おシャンピーお届けしています。リクエストありがとうございます。翔子さんからも、私も脱皮形式で少しずつ毛布が少なくなっていく中丸さんですね、ありがとうございます。そして今日名古屋の最高気温は32度なので、名古屋もね暑いですよね。夏はいや本当に暑さ対策しっかり行ってくださいね。メッセージありがとうございます。さあ引き続き、生放送でお届けしています、みのりの共感ラジオ。今週のメッセージテーマは〇〇デビューということで、いただいたメッセージご紹介しています。さあもぐさんから、みのりさんおはようございます。おはようございます。今日のメッセージテーマ、まさに実は今日念願のクルーズ旅デビューしますということで、楽しんできてくださいね。ではボンボヤージ。

ボンボヤージお届けしています。リクエストありがとうございます。船旅いいですね。私もあの小さい頃あの地元の大分と、まあ、関西大阪とか神戸をつなぐあのフェリーサンフラワーっていうのが出ていて、あの母とよくそのね船を利用して大阪に遊びに行ってみたり神戸に行ったり、まあ、数回だったかもしれないんですけれども、なんか記憶があります。楽しいですよね船旅って。ぜひあの素敵な思い出を作ってきてくださいね。さあそしてサプリさんからも、ねりさんおはようございます。おはようございます。私はやってみるデビューをしたいです。新しい髪型そして髪色洋服にトライしてみたり、いいなと思った場所へフッカルで行ってみたいですというメッセージをいただきました。何事はもうまずはねやってみる、ちょっと始めてみるっていうところから小さな一歩を出すことで大きなね何かこうきっかけになるかもしれないですし、メッセージありがとうございます。私もこの夏いろんなことにチャレンジする、そんな夏にしたいなと思います。きっと素敵な、ね、気持ちのいい青空が応援してくれるんじゃないかなと思います。リクエストありがとうございました。桜木さんからかないただいていました ABCG パーフェクトスカイ。

ABCC パーフェクトスカイお届けしています。リクエストありがとうございます。今週も生放送でお届けしています。ひねりの共感ラジオ、メッセージテーマは丸々デビューということで、キーさんから、ひねりさんおはようございます。おはようございます。昨日エアコンで冷房デビューをしました。扇風機は出しているのですが、昨日の夕飯時、高齢の父がすごく暑そうにしていたので慌ててリモコンを押しました。皆さんもう使われているでしょうか。こんなに早い冷房デビューは初めてかもしれないですということで、メッセージありがとうございます。もうね、このイオンモールなんかもすごく冷房がしっかり効いていて涼しいまあそんな、ね、場所ですけれども、お家では私、まだ窓を開けてちょうどいいかなぐらいです。多分お家のね、こうなんて言うでしょう、構造とかにもよっても違うかもしれないですけれども、人口密度とかね違うかもしれないですけれども、いやでも確かに今年は冷房デビューがより早くなりそうな、そんな気がします。でもこうやっぱり暑さ無理は禁物ですから、しっかり冷房はね、電気代を節約したい気持ちもあるんですけれども、使うところはしっかり使っていきたいですよね。メッセージありがとうございます。 ABCG パーフェクトスカイお届けしました。

ンデビューをしましたということで、メッセージありがとうございます。そのイヤホンをつけて歩いてお買い物に行ったのですが、音楽を聴きながらってめちゃめちゃ歩ける、そんな気がします。これからは荷物が少なそうな時は歩いてお買い物に行こうと思いますということで、メッセージありがとうございます。Bluetooth イヤホンすごく便利ですよね。私もあのイヤホン、まあ、持ち歩いてはいるんですけれども、まあ、必ずカバンに入っていなかったりとかね、入って常に携帯しているつもりなんですけれども、入ってたり入ってなかったりするので、そう、音楽聴きたいねっていう時にあの聞けなかったりとかするんですけど、やっぱりあるとこうなんて言うんでしょう、無心で音楽を聴きながらでもノリノリでなんかこうどんどんどんどんこうね、あのリズムに乗ってこう歩けそうな気がして、歩けてて楽しいですよね。メッセージありがとうございます。であのこれから暑くなるので、なかなかこう外に、ね、出る機会って減ってしまうかもしれないですけれども、でもちょっとこう音楽があると、ちょっと30分だけお出かけしてみようかなとかね、そんな気持ちになれるかもしれないですよね。さあ、しょうこさんからもおはようございます。おはようございます。今週のお題いろいろあるけれど、最近だとパパママ教室でしょうか、妊婦さんのことを、そして赤ちゃんをお風呂に入れたりなど扱い方、新米パパさんママさんの勉強会的な教室、毎回主人と2人で参加をしていますということで、メッセージありがとうございます。これも新しい、ね、デビューですね。楽しみなこと、そして、ね、もしかしたら心配なこともきっとあるかもしれないですけれども、たくさん勉強して楽しみだな。また嬉しいご報告お待ちしております。さあ、ちりさんからも、みのりさん、リスナーさん、おはようございます。おはようございます。テーマ〇〇デビュー、なかなか思いつきませんが、ゴールデンウィーク中ストレートパーマを当てて髪の毛のまとまりが良くなりました。とっても楽ちんですということで、なるほど、メッセージありがとうございます。そうですよね、今年の夏に向けて、今年の夏はちょっと髪の毛を短くしようかなとかいつも思うんです。だいたい私肩より最近ずっと下ぐらい、なんでしょう、胸のあたり鎖骨ぐらいまでの長さだったりするんですけれども、ショートがあんまり似合わず、ボブぐらいですね、今までも短かったの。5歳ぐらいの時はあややに憧れていてショートカットにしたことがあったんですけど、まあ、それが最後ですね。まあ、でも髪の毛を、ね、乾かすのがやっぱりこの夏はね、暑くてちょっとしんどいなって思っちゃうことがあるので、ちょっと短くするのもありかもしれないですね。メッセージありがとうございます。さあ、田中ロリンさんからもおはようございます。おはようございます。私はウエスターポイントデビューをしようと最近登録を始めました。遠征するのに安く行きたい、ね、そんな時にはポイントも大事、ね、新幹線の切符予約、そしてポイントが貯まるみたいで、これから活用したいと思いますということでメッセージをいただきました。あの関西から西の、ね、こうエリアだと旅行とかに行ってもその各地の施設でポイントが貯まったりとかするので、結構貯まりやすいんじゃないかなと思います。私もあのウエスターポイントは1年前かな、あの登録をして、九州でももちろんあの使えたりとか貯まったりしますし、ね、中国地方でも貯まったりするので、結構なんかお得な感じがしています。おすすめのポイ活の一つかもしれない。リクエストもありがとうございました。ザ・ヤラ・ワン。

ザ・ヤラワン、リクエストありがとうございます。さあ、宮美香さんからも、みなりさんおはようございます。宮美香さんおはようございます。今日のテーマにサミ同期、夏に向けて始めたいこと、始めたいなと思っています。これはおやつを減らすことなんですと。自分へのご褒美、なんか多すぎるんだよな。リスナーさんのメッセージに耳を傾けながら気持ちを新たにしたいですということで、なかなか美味しくて甘い、そして夏になると冷たいおやつが止まらないですよね。リクエストありがとうございました。

プリンスワットウィーゴット奇跡は君とお届けしています。今週のメッセージテーマは〇〇デビューということで、皆さんが夏に向けて始めたデビューしたこと、あるいはデビューしたいと思っていることをいただいたメッセージをご紹介しています。ノンさんからお願いします。

朝おはようございます。夏に向けてというかキス前の夏ライブに向けて始めたのは体力作りにウォーキング、ついでにダイエットも一緒にできたらなーなんて思っています。今週もよろしくお願いします。メッセージありがとうございます。いやでも体力はやっぱり、まあ、ライブもそうなんですけれども日常のね生活でも必要なのでやっぱり今のうちにねライブに向けてそして暑い酷暑に向けて、ね、つけていきたいですね。メッセージありがとうございます。さあそしてつぼみーさんからもメッセージありがとうございます。出てくるかな。のりさんリスナーの皆さんおはようございます。おはようございます。夏に向けて始めたこと一生言っているかもしれないダイエット始めたいです。デビューどころか何年ものの大御所ですがということでメッセージをいただきました。もうこれはね毎年の課題になっているかもしれないですよね。まあ、ただ夏はさっきも言いますけれども冷たいね飲み物だったりアイスクリームアイスキャンディーが本当に美味しくって、まあ、今からねもう食べ始めちゃってますからね今のうちちょっとこう控えておくっていうのもいいかもしれないですけれどもほどほどにね負荷がかからない程度にやっていきたいですね。さあリクエストもありがとうございました。今日誕生日のスノーマン岩本照さんのソロ曲ですね 7%

クエストはつぼみさんからいただきました。スノーマン岩本ひかるさん 7% お届けしています。ストイックなひーくんにあやかって今日から頑張りたいと思います。なんかなんていうんですか、体脂肪率が 7% のところから作られたとか聞いた気がするんですけれども、違ったかな。それにしてもすごいですよね。本当にストイックだなと思います。さあ、ケイト3号さんからもおはようございます。おはようございます。水筒用のスティックタイプの水出し麦茶パックデビューをしました。作ってから水筒に入れるより気持ち便利で確かに重宝していますということで、ありがとうございます。今本当に便利なものがたくさん出てますからね。私もいろいろ夏に向けてだったり便利グッズをね活用していけたら、もっとなんだろう、朝のバタバタの時間とか夜のグダグダな時間を最低限に抑え

夜景リリープダンスをお届けしています。15日に配信リリースされた幸いの楽曲ね、リクエストいただいていました、ありがとうございます。こちら先ほど確認したところ、まだ登録がされてなかったとのことでしたので、また水曜日にもね改めて確認をしていきたいと思います。リクエストありがとうございます。さあ、吹野コンさんから、宮城健くんのお誕生日7月2日にファンミーティングが開催されます。ジェルネイルをしようか、まだ当選どころか申し込みも始まっていないのに考えています。もう7月なんてあっという間ですからね、今のうちに健くんに会うために何をしておこうかなって、ね、新しくこうデビューを考えるのもいいかもしれないですよね。まさにメッセージありがとうございます。さあ、そして他にもいただいていますね、ありがとうございます。ジュンさんからも、いろいろやりながら今日も聞いていますってことありがとうございます。去年はめちゃめちゃ暑くてバテバテだったので、今年こそは体力づくりを頑張りたいなってメッセージをいただいています。やっぱり夏に向けて暑さ対策もそうですし、体力づくりがねやっぱり大事ですね。私も頑張りたいと思います。さあ、ナツーさんから、夏に向けて衣替えをして、そのついでに着ていない服の断捨離をしてきました。素晴らしい。1日で全てはできなくてまだ半分残っているので、またやろうと思っていますということで、メッセージありがとうございます。衣替えもねしなくちゃ。私もまだなんだろう、ちょっと冬服とちょっと春服とちょっと夏服とか出てて、どの季節にも対応できる今ラインナップになってるんですけど、本格的にねちょっとこう夏仕様に変えていかなくてはですね。メッセージありがとうございます。わー、なんかこう皆さんからいただいたメッセージをこう読んでいると、まだまだ夏に向けてできてないなと。今日ね半袖デビューしてサンダルデビューして、もう夏完璧だって思ってたんですけど、もうちょっと準備が必要みたいです。皆さんはどうでしたか？ウエスト 10KS

ウエスト天空エスカレーションをお届けしています。今日も共感みなりの共感ラジオ、この番組は長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。さあ来週24日、通常放送でお届けしますが、あえて24日と言いましたのは、来週のですね、夕方6時30分から、番組がお休みということですので、特別番組としてみなりの共感ラジオをお届けしたいと思っています。なので24日は朝9時30分からと6時30分から集まってください。お待ちしております。1時間30分の枠になるかな。はい、夜8時まで。日曜日の夜ってすごく皆さんね、明日に向けていろいろ準備をしてたりとか、ちょっと回復に向けてね、早く寝ている方もいらっしゃるかもしれないですけれども。

0: 皆さんのペースでお楽しみいただけたらなと思います。そして、まあ、特別番組ということでゲストの方もお迎え予定ですので、久々のゲストじゃないですか、はい、楽しい時間になればいいなと思っておりますので、ぜひお聞きください。来週夕方6時30分からぜひお楽しみください。よろしくお願いします。さあ、ということで〇〇デビューでお届けしてまいりましたマッハ小太郎さんから、みなりさんおはようございます。
1: おはようございます、
0: 夏に1歳を迎えるワンちゃんとお泊まりデビューをしていきたいです。そして淡路島などワンちゃんと楽しめるコースを調べ始めていますので、夏に向けて今年の夏はどこにお出かけしようかなとね、今考えているところですね。もうあっという間にお盆もやってきますから、今年の夏は何をして過ごそうかな、私も楽しみになってきました。メッセージありがとうございます。さあ、そしてグレンコ氏もありがとうございます。ね、あの X も投稿制限がね始まっておりますので、皆さんもね、無理なくぜひご参加くださいね。ゆうゆうゆうさんから、みなりさんいつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。〇〇デビュー、普段から歩く方なので友人の勧めで歩数でポイントを貯めるアプリ、それをスタートしました。ライブに向けてダイエット、兼ねて頑張りたいと思いますということで、ダイエットもねエンジョイ楽しみながら過ごしていきたいですよね。メッセージありがとうございます。エンジョイ。

まるまるデビュー、こちらでお届けしてまいりました。みなりの共感ラジオ、ニカピョンさんからもキスマイライブに向け歩く、そして体力作りを始めました。6月北海道公演からスタートということで、ぜひぜひ参加される皆さん楽しんできてくださいね。クローバーさんからも夏に向けて節約もしたいな、ただ推しには使いたい、ね、この大財布も、ね、この夏と冬、特にこの冷暖房を使う季節って特にね難しくなりますよね。あの、なんでしょう、電気代も必要経費になってくるので。さあ、スマさんからもおはようございます。デビューというか虫除けを始めました。あ、これしなきゃな。ボックスタイプ、引っ掛けるタイプ、スプレータイプと、あ、素晴らしい、買い揃えて使い始めています。自然豊かなのはいいけど、虫はいつまで立っても苦手です。ので、私ももう見つけたらすごい暴れ出しますあの、顔しとめるのだけは誰よりも早いですさあ、ということで今週もお届けしてまいりました、みのりの共感ラジオ、ね、たくさんのメッセージ誠にありがとうございました。私は全てご紹介できていますでしょうか。あ、クローバーさんからもありがとうございます。そうなんです、24日は9時30分からの通常放送に追加して、18時30分から8時までの1時間30分特別番組もあのお届けいたしますので、ぜひ朝の共感ラジオも、夕方の共感ラジオも、朝ごはんのお供に、夜ごはんのお供にお聞きいただけたら嬉しいです。もちろん皆さんのペースでね、ぜひお聞きください。ご参加お待ちしております。さあ、ということで、心に響く音色がここに、この番組は長森コレクションギャラリーの提供でお届けしてまいりました。あ、グローバーさんからも、今日は井ノ原くんの50歳の誕生日です。ということで、おめでとうございます。これからも健康で笑って幸せで過ごせていますように。ということで、残り10秒です。また来週元気にお会いしましょう。ここまでのお相手は工藤みなりでした。また来週、バイバイ。

京都府向こう市にある永森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？

おとくにをはじめ全国の激辛ファンの皆様おはようございます。今日この時間ホット向こうからキー FM おとくにイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオより生放送でお届けするのは向こう刺激辛音楽団の月新と申します。おはようございます。そしてこんにちはね。この番組は京都お得に向こう市の激辛音楽団がお得に地域の耳寄り情報や美味しいご飯を最高の音楽とともに紹介する番組です。日曜日の午前中ゆっくりとお楽しみください。ホット向こうからっき。この番組は自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に株式会社高野と激辛の首都京都向こう市激辛商店街とスポーツを文化にサングリーンの提供でお送りいたしますということでございましてですね、おはようございますね。もうね、5月になりまして母の日も過ぎましてだんだん暑くなってきましたね。タオルが必須になりまして、先ほどですね持ってくの忘れた、でもちょっと汗かいてるぜそう思ってね100円ショップ寄りましてタオルだけ買ってきました。月新です。夏汗かきなんですよめちゃくちゃ、バスタオル、まあ普通のタオルだけじゃなくてね、僕汗本気でかいたらねバスタオル絞れるぐらい汗かくんですよね。これからのシーズンもうほんまね、水分きちっととって、健康にいきたいなと思いますね。どうぞよろしくお願いします。今日のお題でございますが、今日ねいろんな命の日とかねいろんなあの日があるんですが、その中でお茶漬けの日というのがあります。そういうところから今日のテーマ、お便りテーマ、こちらを募集してみましたね。そして X でも、番組終了まで番組終了ギリギリは読めませんのでね、番組、まあ、半ばぐらいまでね、お便りじゃないわ、X の方お待ちしております。あなたのお茶漬け何派、これでいきます。今日はねあなたのお茶漬け何派、どしどしくださいねということでございまして、あらかじめ、いただいているお便りも随時読んでいきたいなと思いますね。ありがとうございます。じゃあ1曲目いってみようかな。まずはこの曲からいってみましょう。歌詞に5月と、出てくるわけでございまして、このナンバー小袋つぼみ。

0: はい、ここからお便り紹介していきたいと思います。お聴きいただきましている曲は、小袋でつぼみでございますけども、さあ、一つ目のお便り、和子さんありがとうございます。題名お茶漬けみたいな、ね、おはようございますシンジ、ね、もう月山シンジで月神なんですけどね、おはようございますシンジ。お茶漬けは汁派です。汁派ってない、市販のお茶漬けの元でご飯は少しか、ご飯なしで汁を飲むのが好きです。それはお茶漬けの元と汁なんや、ご飯なしなんや。お茶漬けは簡単で美味しくていいですね。ワンマンシンジファイトっていただいてます。ありがとうございます。お茶漬けは汁派てよ、初めてや。そんなお茶漬け、ほんまお茶ご飯ないってことね、パンでもなく。それはおたことないですわ、そういう人はね。まあ、まあ、新たなことですね。お茶でつけてるわけですから。だからお茶漬けの元と、長谷さんによくあるあの海苔とかあられとか入ってるやつ、あれにお茶だけみたいな。ありがとう和子さんね。他もどんどん募集しております。 X の方、向こうからハッシュタグ、向こうからハッシュタグ FM お得に、こちらつけて、番組までお便りください、ポストください。さっきそれ言うの忘れとったかな。ありがとうつぼみでした。
1: できないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社

0: ット向こうカラッキ
1: ーカラッキー太鼓の音、太鼓の音入るようになって僕、まあ、そういうのもうアイテム手に入れてよーとかできますね。はい、まあまあそれはさておき、よいしょ。さあ、ここからのはですね、早速 X、読んでいきたいなと思いますよ。んじゃあそしたら、曲をちょっとかけながらいきますかね。

うわたくさんいただいてますよ。ちょっとわお本当ねえありがたいです。さあ、まずは船長さんねありがとうございます。番宣4時間前ね、そして、番組始まる前、していただきましてありがとうございます。いつもありがたい、ありがとう船長さんね。そしてともちんさんありがとうございます。しんさんグッドモーニングワンマンフー楽しみにしてました。いろいろバタバタな日曜日ですが楽しく聞きながら作業します。ともちんさんありがとうございます。はい、そしてうーさんね、うーさん93ね、つぎんさんおはようございます。関東も朝からいいお天気で洗濯2回回しました。京都も暑そうですね。テーマのお茶漬け新しい食べ方が出てくるか楽しみに聞いてますねどうやって食べるのうーさんはね、洗濯2回回した言うて、まあ、それあの適度な量を入れて回すんでしょうね。僕なんかまだ入るまだ入るってか突っ込みますからね、洗濯物でザバザバザバザバ突っ込んで1回でなんとかしようとかしちゃうんですけど、あれがダメなんですね。全然乾燥機までついてる、乾燥機までついてる洗濯機なんですが全然乾燥できてなかったりするから、適度っていうのがあるんですねあれね。はい、楽しく聞いてみてください。ありがとうございます。そしてマイケルさん、月新さんおはようございます。そしてこんにちは。京都のお天気はいかがですか。本日もラジオ楽しませていただきますね。ありがとうございます。今日は晴れておりましてね、あの快晴ですよね。まあ、雨、まあ、天気予報は僕はちょっと 見てないんですけども、雨が全然降りなさそうなさつき晴れ、京都はもうさつき晴れでございます。はい、私の知る限りでははい、ありがとうございます。今日もどうぞよろしくね。そしてキムチーコさんおはようございます。もう夏みたいな陽気になりましたね。まだ5月半ば、実家の田植えにおやつを持ってきてます。田植えいいじゃないですか、今そういうシーズンなんですね。ね、お手伝いは足手まといになるのでお気持ち参加です。快晴の下新人ワンマン聞きまーす。ね、キムチコさんのとこもワンマンだ。ワンマンちゃんはあの快晴なよね。ね、そうです、あったかくなってきます。首元とか焼けないようにね、もうこの時代この時間この5月っていうのをやったら焼けますからね。外出たら紫外線も要注意ですよ。真っ赤になってたり首元ヒリヒリ痛いっていう時ありますからね、気付けてください。はい、そしてカリーナさんありがとうございます。ね、月見さんこんにちは。最近生で聞けない日曜日多いですが、今日はバタバタしながらも耳だけ聞けます。ハッピーサンデー言ってね、ありがとうございます。唐辛子くるくるんって投げてくださっておりますけども、ありがとうございます。カリーナさんね、生では聞けない日曜日多いですが、お忙しくされてるんでしょう。今日はゆっくり楽しんでくださいね。さあ BGM が消えたぞ。まだ行きますよ、どんどん行きますよ、紹介していきますね。はい、そして星さん、月さん、爽やかな天気になりましたね。暑くなりそうです。水分補給忘れないようにしてください。僕は今持ってますエナジードリンク持ってます。でもこれね、熱中症には前僕エナジードリンクガブ飲みしてね、カフェインいっぱい入ってでしょ、熱中症なんてことあるんですよ。その時に救急車で、まあ、あの運ばれて救急車呼ん で病院行ったんです。そしたらお医者さんに言われました。水分補給は水か、麦茶にしてくださいとね、もうその何コーヒーだとか、まあまあこうカフェインがいっぱい入って

る、エナジードリンクだとかアルコール類はそれ水分補給になりませんのでと言われましたお茶漬け、ご飯一口分をお茶漬けにします。漬物はしば漬け、すぐき、水菜、野沢菜、2つが常備漬物です。

オンパレードでございますね。わあ、まあ、じゃあもう一個いきます。ウーさんね、お茶漬けは梅茶漬けに梅干し追加で食べることが多いです。ああ、梅茶漬けになお梅を入れるんだ。なお、そういうことね。先週柿の種という話が出ていましたが、まだ試していませんまあね、京都のお漬物入れるのも間違いないですね。ね、京都駅にもいっぱい売っておりますからね。はい、なわけでございまして、次の楽曲いってみましょうかね。次の楽曲、この曲、村下幸三さんで

さてと、またお便りいただいております。ありがとうございますね。お便りとしては初めてかな、僕の回では。他の回ではお聞き、お見かけしたことあるんでございますけど、マイケルさんありがとうございます。先ほど X もありがとうございます。はい、月新さんこんにちは。あなたのお茶漬けね、はーい、鮭茶漬けが好きでしたが、年々さっぱり梅茶漬けが好きになる今日この頃です。飲んだ後のお茶漬けは最高ですよね。マイケル、梅茶漬け、梅一票入りました。梅一票。はい、なわけでございまして、お聞きいただきました曲は村下幸三さんナンバーで初恋でございました。ありがとうございます。と

ということで5月に入りましたね。はい、5月も半ばを過ぎましたけれども、月新さん本日もお時間いただきましてありがとうございます。なんやかんやとバタバタした生活を過ごしておりますが、こうやってね皆様にお声を聞いていただけるっていうのはすごく嬉しいことです。今日も頑張ってね喋っていきたいなと思うんですけれども、本日のテーマ、お茶漬け。お茶漬けですか、何派とか、まあね、いろいろあるかなと思うんですけれども、だから自分にとってのお茶漬けってね、もう永谷園さんの、あのね、もうお茶漬けのりのお茶漬けっていうのが、まあ、ど定番で、逆にそれ以外あるんかなと思ってたんですけれども、なんかいろいろあるみたいですね。うん。まあ、そう言われてみるとっていう感じでいろいろ考えたら、まあ、昔はそのままねお茶漬けを食べていたんですけれども、でも昔はお茶漬けを本当にお茶で作ってましたね。まあ実家は番茶だったんですけれども、お茶漬け海苔をねご飯にかけて、その上から番茶をかけて食べるっていうねことをしてたんですけれども、これお茶漬けやけどどうやらお茶使わんぞっていうことにうすうすね気づいたのは結構大人になってからでございました。はいね、まあ、よう見たらだってね、もうお茶の色してなかったですもん、うん、水分がね、うん、それでまあお茶漬けというものは実はお湯を使うんだぞということを知ってからは、またなんかそれはそれでね味を楽しめるような気がしておるんですけれどもね、緑茶も使ってるのかな、どうなのかな、うん、逆にだからお茶漬けのりというよりも、そのそれ以外の部分でね皆さんこだわりあるんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、どうなんでしょうかね。ちなみに戸田は、あ、お茶漬けはですね、ご飯にお茶漬けのりかけまして、でお湯をざっとかけて、でちょっとわさびをねつけておきたいですね。お茶碗の端っこにわさびをちょっとつけて、でまあ雑に混ぜたいんですよね。もうこれわさびをなんていうかね、もうまばらにくるようにしたいんですよ。もうこう なんていうかもう全体的にわさびがほんのり香るというよりも、お茶漬けをサラサラと食べていたら、たまにわさびがドンとくるようなね、そんなお茶漬けが私は好きでございます。なんかねよう分かりませんけれどもね、分かっていただける方いたらすごく嬉しいです。ということで一曲聴いていただきましょう。5月といえどもね、暑い日続いてますけれどもね、なんだか爽やかな感じのするそんなナンバーでございます。お聴きください、チープトリック、サレンダー。

0: ではここから、戸田太一くんの僕の愛するミュージックのコーナー行ってみます。
1: ホット向こうからキーをお聞きの皆様、おはようございます。戸田太一でございます。ということ

お聞きいただきましたのはチープトリックサレンダーでございましたね。パワーポップの代表格と言われるチープトリックでございますけれどもね、ま、この曲がピクセルっていうね、ゲームを題材にした映画が洋画がねあるんですけれども、その、ま、オープニングでバキーンって流れてね、うわかっこいいなって思ってね。でまあ時代にも背景にもねすごく合ってて、うん、いい曲だなと思って今日は流させていただきました。ということでございまして、戸田太一ですね、なかなか番組には出演できませんが、ライブの方は頑張っております。はい、今月もね何本かライブがあるんですけれども、5月30日で私戸田太一42歳の誕生日を迎えます。ありがとうございますね。ありがたいことに、まあ、厄年も過ぎまして後厄なんですけれどもね、なんか体もだんだん弱ってくるかなと思いますけれども、まあでもねライブっていうものが今でも一生懸命ですね、もう全力でやれてるっていうことは本当に幸せなことだなと思ってね、一回一回のライブ噛み締めております。そんな誕生日の5月30日にもうおなじみになりました川西、兵庫県川西市の居酒屋古屋さんにて戸田太一ワンマンライブさせていただきますね。とても席数が少なくて、これを流している時にはひょっとしたらねもう予約の方埋まってるかもしれないんですけれどもね、まあもしお越し行きたいという方がいらっしゃいましたらですね、戸田太一の、X の DM などからですね、あるいはまあメールフォームとかもありますんで、申し込みフォームからですね予約していただいて、ぜひ戸田太一祝ってください。何もプレゼントいりません。振りとかじゃなくて本当にいりません。はい、もうね来ていただいて今の戸田太一の音楽ぜひ聴いていただけたらなと思います。なお配信もやる予定でございます。詳しくは戸田太一のホームページの方をチェックしてください。はい、ということでございまして、このコーナーの最後に一曲、まあこのここ数年のね戸田太一の音楽の一番深いところというか一番芯の部分を歌った、そんな一曲をお届けしてこのコーナーを終わらせていただこうと思います。月新さん本当に本日もありがとうございました。この後もホット向こうからキーどうぞお楽しみください。それではお聴きください、戸田太一 Yes Rock and Roll。

ここからは向こう市の、ね、ご案内、ちょっとしてみたいなと思います。広報向こうに乗っておりました。大徳院の古墳でございます。もずめ車塚古墳石室、これ一般公開しますということでございまして、ね、石お得に古墳群の一つ、もずめ車塚古墳の、横穴式石室を公開します。石室内の解説や、ね、ふんなびもずめ車塚古墳アプリを活用した案内解説も行いますということでございまして、これ日時、今週ですね、5月の22日金曜日から24日日曜日ですね、そして5月29日の金曜日から、31日の日曜日、そして6月5日金曜日から7日の日曜日、午前10時から正午、ちょうどこのホット向こうからっきの時間もかぶってる時間、そして午後1時15分から4時30分ね、午後ですね、15分ずつ案内するということで、場所は史跡お得に古墳群もずめ車塚古墳、あのもずめ通りにあるとこです。向こう池から商店街で言ったら山ちゃんの近くです。山ちゃんってどこやねんって調べてみてください。お好み焼き、焼きそばうまい山ちゃんですね。講師は、埋蔵文化財センターの職員さんね、文教、課職員さんで、定員は確実各日ですね、75名となっております。5名1組での見学となります。お一人でも見学できますよということで、申し込みはですね、5月1日もう始まっております。電話で市役所の文教課、075-874-3860、もう一回言いますよ、075-874-3860ですね。こちらの方ですね、詳しくはお尋ねくださいということでございまして、本日のホットメン向こうインフォメーションでした。ありがとうございます。さあ、たくさんいただいておりますね。ね、はい、ありがとうございます。 X の方読んでいきたいと思います。カーリーナさん、わじちんの知る派新しい、私も今度やってみますってね、カリーナさんがわじこさんのメッセージに最初のテーマですね、そちらの方にいただきました。ありがとうございます。そしてマイケルさんね、ありがとうございます。ヒディアンズさん、お声に癒されますね言ってね、さっき春晴れという歌書きさせていただきました。ありがとうございますね。そしてマイケルさん、そうそう、アルコールは水分になりません、水か麦茶ですよ。初恋またまた懐かしいなね、ツキンさんの初恋思い出ありますか言って、初恋って言って、どれが初恋なんやろうって、ね、まあきちっと覚えてるのは小学2年ぐらいかなと思います。近所の住んでた、よく遊んでためぐみちゃんに初恋してたと思うんですが、それが小学校2年の時でございまして、3年になったらクラスは別れてしまいました。あんまり喋らなくなりました。全然喋らなくなりました。夏休みになります。その時に、ちょっと話あんねんけどって言われたんです。僕はそのめぐみちゃんに、でそれで、何、まだ今度でええやんとかなんか返したんです。新しい楽器は9月になって始まりました。めぐみちゃんの姿はどこにもありませんね、引っ越ししてしまったんですねね、という淡い思い出でございますけども、ね、それを同級生に言ったら、あ、めぐみ知ってる知ってる、友達よとか言うんですけど、まあ、あのそれ以来僕は会ったことないんで、まあ、あのあれです。まあ、今いいお母様、もうひょっとしたら僕の年でございますからね、おばあ様になってらっしゃるかなと思うわけでございますがね。はい、ありがとうございます。そんな、初恋の思い出ありましたね。はい、ホッシーさん、ありがとうございます。温かいご飯で、一口目からお茶漬けすると叱られましたそうなんや最後の一口分をお茶漬けにして、お茶碗もきれいにします。ね、

禅宗ではお茶碗にお茶を注ぎきれいにします。あ、そういうそういう風な習わしもあるんですね。習わしって言うんですか、そういう作法なんですかね。ね、はい、ありがとうございます。そしてカリーナさんね、ソラタイさん5月30日お誕生日おめでとうございます言ってね、ライブあるそうですよ。今回は兵庫県川西であるそうでございますね。ありがとうございますね。そしたら、あ、どうもありがとうございます。船長さんありがとうございます。お便りありがとうございます。月日さんおはようハッピー、今日もありがとうございます。 X の制限、コンピューターによる自動アップ、ご検知が先ほどからまたかかりました。予約アップ以外は引用して番宣できなくなったので、当面コメント欄からの、返信アップで頑張ります。お茶漬けは長谷園派です。長谷以外を知らんねんけどみたいな感じでございますけどね、ありがとうございますね。規制がかかるまで、もう番宣していただきまして、まあ向こうからだけじゃなくていろんな番組番宣いただきましてありがとうございます。いつも船長さんありがとうございます。そしてお便りですね、行ってみたいと思います。 iTunes さんありがとうございます。月人さんこんにちは。鮭茶漬けが好きです。わさびを少し多めに溶かして食べます。だし汁かけて食べるのも好きです。お腹空いてきたー言ってね、感じでございますね。鮭派が来ましたよ。鮭派、鮭一です。鮭一でございます。では行ってみましょう。本日のGRFEEナンバー、悲しみが消える時。

はい、お聞きいただいております楽曲はジ・アルフィーナンバーで悲しみが消える時でございます。ですね、あのお茶漬け、今日のテーマはですね、お茶漬け、あなたは何派、どうやって食べるって感じでございますけども、僕言ってみましょうかね。僕のお茶漬けは、特にこれからのシーズンなんでございますけども、一番好きなっていうのはね、冷や飯です。で、冷えた番茶もしくは麦茶、あの茶色いお茶で、永谷園のお茶漬けの素、これは鮭でも梅でもいいんです。それをかけて、冷えたご飯に冷えたの冷えたお茶をかけてゾゾゾッといく、夏ならでは、こちら京都でございますけど、ならではでございますね。これからのあったかい雰囲気、ね、そんなの冷たいのお茶漬けちゃうで。いや、あったかいのももちろん好きですよ。でもちょっといっぺんこの夏やってみてくださいよ。冷や飯用意しといて、でその冷や飯もね、あのこの間お米を炊いたんですよ。でその時にね、初めて気がついたんです。美味しい水で炊いたらご飯が美味しい。でそれで冷えるじゃないですか。そうしたら匂いも全然せえへんですよ、美味しい水で炊いてたら。そしたら、よっしゃ、それでお茶漬け食べてみようかって、なんと美味しいね。あともう一つ僕は好きなお茶漬けあります。これは弥生軒のお漬物のお茶漬け、もしくはのだし汁茶漬けみたいなのもありますけどね、ああいうの好きですね。はいね、あれも弥生軒ね、ありがとうございます。必ず行ったら食べますね、ご飯、あれのお茶漬けのせいで3杯とか4杯になっちゃうんでございますけどもね。昔はですね、これを X 僕書いてたら、なんと弥生軒の本部の方が、 X の中の人が話しかけてくださって、レシピ使っていいですかなんて話ありましてですね、ね、未だに弥生軒さんフォローしていただいておりますけどもね。そんなこともあって僕は応援しております。そんな感じでございます。ありがとうございました。次の曲いってみましょう。ルカさんで

さて、そんな向こう刺激から音楽団のメンバーでございます、ルカさんでございます。ライブ、今日今芸能生活っていうんですか、それ僕にとってはな、活動何周年かということでございまして、ルカさん、今、全国つつうらうらね、ライブで回ってらっしゃいます。ツアーを行ってましてね、バンドで、行われるということでございましてですね、で、最後のそのツアーの最後、8月3日ルカさんの誕生日、先ほどは5月30日鳥大地君の誕生日というのがありましたけども、8月の3日ね、ルカさん誕生日、そちら、京都の向こう市セカンドルームスで、ライブがあります。そちら僕も出る予定になっておりますね。もう1年ぐらい前から杉さんお願いしますよ、お願いしますよって言われてね、犬猿の仲でございますけども、絶対そこはね、何が何でも出たいと思っておりますのでね、8月3日セカンドルームス、こちらルカさんね、はい、先ほどの5月30日、こちらもですね、はい、ぜひとも皆さん行ってくださいということでございます。あと松恵子さんもライブされますよね。さあ、ありがとうございます。まずはそちらの情報はまた後ほどということでございまして、じゃあ次の曲いってみましょうかね。さあ、軽快なナンバー聞こえてきました。あいみょんで春の日。

はい、お聞きいただいてます曲、ね、あいみょんナンバーで春の日でございます。カリナさんありがとうございます。月新さんこんにちは。私普段あんまりお茶漬けは食べないんですが、食べるなら梅派です。梅一杯入りました。お酒飲んだ後の締めは美味しいお茶漬けが食べたいですということでございまして、カリナさん梅派でございますか。ね、いいですね、お茶漬け。

はい、ここからは生歌つなぎパート5でございましてですね、ギターを用意いたします。そしてその日その日にあった、歌を、ということが、今回の鶴の一声松井恵子さんからの生歌つなぎのテーマということでございまして、これは5月17日お茶漬けの歌なんて探したけどありません、ということでどうしようかなと思ったら17日にかけて、あ、この歌なんといいんじゃないかななんてそう思うわけでございまして、まあ、ギターをちょっと取り出しましてですね、生歌、今から披露していきたいなと思うわけでございますがね、よいしょよいしょよいしょ、はい、ギター持ってます。じゃあ行ってみましょうかね。17日といえばこれでしょう。じゃあ行ってみましょう。いいな、いいな、人間って

お聞きいただきました曲は、ね、さだまさしさんナンバーで雨宿りでございましたけど、これあんまりにも物語になってるんで、途中でもうちょっと、はい、途中でお便りちょっと読むんどうかなと、途中物語の意味ないやないかみたいな感じにね思ってしまったんで、曲ぶっ続けで聞いていただきましたわけでございますけども、はい、キムチコさんありがとうございます。お便りいただきました、ありがとうございます。次にさん、ワンマン神事お疲れ様です。ねえ、お茶漬け、私は梅干し塩昆布派です。梅干し1票入りました。塩昆布1票入りましたね。塩味と旨味のパラダイス、塩味と旨味のパラダイス、食べ終わりも後味すっきり、これから暑くなって食欲がなくなってくるとよく食べる私のお茶漬けです。今年の夏もきっと暑いと思います。すでにもう暑いですし、エネルギーと塩味をチャージしながら夏を乗り切っていきたいですね。ということでね、塩分きちっととってね、塩分取りすぎも良くないし、取らなさすぎも良くないということでございますね。キムチコさん、お便りありがとうございましたね、ありがとうございます。そしてここからはちょっと X 紹介いたしましょうね。 X 紹介いたします。よいしょね、向こうから見ますね。はい、あ、わー、たくさんいただいてますよ。どうもありがとうございます。わいよいよいよいよいよいよ、どこやどこや、あ、ここね。ルカさん、マイケルさん、マイケルさんからいただきました。ルカちゃん素敵、歌い方がかっこいいなーね。ぜひともルカさんのライブにはぜひ行ってみてください。ありがとうございます。ルカちゃんライブ今から楽しみ、月人さんとの犬猿の仲なのに楽しそうだなーと。でも犬猿ですね、両者認める犬猿でございますね。はい、ウーさん、ルカさんのお誕生日ライブ、月人さんもご出演ね、スペシャルですねー1年前ぐらいから言ってくる人も珍しいよ、ほんまね、ありがとうございます。そしてともちんさんね、ありがとうございます。よいしょ、生歌人間っていいな、わーい、キャーシビビーンね、シビビーンってのはよう分かんないですけど、しびれるいうことなんでしょうかね。ありがとうございます。そしてコッシーさん、生歌最高、パチパチパチパチパチ、これ日本昔話の終わりの歌でございますね、ありがとうございます。はい、ウーさんです。生歌つなぎ人間っていいな、おとくにさんで17時前に流れますが、月にさんの歌うこの曲より楽しい感じですね。いや、本家には勝てません、なかなかね。その2番目ぐらいにいいなって言ってもらえたらありがたいなと思います。カバーシンガーとして嬉しいなと思いますね、ありがとうございます。そしてカロリーナさんね、17日といえばいいないいな、人間っていいな、生歌っていいな、パチパチパチパチ、ありがとうね。生歌喜んでもらって嬉しい、何よりです。いいな、マイケルさん、いいないいなね、月にさんの人間っていいな、めっちゃ可愛らしい歌声にパチパチパチパチ、いつもおとくにさんのラジオで17時前に流れてて聞いてる、歌えまーすって、よかった、ちゃんと歌詞見てね、歌えてよかったなぁなんて思います。さあ、もうこんな時間になってきましたよ。まあ続きいきますね。はい、よいしょ、ね、キムチーコさんね、生歌つなぎシンジーのいいないいな、人間っていいな、クマさんみたいなシンジークマが出たぞ、クマが出たぞって言われる側やね、俺ね。ね、暖かくて可愛かったです、いったでしょーね、ありがとうございますね。でもほんまに街にクマ出てきたら通報してくださいね。これ歌の世界やからいいんですけどね、クマが出たぞー言って、人間っていいなんでのんきに歌ってる場合じゃないですよ。ほんまにクマ出てきたら通報してくださいね。

はい、そして船長さん、月人さんの生歌素敵でした。日本昔話の生歌初めてお聞きしました。人間かっこ月人さんでいいな、ね、ありがとうございます。僕はね、熊言われたり人間言われたりね、晩御飯お茶漬けかな。今週も楽しく聞かせていただきました。生歌最高でした。ありがとうございました、といただきましたな。ウーさんです。ありがとうございます。さあ来週でございます。来週の向こうからでございますが、小松哲也さん、お題 I'll be back、 また行きたい場所ということで、ターミネーターの日らしいですね。I'll be back、 また行きたい場所。お便りは FM お得にホームページ内お便りフォームより受け付けております。ホット向こうからカラッキー宛てにどしどしメッセージ送ってください。締め切りは5月22日までということでございます。まあ、そろそろ終わりでございますけども、ライブちょっと案内したいなと思います。まずは、こちらですね、2つあります。小松哲也君ね、気晴らしに遊びに来て歌って演奏し、あの頃を思い、馳せてみませんかということで、5月31日千本中田チューリ天球、こちらの方で昼14時から、チャージは投げ銭ということで、ザ・ブルーハーツデーということで、みんなでブルーハーツ縛りで歌って盛り上がろうって、ね、やってます。やる予定だそうでございます。こちら小松哲也君で、そして本日ライブがある松井恵子さんの、話ですね。こちらワンマンライブということで、堺筋本町大阪です。ミュージックスポット里根、こちらの方で、会場18時半スタートということで、これ松井恵子さん、今日は斉藤慶次郎さんベースの方と藤森ルークさんパーカッションの方と3人でお届けされるという感じでございます。今お聞きいただいてます、この一緒にご飯の松井恵子さん、今日18時半からライブということでございますね。みんなライブ目白押しね。月神はさていつライブするのかね、まあ、そのうちやりますよということでございまして、ありがとうございます。ホット向こうからっきー、この番組は自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に株式会社タコノと、激辛の首都京都向こう市激辛商店街と、スポーツを文化にサングリーンの提供でお送りいたしましたということでございまして、 FM 男にこの後いろいろまた番組続いていきますよね。ね、この後ね、番組時報の後ですね、向こう市激辛音楽団の歌がですね、向こう市より愛を込めて、でそれしかうーんと向こう市激辛音頭ね、でそれと向こう市より愛を込めてのカラオケワンコーラス、こちらの方流れる予定でございますから、一緒に口ずさんでみてください。ありがとうございます。そして、12時15分からはひよっこガールズトークということで、またあの初々しい若いあの女性方のねトークもお楽しみください。この後も FM お得に86にチャンネルそのままでお楽しみください。本日のお相手は向こう刺激から音楽団月神でした。たくさんいただきましたメッセージもありがとうございました。ほなまた。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイク、ポリッシュまで。
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住みか。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
5: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
6: 日曜はまったりひよっこガールズトーク。この番組はまだまだひよっこの女子大生3人が日曜お昼にまったりおしゃべりをするトークプログラムです。ちょっと音が小さかったかなと思ってびっくりして最初入っちゃったんですけど、聞こえますよね、ちゃんと
7: 聞こえます。
6: そして懐かしい声がするんじゃないでしょうか。
7: わかりますか皆さん。
6: およそ2ヶ月ぶり、
7: はい、
6: 社会人になって、今日はスペシャルゲストとしてひよっこに帰ってきてくれました。
7: 静かにしてもらってきてハードルがすごいですよ。
6: いやいや、このイオンのね、お客さんに向けてね、はい、声を大にしてスペシャルゲストとして
7: 知りませんから誰も。
6: 来てくれました、はい、嬉しいです。じゃあ自己紹介を改めてお願いします。
8: はい、3月までね、この番組でお世話になっておりまして、舞い戻ってまいりました、さーちゃんです。
7: よろしくお願いします。
6: なんで来てくださったかっていうと、はい、あの今日ゆきちゃんが一人でラジオをしなければいけない回だったんですよ、
8: はい、
6: でなんかね、やっぱり物さ寂しいし、私一人ですと、はい
7: は
6: い、
7: そうですね緊張しますもんね。
6: 緊張しますし、うん、いや心強い味方が関西にいたじゃないか
7: こいつここにいるわってなりました、
6: うん、なんか、うん、忙しいんだろうけれど、なんか来てくれませんかとお呼び立てしましたら、
8: はい、
6: あの心よくね、お昼なら暇だから行くよと来てくれて、
7: いつでも呼んでください。
6: 嬉しかった。そして、さっきね、久しぶりって会ったら、差し入れまで持ってきてくれて、
7: いやもうできる大人なんで
6: 大人今日のね、さーちゃんの服装というかね、はい、あの見た目、もうすっごいね、できる大人なんですよ。
7: あ、変化しました。
6: メガネかかってて、
7: はい、
6: あの艶やかで艶やかです
7: ごいハードル激上がりで

0: けど大丈夫ですか？
1: いい感じにね、 T シャツにジャケットみたいなのをね、はい、羽織ってきてくれて、
0: じゃあ決めていこうかなって
1: 目指したい大人の女性ゆきの理想と
0: 大丈夫ですか？社会人1年目のペーペーがやってるこのやつ理想にして大丈夫ですか？
1: いや1年目には見えない。
0: あ、本当？できそう？あ、よかったですよ。
1: なんかでもさーちゃんとこの2年間、うん、去年まで、
0: はい、
1: 去年度までやってた時も思ってたけど、うん、なんか一人だけ大人びてるというか、
0: 本当
1: やっぱり、うん、なんだろう、大学生に見えない感じはあったかも。
0: 初めて言われました。
1: 本当に
0: もう背筋が伸びます
1: 大学生っぽい人、大学生っぽくない人みたいな、うん、なんかちょっとイメージだし、うん、感覚的なものだけど、その中で言うとさーちゃんはあの綺麗
0: 綺麗、
1: うん、綺麗で大学生っぽくない、大人っぽかったね。
0: 確かに大学生っぽくはなかったかもね、うん、なんかその流行りにも疎いですしそういう内面からやっぱ出てくるものがあるのを考えると、まあ、なかったかも、そのキャッキャッ感は
1: 嬉しい、今日来てくれて
0: 嬉しい。
1: なのでひよっこからゆきちゃんがパーソナリティとして、
0: はい、
1: そして初めてのゲストとしての登場で、
0: 確かにな
1: んかちょっとそわそわしちゃうね、
0: はい、荷物が少なくてね今日は、だから何も持っていませんからよろしくお願いします。
1: ラジオにね、はい、手ぶらで来たのは初めて、
0: うん、でもなんかスイカジュースなんか飲んじゃったりして、あのいや休日の OL すぎるだろうって感じなんですけど遊びに来ました。
1: ゆきちゃんはぶどうジュースをいただきました、はい、本来であればね、うん、あのゆきがさーちゃんに向けて、
0: いやいやいや、
1: なんかちょっとお願いします今日はドリンクですなんて言って、
0: いやいやいや、
1: お水とかを渡すべきなんだろうけどあの私こそ手ぶらで来ちゃいました。
0: いやいや、いらないです、いらないです。こんなもういつまでいんねんって言われてますから。
1: いやいやいや、嬉しい嬉しい、いつまでもいてほしい
0: ずっといるのでね、こっちに、うん、ぜひ
1: 嬉しいです。そしてなんかちょっとね、うん、近況というのもみんな気になってると思ってて、
0: さ
1: ーちゃん
0: 本当ですか、
1: うん、何してるんだろう、うん、最近どうなんだろう、元気してるのかなって、うん、みんな気になってると思いますよ。
0: 近況、そうですね、まあ、4月に金融関係の、ね、会社に就職しまして、
1: さすが
0: さすが
1: キャリアウーマン。
0: いやいやいや、全然ね、あのどこにでもあるような会社なんですけど、
1: いやいや、
0: 言いすぎると先輩にも失礼なんですけど
1: 確かにな
0: んかいい会社です。
1: いろんなところに気を使わなければ
0: いい会社ではねあるんですけど、そう、自分のね志望の会社に入ることができまして、うん、4月はね丸々1ヶ月、はい、神奈川でね研修だったんですよ。宿泊でね泊まりがけでずっとあっちにいて、そう、あのなんか東京と大阪に本社2つうちの会社あるんですけど、うん、その東京本社が人材開発系のやつがたくさんあるので、うん、っていう関係で関東の方にその人材開発のためのセミナーハウスがあって、うん、で神奈川でね研修をずっと缶詰になってやって苦しんで、
1: 苦しんだんですか
0: もうしんどかったね。研修内容はしんどくはあんまりないんだけど、うん、その先輩もすごい たくさん助けてくださるので、ただね同期が130人もいるんですよ。
1: 130人、
0: もうね、うん、多すぎて、うん、人のなんか波に疲れながら、それもなんかほとんど初対面みたいな、3度目ましてとか、うん、4度目ましてとかの方々とやっぱ1ヶ月となると、うん、気も使うし気も使われるしで ね、
1: ね、
0: 大変でしたね。
1: 大学とかだったらさ、うん、全員と仲良くなる必要もないし、全員の顔を知る必要はないから、そうそう、100人バッと同じ学部で集められても、うん、しっかりなんかこの人は誰々でって覚える必要はないしけど、うん、会社ってなるとちょっとわけが違うよね。
0: なんか大学のノリで行くのは違うなってすごい自分でも思っていたので、うん、ある程度社会人としてっていう振る舞いで接そうとするんだけど、うん、やっぱりその大学生からねなって卒業してすぐなので、うんうん、まあ、みんなもそこまですぐ意識を変えられるでもなくで、でもだれちゃうのも違うし、やっぱ先輩見てるしとかで、なんかいろいろ多方面に難しくて、
1: そうだよね、
0: どういうノリで私はいればいいんだろうって悩んだ1ヶ月でしたね。
1: なんとか乗り越えた
0: の、うん、本当そうです、うん、なんとか乗り越えました。
1: 素敵、すごい、さすが
0: ゴールデンウィーク明けからは関西に戻ってきて支社配属になったので、もう今はね勉強の日々ですね。
1: 勉強か、うん、もう社会人になっても勉強しなきゃダメなんだね。
0: いや、そうね、もう毎日電車でね1時間半弱かかるんですよ、うん、会社まで、
1: はい、
0: なんか一人暮らしもしてよかったんだけど、うん、やっぱ家から通いたいっていうので無理やり家から通ってるので、うん、まあ、すごい通勤時間が長いから、その通勤時間でちょっといろいろね資格を取らないとできない

0: ことが多いので資格勉強したりとかしながらやってますね。
1: 大学、大学中もすごい資格勉強頑張ってたのに、うん、まだまだ資格も取らなきゃいけないし、仕事のために頑張っててさすが。でもその頑張る力があるというかね、なんか、なんだろう、忍耐力もあるし。
0: ないよ。
1: いや、ありそう、ありそう。
0: そんなことないけどね。
1: 耐える力がなんかちゃんとありそうなんで、うん、頑張るんでしょう、これからも。リスナーさん安心してください。もうさあちゃんはすごい、は
0: い、
1: 美しい女性に、社会人1年目として、はい、あの会社でモテまくってます。
0: モテまくってませんよ。あのすごい大嘘こかれてますけど違います。
1: 勝手な憶測。勝手な憶測。モテまくってます。これは
0: そんなことないですね。
1: 頑張ってて、美しくて
0: やばいです。
1: モテてます。
0: もう写真あげられないです。言えないです。誰にも公開できないです。ハードルがもう天まで上がってますよ今。いやでもね、私はもう今日ね、大きくなったゆきちゃんを見に来たので、もうあの単純に身長もね、わかんないですけど伸びたのかもしれない
1: です。縮んでます、ちなみに。
0: やばい。どうかどうか。
1: ちなみに座りすぎて縮んでます。
0: 先輩になったねゆきちゃんをもう見に来たので、私は今日見学するのでね。
1: 見学の気持
0: ち。もうこれが最後の私の声ぐらいだと思っていただいて。
1: いやいや、そんなの寂しいんで。もう私からどんどんさーちゃんに振っていこうと思いますから、ぜひね。
0: 2ことぐらいだけ返しますね。
1: 楽しみにしてください。今日も、
0: はい、お願いします。
1: それでは今日のリクエスト曲のテーマなんですが、はい、今一番聴いてほしい曲ということで募集をしました。
0: いい点。
1: そう、まあ、まずはね、まあ、つべこべ言わずに聴いてもらおうかなと思ってます。
0: もういいですね。
1: まずはこの曲、もう夏が終わりそうなんで急いで聴いておくべきですね。
0: 夏が終わり、え、始まってたんや。
1: そう、あ、違う、
0: そう、
1: 夏が、春が終わりそうなので、
0: あ、そうで、
1: 急いで聴いておくべき曲です、うん、スピッツで春の歌です。どうぞ。
0: はい。

0: 聞いていただいていますのは、うん、スピッツで春の歌です。
1: 大好きです。
0: 大好き。かかった瞬間にさあちゃんが大好きって言ってくれて安心したんですけど、うん、
1: カラオケのお箱です。
0: 最初にちょっと間違えて言ったけど、うん、春が終わりそう。もう本当に暑くて暑くて今日も汗だくでやってきましたけど、半袖でいいのか長袖でいいのかって。
1: いやそうなのよね、
0: 悩んだりね。
1: 悩む。
0: この春の思い出、研修以外にどこかに行ったりとか、あるいはまたやり残したこと、今年の春これしたかったのに、
1: うんうんうん、
0: 研修とか社会人始まったせいでできなかったみたいなことってさっちゃんありますか？
1: そうね、一番印象に残ってるのは、うん、その神奈川にね研修行ってる時に、うん、仲良しの同期4人組で江ノ島にね遊びに行ったんですよ。でしらす丼食べたりとか、うん、江ノ島の水族館行ったりとかしたのが一番の思い出ですね。
0: うんうん、思い出すぎるわ、うん、江ノ島なんてね、
1: そう
0: なんかいつ行っても誰と行っても、うん、なんかエモーショナルになるというかね。
1: そうそ
0: う、
1: なんか社会人になったんだなっていうのを噛み締めながら。
0: いやそっか、
1: うん、すごい。その4人組はもう夏からずっと内定者懇談会とかからずっと仲良しの4人組で、その時からねもう絶対に研修の時に行こうねって言ってたから、かなって普通に嬉しかったのと、これからも仲良くしていこうねってなって今でもずっと。
0: そんな思い出がね最初にあったら。
1: そうなんですよ、
0: もううちらの絆は絶対みたいな、
1: なるもうなってる。もう夏もね旅行とか行きたいねと

0: か喋ってて、
1: すごい、もう社会人1年目のこの時期にそんなに強い絆で結ばれてる人がいるっていうのがすごいね。
0: 逆にそこだけまである大丈夫かな、
1: なかなかできない仕事で、なんかそんな友達みたいな、
0: いや本当にだから、あの同期の、うん、まあ、プチ旅行みたいなのがなかったら私は1ヶ月乗り越えられなかったなっていう感覚もあるぐらい楽しかったので、ぜひゆきちゃんにも江ノ島おすすめです。
1: 社会人になったら、うん、いろんな人を連れて江ノ島まで
0: 行ってください。あ、でもなんか一つ心残りとしては、はい、その時になんか前日が大しけで生しらす丼が食べられなくて、ただの湯がいたしらす丼しか食べられなかったのが悔しいので、そこだけリベンジしたいな。
1: 海の調子にもよるのか、
0: うん、そうなのよ、前日が大雨で
1: そっかそっかじゃあまたそれはリベンジということでね、はい、また来年の春かな、
0: そうですね、行きたいですね、
1: いらっしゃいまた聞きたいね、どうだったって、
0: うん、ありがとう、
1: ありがとうございます。はい、じゃあ次に聞いていただくのは私が持ってきた曲です。
0: うん、
1: 春夏秋冬、ヒルクライムの春夏秋冬っていう曲なんですけど、まあ最初に聞いてもらおうかなと思ってます、うん、素敵な曲なので耳を澄ませてください。
0: はい、
1: どうぞ。

0: はい、聴いていただいているのはヒルクライムで春夏秋冬です。この曲私結構定期的に聴きたい時期みたいなのが来て、まあ、季節の変わり目なんですけど、なんかやっぱり暑くなってきたんで春夏秋冬の夏、春と夏をね今、うん、間にいるなと思って、今年の春はどこに行く、今年の夏はどこに行こうっていう、多分きっとこれは、うん、恋人とか家族にもうなりそうな人みたいな人が、うんうん、なんか聞くとグッとくる曲なんだろうけど、うん、このなんだろう、セピア調のなんか風景が思い浮かぶような曲調が私はすごい好きで、定期的に毎日聴いてるわけではないんだけど、うん、定期的に聴きたくなるので、今一番聴いてほしい曲、みんなにこれを紹介して、うん、この季節の変わり目を一緒に感じようかなと思って、
1: 嬉しい、
0: 持ってきました。
1: 感じました。
0: 感じましたか？
1: ちなみに夏どこに行きたいんですか？
0: 夏はね、うん、海に行きたいって思ってます。
1: いいね、似合う。
0: 私海あんまり行かなくて。
1: あ、そうなんよ。
0: そう、よく行きそうとかね、ちょっと色が黒いんで、
1: うん、色が黒

0: ないですよ絶対違いますけど、水着が似合いそうよね、細身で、うん、それもある。あとなんか夕方の海とかが似合うイメージがある、夕方から夜にかけて、そうそう、でっかいサングラス、何をなんか反射したくないのみたいなサングラスかけて夜に海行ってそう
1: 確かに夜海してそうやね、
0: してそう、
1: エモがりたいタイプやから、
0: うん、やっぱエモのイメージありますから
1: そうです、うん、なんで今年の夏、春夏秋冬、就活も終わったということで、うん、しっかり全ての季節を楽しみたいなと思っています。いや本当
0: そうよ。
1: はい、じゃあ次に聞いていただくのがマカロニ鉛筆で洗濯機と君とラジオという曲です。
0: もう
1: ぴったり、リクエストいただいたのでご紹介します、はい、トンビさんからいただきました。ニュースで最近開かれたフェスでこれを歌ったと知って聞いてみたくなりましたとのことです。それでは聞いていただきましょう。マカロニ鉛筆で洗濯機と君とラジオです。どうぞ。

0: はい、聞いていただいているのは、マカロニ鉛筆で洗濯機と君とラジオです。
1: はい、
0: 最近、ね、この方がフェスでこの曲を、うん、マカロニ鉛筆が歌っていたのを聞いてちょっと聴きたくなったってお便りをくれたんですけど、
1: うんうん、
0: 夏フェスの時期ですよ。さあちゃん、
1: 確かに
0: さあちゃんがね、ちょっと夏フェスとか、うん、そういうのが好きで ね
1: 大作戦ね、京都、
0: うんうん、よく行ってたのを思い出したんですけど、
1: 確かに
0: さあちゃんはフェスとかは行こうと思ったりとか行く機会があったりとかするのかな。
1: フェスはねずっと行きたいんやけど行ったことなくって、うん、っていうのも私はライブがあるので、
0: そうね、
1: そっちをね入れちゃうと、うん、かぶりやすい。
0: わかるわかる。ヒゲダンのライブも夏が多いってことですか。
1: うん、夏が多いね。今年も夏に1回行きます、うん、
0: 夏のライブって結構ボルテージが上がって最高だよね。もともと気温も暑いけど、
1: そうそう、
0: ライブ会場の中もめっちゃ暑くて、うん、もうどうにでもなれみたいな感じで汗が
1: びしょびしょのね、
0: 知らねえみたいな、
1: 前髪なんてありませんみたいなので楽しめるのがいいよね、
0: うん、フェスとかになるとも余計にね、うん、もっともっとなんかそのもうどうにでもなれの気持ちが強いというか、
1: ね、その同じ感じの盛り上がりは結構甲子園で野球見ながら私はやってるタイプかも。もうどうにでもなれのやつは。
0: 今年も野球に行ったんですか。
1: あ、もう行きましたよ、うん、4月にね、あの研修で神奈川いんのにわざわざ

0: 場に帰ってきて見て帰るってことしましたよもちろん。
1: そんななんか研修だけですよね、
0: う
1: ん、東京に行ってるのは。
0: そうそうそう、
1: 一人暮らししててなんかやっぱ阪神見たいからって帰ってきたわけじゃないんですよね。
0: え、なんていうの、研修でホテルで一人暮らししてんのよ研修の間って。だから平日はずっとそっちに泊まってんねんけど、
1: 1ヶ月我慢したら帰ってきて阪神見放題。
0: チケット取れてるからいい、阪神ってのチケット取れないんで。
1: そっかそっか、
0: もう全然ノー見放題
1: カープとはわけが違う。
0: あ、もうレベルが、ごめんなさいね、
1: 当日の件があるカープとはちょっと違う。
0: ないですね、当たり前に。お昼休みにポチポチしないといけないのが阪神なんで、うん、もう大変です。
1: ラッキーなやつだったから。
0: そうそう、
1: せっかくだから帰るしかなかったんで、
0: ね、も必死に帰ってきました
1: 楽しそう、
0: うん、
1: じゃあその次の曲なんですけど、
0: はい、
1: 愛ちゃんからいただいた曲です。
0: 愛ちゃん会いたいよまた会おうね
1: 愛ちゃん会いたいって言ってますよ。あ、今日聞いてくれてるらしいです、愛ちゃんは。
0: 愛ちゃん大好きだよ
1: ちょっと媚び売らないでもらっていいですか
0: やめてもらっていいですか、本気なんでガチで狙ってるんで
1: やめてもらっていいですか
0: やめてもらっていいですか
1: それじゃあ先に聞いていただこうと思います、はい、ミルクで琴の葉です、どうぞ。

0: はい、聴いていただいているのは愛ちゃんのリクエスト曲ミルクのことの葉です。
1: はい、
0: 愛ちゃんからね熱いミルクへのメッセージをいただいて、ミルクへのメッセージではないんですけど、ミルク大好きな
1: 聞こえて
0: るかな私へのメッセージ、うん、なんでしょう、いただいたので、
1: はい、
0: 紹介します。ミルクの中でも一番好きな曲で、メンバーもファンも本当に大切にしている一曲です。
1: うん、
0: この曲はまだミルクがここまで有名じゃない時期に同期の桜しめじが作詞作曲を手掛けたものです。ずっと近くで見てきた2人だからこそ書ける歌詞でとても素敵なんです。うん、ミルクの YouTube で3年後までに最低でも3回は曲を当てなきゃいけない、
1: うん、
0: 1曲じゃ今の時代無理だってメンバーが話していたんです。
1: うん、
0: そうなんだね。その3年後が今年、本当に3曲連続で大バズりしてレコ大や紅白にも出演してるのって本当にすごいなって、言霊ってあるんだなとミルクを見ているとすごく感じます。
1: 確かに
0: 佐野隼人さんも毎日日記にドームに絶対に行くと必ず欠かさず書いていて、
1: うん、それ聞いたことある。
0: 本当に言い続けることって本当に大切なんだなと感化されまくって、その日から私も日記をつけ始めました。ドームに行ったの？
1: かわいいミルクは。
2: 行ったのか、愛ちゃん行ったの？愛ちゃん行ったの？わかんないよ。
0: もう本当に全ての歌詞が良すぎるのでぜひ聴いてください。うん、そしてミルクの奇跡を知ってもう一度聴いてください。うん、YouTube には素敵なライブバージョンもあるのでぜひと。
1: お
0: これを聴くだけでミルクってすごいんだなって分かりますね。
2: なんかね、ドームに行きたいって言ってるのは聞いたことあって、でそれが夢のまた夢やのにずっと言ってんのよみたいなのを見たことがあるんやけど、もう全然行けそうな
1: 夢じゃないよね。
2: うん、なんかレベルまで来たのがかっこいいなと思って、
1: ドームツアーとかできちゃいそうだもんね。
2: 全然できると思う。
0: 大人気のミルクだもん。まあ、すごいね、3年間頑張って、3年後までに最低で3曲を当てなきゃいけない、1曲じゃ今の時代無理だの3年後が今年っていうのがちょっと鳥肌が立ったというか、ゾッとしました。
2: イーちゃんがすごい

0: バズった時になんかメンバーは心の中ですごい不安やったっていうのを聞いたことがあって、だってこれで一発で終わっちゃうかもしれな い、どうしようどうしようってなったのからの、ね、
1: 爆裂そうね、
0: すごいよね、
1: 最高のグループを紹介してもらいました、
0: ありがとうございます。
1: それでは今度はなほちゃんのリクエスト曲なんですが、松田聖子さんの赤いスイートピーです。
0: いいねなほちゃん、毎回渋くて、
1: 本当だね、
0: いい選曲です。
1: これも先に聞いてもらおうと思います、はい、それでは聞いてください、松田聖子で赤いスイートピーです、どうぞ。

0: はい、聴いていただいているのはなほちゃんからのリクエスト曲、はい、松田聖子さんの赤いスイートピーです。松田聖子さんって言っちゃった
1: 誰ですか
0: 松田聖子のなんて言えないよね。
1: 言えない。
0: 聖子さんって言っちゃう、
1: わかる
0: じゃあコメントも預かったので紹介します、
1: はい、
0: この間松田聖子さんのヒストリードキュメンタリーを視聴しました。
1: いろんなもの見てるね。
0: そうだね、うん、永遠のアイドル松田聖子さんの数ある代表曲のうちの一つですよね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うんうん、デビュー曲から約2年後の1982年にこの曲をリリースされました。44年前ですよ。恐ろしい、すごすぎる。
1: すごい、
0: デビューから2年後の曲が44年間、うん、もう半世紀くらい。
1: 46年間アイドルやってるってすごいね、うん、
0: すごい。ドキュメンタリーの中でもたくさんの歌謡ショーに出演されているシーンがありました。44年前なのに、うん、今着ていてもおかしくない衣装、あの黄色いワンピースが可愛すぎますよね、う
1: ん、本当に可愛い。いつまで経っても聖子ちゃんは、うん、
0: きっとリスナーさんの中にはぴったり世代の方もいらっしゃると思います、うん、もちろん私は当時の聖子さんを生で見たことはありません。
1: そうだね、
0: そうだね。ぜひ皆さんがご覧になった当時の聖子さんを思い出してテレパシーを送って教えてください。
1: かわいいな。送ります。送れないけど私も
0: 送ってください、もう私たちのなほちゃんのために、
1: う
0: ん、
1: どうしようどうしようどうしよう。結構高い年齢になられてからのかわいい松田聖子さんのイメージを送ってきますね。じゃあ代わりにちょっと見てないんで私も、うん、
0: ここに大きな電波を立てておくので、はいはい、このテレパシーに向かって
1: 受け取ってください
0: はい、当時の方々だけではなく、うん、私たちのような若い世代にも歌い継がれて本当にすごいですね、
1: うん、
0: 本当に永遠に全世代が歌える曲です。そして皆さんはご存知でしょうか、この赤いスイートピーにはイングリッシュバージョンがあることを、
1: うん、
0: 2020年にリリースされたのですが、日本語と少しの英訳のところもあれば、うん、少しニュアンスが異なっているところもあります。何か歌っている雰囲気も違うような気がします。英語を喋るとき

0: には声が低くなるとかクールになるとかありますよね、
1: うんうんうん、
0: そういうのが関連しているのかもしれませんねと分析してます。
1: すごい、
0: すごいこの違いもぜひお時間があるときに聞き比べてみてください。
1: やります。
0: やります。
1: やります。
0: 2024年にはイングリッシュジャズバージョンもリリースされたみたいです。
1: それ聞いたことあるの。
0: 本当、
1: うん、ニュースで見たことある。
0: 皆さんはどちらがお好きでしょうか。私はやはり日本語が好きですね。
1: うん
0: と
1: 3タイプあるんだね。
0: うん、
1: 聞きます。
0: ありがとうございます。はい、聞いていただいたのは松田聖子さんで高いスイートピーでした。
1: はい、
0: じゃあ素敵なね懐かしい気持ちにちょっとなって心も落ち着いたところで、うん、また心騒ぎ立てちゃいます。
1: よし騒ごう。
0: アイドルにガラッと変わってここからはアイドル3曲でいこうと思ってます。は
1: い、ありがとうございます。本当に私が助かります
0: それではもう早速聞いていただきましょう。はい、キューティーストリートでひたむきシンデレラです。
1: 大好き。
0: どうぞ。

0: はい、聞いていただいているのはキュート、キュ、間違えた、
1: キュートになっちゃった、かわいい、
0: キューティーストリートでひたむきシンデレラです。
1: はい、
0: シンデレラ言いにくい、ひたむきシンデレラです、
1: うん、
0: この曲はね、最近私 TikTok を見る機会が前よりは増えて、
1: やっぱり時間の余裕か、
0: そうですね、うんうん、もう絶対にそうなんですけど暇な時に携帯を開く癖がついてきちゃってて良くないんですけど、
1: いいです、1年間はいいです。
0: キューティーストリートのね、うん、フーリーちゃんっていう
1: 鶴沢梨沙ちゃん、
0: うんうん、いるんだけども、その子が可愛くて、うん、ドライヤーしながらとか、うん、なんかちょっと片手間に、TikTok を開いては、うん、フーリーちゃんの可愛い可愛い顔面を拝んで、
1: ね、
0: 過ごしてるんですけど、あのキューティーストリートとかそういう女性アイドル、うん、さあちゃん好きだったなと思って、
1: はい、大好きです、
0: 持ってきました、
1: 大正解です。もうひたむきシンデレラお気に入りのプレイリストに入ってます。
0: 入るよね、
1: 大正解。
0: なんか気分が上がっちゃうもんね、うん、なんだろう、言ってることはちょっとメンヘラチックなんだけど、
1: うんうん、
0: バズっちゃバズっちゃやだとか、うん、リグってリグってキュッと、そう、そういうのがちょっと今時の言葉、リグるって深掘りするっていう言葉ですけど、うんうんうん、なんかそういうのがね今時の言葉なんだけどポップで、
1: 確かに、
0: なんかなんだろう、

0: 印象に残っちゃって、うん、耳頭から離れないっていう、う
1: ん、ハマってハマっていいよとか言ってるもんね、うん、すごいよね、
0: うん、素敵な曲です。いい、うん、でそして次に紹介するのが、はい、またまたアイドル、ちょっと雰囲気をガラリと変わって、はい、ストーンズの曲なんですけど、もうこれは力強い歌詞と、なんかやっぱ今年6周年なんですよ、ストーンズって。
1: あ、
0: シックストーンズ6周年、
1: ね、なんか6周年メドレーやりますみたいな、紅白でやってるの話題になってたの見たの。
0: なのでちょっと聞いてもらおうと思います、はい、ストーンズでスターゲージです、どうぞ。

0: はい、お聞きいただいているのはストーンズでスターゲイズです、うん、私ねデビュー前からストーンズが好きってもしかしたら話したことがあるかもしれないんですけど、
1: はい、聞いたことあります。
0: そう、6年間なんか、ま、6年間 この今年はやっぱりもう6年経って、うん、24時間テレビのパーソナリティにも選ばれるくらい上り詰めてきたなって感じなんですけど、デビューまでの道のりはもう決して順風満帆ではなくて、もう全然ね事務所にプッシュしてもらえないとか苦労してきた6人なんですよね。だからこそなんかこんちくしょうみたいな感じの気持ちがすごい強くて、もう大人に従わねえぞみたいな、俺らのスタイルで行くんだみたいな感じの、なんかなんだろう、野生の感じがすごい強くって、うん、
1: なんかいいヤンキーよな、
0: うん、みんな心が綺麗で、うん、自分の信じた道を突き進んでいくみたいな、仲間のことがとりあえず大好きで、うん、この6人で生きるんだったら多分この先何があっても大丈夫みたいな、うん、仲間を信頼してるのって素敵だなって思うグループなんですね、うんうん、そんなグループが6年経って これまでを振り返って、まあもがき続けてきた、うん、これまでよりここで今聞こえてるかな、後ろの言葉、 もがき続けてる今の方がたど、うん、り着いた景色よりももしかしたらいいかもしれない、うん、今がもがき続けてる今苦しいけど、今俺ら結構楽しいみたいな、うんうん、やってやろうぜみたいな感じのことを言ってるのが、私は結構ずっと勇気をもらいながらこの曲を聴いて1年間過ごしてました、うん、
1: はい、いい曲、うん、
0: さっきのね可愛いひためきシンデレラとはちょっとニュアンスというかね、うん、全然
2: 王道アイドルの王道ジャニーズじゃないのが、うん、ストーンズのいいとこよね。
0: そうなんだよね、うん、
2: ずっと長くできそう、普通にアイドル生命、アイドルが長そう、
0: そうだね、うん、キラキラってなんかちょっと賞味期限あるというか、
2: 50代になっても60代になってもずっとイケオジでかっこいい感じがすごいいいなって思う、うん、
0: 音楽性もすごく高いグループで、うん、ライブを一番大切にしてるっていうのも私はすごい好きなので、う
2: ん、歌も上手やもんね、うん、みんなすごいそのイメージがあるな。
0: まだ私ライブに行ったことないんで、うんうん、いつかね機会があったら行けたらいいなとぼんやり思ってます、うん、
2: はい、
0: はい、それでは続いて、私はストーンズだったんですけど、はい、ウエスト大好き愛ちゃんからリクエスト曲をもらいました。はい、それでは聞いてください。ウエストでアンジョリーヤ、アンジョリーヤリーナ、もう一回いきますね。ウエストで

0: はい、聞いていただいているのはウエストでアンジョーやリーナです。
1: うん、
0: アンジョーやリーナ、関西弁が分からなくて私はさっき間違えたっぽいですね。アイちゃんからツッコミが来ました。
1: なんかアンジェリーナ・ジョリーみたいだったもん。アンジェリーナ・ジョリーの話
0: 名を間違えちゃった。カタカナ苦手なんです、すみません。
1: 読みにくかったね、カタカナになると途端に。本当はアンジョーやりやっていう言葉から来てるらしい。
0: 関西弁があるんだね。
1: そうそうそう、
0: 大阪とかで
1: 使う言葉、
0: アンジョーやりーな。
1: うん、
0: じゃあアイちゃんからコメントをいただいてるので紹介します。
1: はい、
0: 私がウエストの曲の中で2番目に好きな曲、
1: 2番目、
0: 1番目がすごく気になるんですけどね。応援歌で題名は関西弁の安城やりーやから来ています。ありがとう解説。歌詞に後ろ向きが得意なわけじゃない、ただ前に何も見えないだけなんだや、誰にも負けない何かをずっと探してるんだというのがあります。思い返してみると昔から私の悩みって全部これだなと気づいたんです。
1: うん、
0: 後ろ向きが得意なわけじゃない、ただ前に何も見えないだけなんだ、誰にも負けない何かをずっと探してるんだっていうのが悩みだったんだね。
1: うんうん、
0: 自分にしかないものや誇れるものを全力で模索しているけれど、人と比べてしまったり自分を卑下してしまってどんどん周りが暗く視界が狭くなっていく感覚があって、私はそんな時によくこの曲を聴きます。私と同じように息暗さを感じている人ってきっとたくさんいると思うので届けばいいなと思います。うん、君の毎日に君の日常に影が差したら呼んでおくれよ。この曲はそんなモヤモヤした気持ちを、なんて読むんだろう、こんなモヤモヤした気持ちを、何払ってくれる。
1: ちょっと待てよ私も見つけますね。
0: 最後の方
1: 感じだな。
0: うん、こんなモヤモヤした気持ちを、なんとかぎ払ってくれるような、
1: ちょっと調べますね。ここ
0: 見つけたわ、見つけた、
1: 見つけた。でも何やろこれ、
0: 難しい漢字を使うんだね、
1: やばい。
0: ね、まあだいたい
1: なぎ払う、
0: なぎ払ってくれるような優し、強さと優しさがあるんです。特にこの歌詞はウエストからの思いをぶつけてくれるような感じがして大好きです。愛せ君の人生、いつか自分の人生に胸を張って

0: これで良かったと思える日が来るといいなと愛ちゃんは語ってます。
1: なぎ倒すは使うけど、なぎ払うって使ったことない、うん、もうそこしか入ってこない、
0: 振り払うみたいな感じね。
1: そんな感じだと思う、うんうんうん、なぎ払ってってきましたありがとう。
0: はい、ありがとうございます。それでは

0: やーよ NG ワードトーク。
1: やったー。
0: このコーナーではお互いに言ってはいけない NG ワードを設定し、お題に沿っておしゃべりをしていきます。
1: 苦手そう。私全部言っちゃうよ大丈夫かな。
0: 大丈夫です。なほちゃんもかなり誘導してきますんで。
1: 私一回ね聞いたんですよ、3人でやってる NG ワードのあのやつ、
0: 予習をしてくれたんだ。
1: はい、ちゃんと聞いたんですけど、はい、まあ、なかなか結構適当で大丈夫そう
0: 間違いないですよ、
1: うん、あとなんか単純にあの最初にあの何をお題に出されたのか私もリスナーとして聞いて忘れちゃって、あのみんなの NG ワードなんだろうと思ってから聞いてたりもしましたね
0: そっかそっか、そういうのもある、う
1: ん、だから皆さんあのメモおすすめですよ。私あの2回戦はメモ取ってやってあの楽しかったんで、どっちもやってください
0: 2人だけだと覚えられるかもね。そうそう、3人だとちょっとね、誰が誰の NG ワードだっけってなっちゃう。
1: 誰が寒いだっけみたいになるから、うんうんうん、あのメモもおすすめです。1回目はもう忘れちゃってなんだろうって聞いてからの2回戦はあのメモ取りましょう、うん、
0: メモ取って聞いてください
1: お願いします
0: それでは今回の、はい、1つ目のトークテーマなんですけど、
1: うん、
0: さあちゃんが社会人になったということで、
1: はい、
0: 仕事で、
1: ありがとうございます、
0: お仕事ですね、はい、行こうと思います。
1: 気を利かせていただいて。
0: いえ、そんなことないですじゃあ、
1: はい、
0: 私から、うん、さあちゃんへ、うん、NG ワードを言おうと思うんで、
1: はいはい、
0: イヤホン外して、耳をバー
1: っ
0: と、
1: わかりました、
0: あのやって聞こえないようにしてくださいね、
1: は
0: い、
1: 取りますね、
0: はい。それではさあちゃんの NG ワードは安定です。
1: オッケ
0: ー。あのさ、これさ、はい、意外と聞こえないよね。
1: マジ全く聞こえなかったです。
0: びっくり。あのイオンのテレレレレンのところだけすごい聞こえてあの本当にイキチが何言ってるのか分からなかったじゃあ私もイヤホン外して、はい、さあちゃんからお願いします。
1: はい、ゆきちゃんの NG ワードは大変です。
0: 聞こえた？大丈夫？
1: 聞こえないんだよ。
0: 本当に？本当に聞こえてないはい、それでは仕事というので、はい、トークしていきたいんですけど、
1: うん、
0: まあ、始まってきて、
1: はい、
0: 実際これまで二択のトークテーマとかで、
1: うん、
0: この仕事とかそのこれなんだろう、働くことについての価値観みたいな、
1: はいはいはい、
0: 話し合ってくる機会があったじゃないですか。
1: そうですね。
0: その時の感じもちょっと思い出しながら、
1: うん、はいはい、
0: 私は考えてみたんですね、
1: はい、あ NG ワードですか。
0: そうですね、このトーク、はいはい、どんなトークをしようかなとちょっと考えてみたんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、ざっくりなんか、まあ、はい、サーチャリー丸投げみたいな感じで聞きますけど、
1: うん、
0: まあ、仕事で、
1: はい、
0: まあ、やっぱ私この仕事してよかったなって思う時ってどんな時ですか。2ヶ月しか経ってないと思うんですけど、
1: 今の仕事についてってことですよね。なんか NG ワードがすごく引っかかりそうだから嘘をついた方がいいのかを迷っているんですが
0: ダメに決まってます。
1: ダメですか。避けるために嘘はダメですか。
0: ダメに決まってます。
1: 泥水を飲むときとか言ってダメですか。ダメですか。
0: どんなときですか。
1: 今の一番やってよかったなって思うのは、
0: はい、逆に難しいね。
1: あんまり言いたくないのが一個あるのでそれを避けて言いたいと何を言っていいのか難しいんですけど
0: いやいや、わかんない。そのピンポイントでは用意してないかもしれない。私も
1: 先輩の役に立てた時が今は一番嬉しいことが多い。なんかまだできることが少ないのでちょっとでもなんか助かったよとか言っていただけた時ですかね。
0: 上手ですね。
1: セーフそうですね。
0: すっぺらーく答えましたね
1: え、じゃあ、
0: はいはい、
1: ゆきちゃんは今ずっと就活してて、
0: うん、
1: なんかこうイメージでいいんですけど、うん、なんかこれから楽しみなこととか、うん、これは大変そうだなって思うこととかがあればちょっと聞きたいな。
0: 楽しみなことか、
1: うん、
0: 私の職業的に、
1: はいはい、
0: 毎日同じことをするような職業じゃないんだよね、
1: うん、
0: なんかいろんなことをするみたいな職業なので、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: その社会の流れに応じて刺激的に、
1: うんうん、
0: なんだろう、うん、私が順応するかのように社会に順応するかのように、
1: うん、
0: いろんなチャレンジができるのが楽しみかな、
1: うんうん、なるほど。
0: あ、質問楽しみなことでしたっけ。
1: あとなんか大変そうとかしんどそう。
0: 大変そう

0: ろいろあるな、はい、仕事でですもんね。
1: そうですね、
0: 一番なんかその仕事関連で大変そうだなと思ってるのは貯金なんですけど、
1: はい、あのいいですか、
0: もうちょっと行け、
1: はい、 NG ワードを出ました。あの彼女4回ぐらい言いましたね。大変という文字を4回ぐらい言いましたね。ありがとうございます。
0: 大変って、
1: うん、
0: さあちゃんからえ大変だと思うことって言わなかった？
1: 言いました。
0: え、それを繰り返しちゃダメだったってこと？
1: そうです。え、なんか私の予想ではゆきちゃんが、うん、え、なんか大変なこととかあるっていう質問があるかなと思って入れたんですけど、はい、なんかそうじゃない方向が来たので、うん、しんどいこととか、 なんか大変なこととかなんか想像であるって言ったら、この人絶対繰り返すだろうなと思って言ってみたら、物の見事にお繰り返しになられて、
0: さあちゃんが言ってる言葉は大丈夫だと思って。
1: そうでしょ、
0: うん、使っちゃった。
1: 私得意かもしれない。
0: やられた。ちなみにですね、はい、さあちゃんの NG ワードが何だったかというと、うん、安定でした。想像ついてましたか？
1: 安定ね。いや、そこか、なんかあの感謝される時とかって言ってほしいのかなと思って、そこら辺を避けてましたね。安全とか安心安定とか私多分言いまくってるので、ここで良くなさそうではあった。
0: どんなところから攻めようかなと思って、うんうん、私が向いてるって思う時どんな時ですか、うんうん、この仕事やっぱ好きだなって思う時ってどんな時ですかとか聞いたら、やっぱこの仕事はね、やっぱ安定するから私の性格と合うんだよねって言ってくれるんじゃないかなって思ったんですけど、
1: うんうんうん、ちょっと全然違う方向に持ってかれて
0: 一か八か増えましたね。
1: そうね、
0: まあ、次のトークテーマです、
1: はい、
0: 次はドライブです。
1: ドライブ、
0: これ難しかったな。ちょっと変わってね、
1: うん、
0: ちょっとアバウトなんでね、
1: 範囲
0: がアバウトで、
1: これは皆さんメモ取ってくださいね。次は
0: メモ取って聞いてください、
1: はい、
0: ぜひ。じゃあ私からゆきちゃんから、はい、さーちゃんへの NG ワード、
1: じゃあ取ります、
0: 発表します。さーちゃんの NG ワードはドライ、あ、間違えた。さーちゃんの NG ワードはサングラスです。目にかけるサングラス、覚えててくださいね。
1: マジで今あの口元を見ないように気をつけながらゆきちゃんが丸するの待ちました。これ大変だ、
0: 口でも言っちゃダメだから。
1: そうそうそう、なんか分かんないけど独身術使える可能性あるやんか、自分が知らぬ間に
0: いつ身につけたんだろうみたいな。
1: そうそうそう、何文字ぐらいやなとか思っちゃダメだから、もう必死にマイクであの隠しながら。
0: でも結構喋ったよね。
1: うん、結構喋った、長そうやった。
0: どうでしょうか、
1: なんだろうな、はい、じゃ続いて私がゆきちゃんの NG ワードのご紹介をいたしますね。ゆきちゃんの NG ワードは助手席です。 OK。
0: 聞こえないんだな、
1: これが聞こえないんだな、不思議なことに。
0: じゃあトークスタートしていきましょう。
1: すっごく難しいな。、ね、
0: どこから攻める、範囲が広すぎる、
1: 範囲が広い、どういう系か難しいけど、
0: 私はちょっと聞いてみたいのは、
1: うん、はい、
0: なんかまあドライブするときってウキウキするじゃないですか、 なんか
1: ちょ
0: っとお出かけというか、
1: う、ね、うんうんうん、
0: どんな服装でなんか行くっていうのが理想的ですか、うん、まあ、服装だけじゃなくてもまあどこへとか、
1: うん、
0: 私はあの海へノースリーブ白いなんか長いスカートを履いて、
1: はいはいはい、
0: 帽子をかぶって、
1: うん、
0: 小さいバッグを下げて行きたいと思ってるんですけど、
1: ほう、私はどうかってことだよね、
0: はい、
1: 怖いなこの質問。そうですね、私はですね
0: 困ってる、
1: 何を言うじゃダメだろ。服装、なんか個人的にパンツスタイルだと、なんか隣でね、
0: うん、
1: あの想像ですよ、想像ですけど、はい、なんか
0: 何言い出すだろう、
1: 彼氏とさ一緒にドライブとか、はい、好きな、なんかイメージで好きなんですけど、
0: はい、
1: その時にパンツスタイルだとあの足が太いのバレるじゃないですか、だから絶対にあのヒラッとしたものの方がいいような気はしてるので、
0: ヒラッとしたスカートですよね。
1: そうですね、なんかロング系のやつで足隠す方がいいかなとかいう派ではありますね。
0: スカートだけですか、他には、他にはなんか全部作ってみてください、いろいろ、
1: まあ、髪の毛は下ろしたいかな、うん、いいね、なんかドライブだと空調も効いてるから、そんななんていうのアップスタイルにわざわざしなくってもベタベタとかすることないから、うん、まあ、ロングで下ろしてみて、うん、やっぱ社会人なので社会人なのでこう意識してちょジャケットとか羽織ってみちゃったりして、おしゃれな感じで行きたいかな。
0: おしゃれおしゃれ以上
1: ですかね、はい、
0: なんかその他アクセサリーとか

0: ち物とか
1: アクセサリー
0: もうドライブですよ、
1: ドライブですよ、う
0: ん、なんかあったらいいものとかたくさんあるじゃないですか、持ち物とか。
1: なんか多分これ NG ワードやから言いたくないから、まあ、特にないかな。つけたいのはまあまあ普段つけてるのはリングとかぐらいですかね。ちょっとなんかあのハンドル持つときにリングがキラッとしたら可愛いから、うんうんうん、自分がなあの運転席ならリングとかつけようかな。かな、
0: 以上
1: 以上かな。
0: わかりました。じゃあはい、じゃあ諦めます
1: じゃあ私がゆきちゃんに聞きたいのは、はい、ゆきちゃんはそもそも運転手派、
0: あ
1: どこ派の人、
0: もうこれ答えるだけで NG ワードになったりしませんか。
1: あ、それしませんしません。
0: 私は助手席派です。
1: なるほど、
0: はい、
1: 助手席派、
0: はい、
1: ありがとうございます
0: もう言ったの
1: この人弱いもしかしてい
0: や言っちゃいけないんだろうなとは思ってるけど、そんなところに NG ワード来てないかなと。え、助手席が NG なの。
1: そうですね
0: なんかお題を作るのもちょっともうちょっと難しいお題に、なんか
1: 分かった、じゃあもう一個、うん、もう一個やるわ、ちょっと、うん、ドライブでもう一個考えるから、うん、ちょっとあのこうわーってやってもらって引き続きで、あの、うん、2.5 回戦やろう、
0: はい、
1: ゆきちゃんのお題は、どうしよう清水翔太でお願いします。はい、これは出ないよ、ほぼほぼ出ない。
0: あ、出ない、
1: ほぼ出ない。
0: じゃあ頑張って誘導してください、う
1: ん、え、じゃあ なんで助手席派なんですか。
0: え、助手席
1: 何したいからとかある。あ、運転苦手とか。
0: あ、運転、まあ、これから得意になろうと思ってはいるんですけど、うんうんうん、なんで助手席かって言われると、窓が大きくて、うん、進んでいる方向がよく見えるから。
1: どんなにな
0: んか、うん、地下鉄とかさ、電車とか乗ってても、
1: うんうん、
0: 前が見える、運転席のすぐ後ろの席、
1: はいはいはいはい、
0: ですごい地面を走ってるみたいな感じで特別な気持ちがするんですね、
1: うんうんうん、はいはい、
0: と一緒で、なんか助手席じゃないと、この後部座席だと、うん、どこに向かってるのか、どこに連れてかれてるのか、
1: そういうことね、
0: 分かんなくて、うん、ドライブを楽しめない。もう本読んだり、うん、スマホ触ったりに多分集中しちゃうと思う。もう乗り物だと思っちゃって。
1: なるほどね。
0: 車に乗ってドライブをしてるんだよっていうのが分かりやすいのは助手席。
1: え、なんか勝手になんか、あの、私はあんまり運転が得意じゃないから、うん、なんかナビ係に徹して支えたいのとか、なんか音楽結構流せるから、うん、音楽を決めたいのとかそういう系で来るんかなと思ったら、あの、普通場所として助手席を好きだった。
0: 窓が大きいからです。前はキョロキョロできるから。
1: なるほどね、
0: はい、
1: ありがとうございます。あ、大丈夫ですね、全 NG ワード使ってない大丈夫ですよ
0: もう出ない、絶対出ない。
1: え、もうほぼ出ないと思うよ。それでね、ゆきちゃんが言わせようとしていただいた。
0: あ、本当に、は
1: い、
0: だからゆきはもう、あの、服装、
1: うん、
0: 服装というか持ち物とかね、そういうのをやってほしくて、うん、まあ、海に行くと仮定しましょう。じゃあドライブで海に行こう。
1: うん、
0: なんか持ちたいものってありますか。
1: 持っていきたい
0: もの、なんかおしゃれに写真撮ろうじゃないか。じゃあ、
1: はいはいはい、
0: 海に行ってね。
1: あ、じゃあ小物としては、うん、なんか私はちょっと大きめの帽子とか、
0: あ、帽子か
1: あれば嬉しいかな。
0: でも、一個答え言ってもいいですか。
1: いいですよ。
0: なんか
1: 一緒に言ってみようか。
0: 分かってるよね、ゆきの答え
1: 一緒に言ってみようか、
0: はい、
1: せーの、サングラス
0: 大きめのって言った時、ゆきの目がキラキラキラキラーっとして大きめのサングラスって言うかな。
1: いやいやいや、サングラスすぎません、ちょっとさすがに踏めないです。
0: 本当ですか。どれくらいから分かってました。
1: あの、序盤の序盤ですよだからスカートかサングラスの二択やったよ。最初はスカート怪しいかなと思いながら、私スカートすぐ履くから、うん、服装聞かれた時にそっちか。でも小物にすごいから絶対この人ドライブでつけるものもサングラスやから、う
0: ん、今日はね、なほちゃんの戦略をちょっと借りてね、
1: ほう、
0: なほちゃん結構強引に誘導してくるからでも強引に誘導しちゃえと思って、
1: ね、
0: 言わせちゃえと思ったら、うんうんうん、全然地雷踏まない
1: あの、ね、バレすぎだわ。
0: あの、石橋叩いていくタイプだから、うん、ダメだった。
1: 無理ですよ、
0: うん、どうやって勝つんだろう
1: 意外と得意説あるねこれねだけど、でも NG ワード作るのが難しいってことも分かりました。その助手席がダメだと思ってなかった。そんな簡単に、
0: そう、簡単な、なんかその
1: 簡単に踏む
0: パツで答え、
1: パツパツ踏ま
0: そんなんじゃトークが進まない。
1: オッケーオッケーオッ
0: ケーオッケーオッケーオッケーオッケー。
1: ちなみに

0: 回目
1: あ2回目は清水翔太さんにしましたね。
0: あ
1: だから助手席で音楽係やって何流したいのとか言って清水翔太さんのって言いそうかなギリみたいな、まあ、ほぼ言わんやろうなと思いながらバレるからね。
0: あうんでもなんかその話の方向性によっては全然ありえた NG ワードではあるね。そ
1: うそうそうねって感じです。仕事大変とか話したつもりやってんけどパーパー言うからダメ。えそうですよ、愛ちゃんとなほちゃんもねぜひあのこれ使ってほしいのがあの意外と自分が言っちゃってもあのオウム返しします人間ってなので言っちゃうのありですよ。
0: 言っちゃうの
1: うんおすすめです。
0: よしじゃあ、はい、こんなところで今回のコーナーはおしまい、はい、ちょっと失敗だったかな。
1: うんうん超楽しかったですゆきちゃんが素直なのが、よくわかりましたね
0: じゃあそれでははいリクエスト曲をいただきましたので聴いてもらおうと思います、
1: はい、
0: 夜遊びでラブレターという曲です。水分ラジオネーム水分補給さんからメッセージもいただきました。
1: 何も大事ですね。
0: そうですねドライブ中に夜遊びのメドレーを聴いていたら新しく出会った曲です。メロディーに惹かれましたということです。それでは皆さんで聴いてください、
1: はい、
0: 夜遊びでラブレターです。どうぞ。

リクエストありがとうございます。聞いていただいたのは夜遊びでラブレターでした、うん、それでは次、なほちゃんのリクエスト曲を紹介します。

0: はい、聴いていただいているのはオフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーです。
1: はい、
2: さあちゃんがね喜んでる、
1: すっごい嬉しい。
0: それではコメントいただいたので紹介します。
1: はい、
0: 最近先輩がこの曲がいいとインスタグラムのストーリーに上げていたのを見たんです。それを見て素敵だなと思いました。映画人はなぜラブレターを書くのかの主題歌です。まず私がこの映画のタイトルを見たとき、ラブレターを書いたことない、私はどうすればと思いました。かわいい、なんだこの発想は、
1: なんだこの発想は。
0: でもこの映画はそんな軽いものではなかったようです。脱線事故で亡くなった高校生に密かに思いを寄せていた女性から20年越しにご家族のもとにお手紙が届いた実話をもとにされています。私は予告編を見ただけですが、もう涙なしでは見られないことは確定しました。ストーリーももちろんですが、ヒゲダンのこのエルダーフラワーは重要な働きをしているようです。ボーカル藤原さんの優しく繊細な歌声はもちろんのこと、儚くて寄り添う歌詞は心にじんわりと染み渡ってきます。人によっていろいろな解釈がありそうです。私が長々と話すより、とにかくゆっくりじっくり聞いていただきたいですといただきました。
1: 本当にいい曲なんですよ ね。
0: やっぱり確かに、聞いたらわかるっていうのも、よく理解できる、聞いた方が早いみたいなね。
1: 本当に私はね、
0: 感じ
1: るものが多い。私は4月にこの曲に支えられて毎日仕事をしていたので、なんかお母さんとかお父さんとか、そういう京都に残ってる家族のみんなが私にこういう風に祈ってくれてると仮定して、聞きながら、踏ん張ってましたね。本当に支えられました。
0: 真帆ちゃんが続けてね紹介したい曲があるんですけど、
1: はい、
0: そしてこのエルダーフラワーを聞いて思い出したのが、次のオフィシャルヒゲダンディズム I Love という曲です。曲調やストーリーは全く異なるように感じますが、まっすぐで純粋な愛を描いているのは同じなのではないでしょうか。
1: 一緒です。
0: エルダーフラワーでは送ることができなかった愛の形を I Love では綴られているのかなと思っています。感性がいい ね。社会現象にもなった恋つづの、
1: そうですね、
0: 後ろで流したいな。
1: このイントロがいいんですよ。この入りがね
0: 熱くなっちゃってるからね。社会現象にもなった恋つづの主題歌でもありましたね、
1: はい、恋は続くよどこまでも、
0: 目の前にいる人に夢中で目が離せない、なのに I love you とは一回も言えないんですね、you とは一回も言えない、 I love は言えるけど、you とは一回も言えないんですね、歌詞では一回だけ I love you って言ってそうなところがあります、言ったのかと思いきや I love you は love だったんですよね、言えない愛こそ愛なのかもしれないですね、ぜひこの曲をお聴きくださいということで、それでは実際に聴いていただきましょう、
1: はい、
0: オフィシャルヒゲダンディズムで I Love です。どうぞ。

0: はい、聞いていただいたのはオフィシャルヒゲダンディズムで I Love でした。
1: はい、嬉しかったね。
2: 本当にいい曲なんですよ、
1: う
2: ん、
1: まあ、ぜひ皆さん MV も合わせてご視聴いただきたい。私一番ヒゲダンの中で好きなミュージックビデオがこれなので、
2: うん、あ、そうなんだ。
1: うん、なんか卒業するときに私、うん、ジェンダー論に関しての小説を書いたんですけど、うんうんうん、もうこの MV を見て私が考えたことまである。
2: へ、
1: 本当に詰まってる、私の言いたいことが詰まってる MV なので、
2: ぜひぜひぜひ
1: ぜひ見てください。
2: このラジオが終わり次第、
1: はい、ご視聴お願いします。
2: お願いします、
1: はい、
2: それでは最後、私たちのリクエストの最後ですね、うん、愛ちゃんからのリクエスト曲を聴いてもらおうと思います。
1: はい、
2: 荒川明宏さんで特別扱いせんでええよです。聴いてください。どうぞ
1: どうぞ。

0: はい、聞いていただいているのは荒川明宏さんで特別扱いせんでええよです。
1: はい、
0: 愛ちゃんからコメントを読ませていただきます。この曲は私が先日司会を担当した音楽イベントで初めて聴き、あまりの良さについついプレイリストに入れた曲です。荒川さんは生まれつき目が見えない全盲のシンガーソングライターです、うんうん、目が見えないことで差別をされたという歌詞ではなく、逆に甘やかさないでほしい、歩いているだけで泣かないでほしいという歌詞があります、うん、これは心配しすぎることがゆえに確かにやってしまいがちなことだなとハッとさせられました。変に特別になっている、そこに気づかせてくれる曲です。同じ人間だから特別扱いせんでええよというのが象徴的に書かれていて、障害がある人もいるし、いろんな悩みを抱えている人もいるけれど、みんな同じ人間というところに、みんな同じ人間という全部を包み込む温かい歌詞だなとすごく感じます。そしてでもいつも気使ってくれてありがとうという歌詞で必ず終わるんです、うん、多分ワンコーラスというか1番2番があるんだね、関西弁の歌詞も相まって、荒川さんが普段喋っているものがそのまま歌になった感じでとても素敵、ご本人も本当に面白くて優しい方でした。実際にこの人に会ったんだね、
1: うん、すごいいいエピソードを共有してくれて、うん、なんか最後にかけて、なんだろう、愛に関する曲になってったとかいう、ね、素敵な、なんかあったかい気持ちになる曲やっぱ、うん、
2: 自分もどっちの立場になることもあるから、うん、すごくわかる。なんか自分がその、じゃあなんていうの、身体障害のハンデを持っているわけではないけど、うん、同じ思いをすることあるっていうか、うん、特別気を使われすぎてちょっとうんってなるときとか、それこそ今はね後輩なので先輩にね、もう私もできることはもうちょっとあるのでって言いたくなるときとか、うんうんうん、逆に自分がわかんないけど後輩の子、今までの大学の後輩、例えばゆきちゃんとかにこうやりすぎて先回りしちゃって思わせてたりとか、どっちもあるよなって思ってすごい共感しました。
0: そうだね、これは障害があるなしに関わらず言えること、うん、全人類に言えることだなって、
2: ね、誰にでも起こること、
0: うんうん、ありがとうございます、はい、それでは、あ、まあ、そうだね、ちょっと待てよ、
2: はいはいはい、
0: あっという間にエンディングのお時間です。
2: はい、
0: 番組ではリスナーさんからのメッセージもお待ちしております。皆さんのマイブームや最近のニュース、お悩み、リクエスト曲などは公式 X の Google フォームのリンクから送ってください、
2: はい、
0: 番組タイトル日曜はまったりひよっこガールズトークで検索してみてください。感想などもハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグひよっこをつけて X でつぶやいていただければ私たちが喜びます。
2: 喜びます。
0: たくさんのメッセージをお待ちしております。
2: あ、違う、お待ちされる側か、応募します。
0: はい、でエンディングになってね、もうあっという間の90分だったかなと思うんですけれど、
2: うん、
0: まあ、最初に先にね、あの来週のリクエスト曲のテーマを発表していきたいと思います。
2: お願いします。
0: 来週は、来週5月24日はゴルフの日だそうです。
2: あ、ゴルフってことか。
0: はい、ゴルフなの24日、ゴ
2: に、にがふ
0: は、まあ、関係なく
2: 関係なく
0: 5月に、1903年に日本初のゴルフ場の神戸ゴルフクラブが開場した日だそうです。神戸なんや、うん、へ
2: ー、
0: だそうです。
2: スタート
0: 5月24日なのでね、はい、ゴルフってちょっと私の中では大人の

0: 趣味っていうイメージがあるので、うん、来週のテーマ曲これにします、
1: はい、
0: ちょっぴり大人な曲
1: 背伸びしちゃおう、
0: うん、ぜひねなんか、はい、ちょっぴり大人な歌詞でもいいですし、うんうん、なんか雰囲気とかでもまだ今まで聞いたことないけど大人になったらこういう曲が好きな大人でありたいとか、うん、いろいろ派生してていいので確かに、
1: はい、
0: 送ってもらえたらなと思います。
1: ゆきちゃん得意そうやね。
0: そうですね、うん、ませがりたいんでね。
1: ませがりたいかわいい
0: 、はい、皆さんのご応募もお待ちしております、はい、さあちゃん、
1: はい、
0: 今日は一日ありがとうございました。
1: おなんか突然の感謝ありがとうございます。こちらこそ
0: 本当にお忙しい中だと思うんですけど、いやいやいやこれからもね、
1: はい、
0: いつラジオに来てくれるのかわからないんですけど、ね、いつ来てくれるんですか。
1: 全然明日
0: 来週ですか。
1: 来週来ていいんですか。逆に
0: 逆に、ね、いつまた会えるかわからないんですけど、うん、元気にね過ごしててほしいなって思います。
1: 私が心から願ってます
0: でもなんかこっちのねひよこの声はねあのラジオで聞いて
1: そうなんですよ
0: もらえるかなと思うんですけど、うん、さあちゃんの声がなんせね届かないのでラジオ局に
1: 確かにな
0: んならね一人でボイスメッセージなんていうものを
1: やばいやつじゃないですか大丈夫ですか。
0: 送ってもらったって構いませんからね。
1: じゃあ今週の、うん、リクエストはこれですボイスメッセージ送ろうかな。じゃあ
0: そうだね。であやちゃんも元気してるかなとかねいろいろ考えることがあった90分だったです。私は
1: うーんなんかインスタとかであやちゃんのなんか最近の写真とか見て、うん、なんか大人になったなって
0: 可愛、ね、いの
1: 可愛いの
0: 相変わらず
1: だよね。相変わらずは本当にみんな思いますけどね、本当に遠くから
0: 卒業してもなんかずっとね見守ってもらえたらなって思います。
1: うん
0: そして今日はどうでしたか。なんか感覚というか
1: ねえなんか
0: 不思議な
1: 感じ。ゲストなので特に何も用意せず、うん、あの来ましてここに、うんうん、ちょっとね最初は不安だったんですけどもうゆきちゃんが立派になって
0: 立派ですか。
1: 本当にもうブンブン回してくれるので私はもう好きなこと喋っただけの90分でしたね
0: どんどんどんどんノリに乗ってきて、うん、あれさあちゃんってパーソナリティだったっけって途中から思いそうだったけどね
1: やばいやばい人の番組奪ってる様子良くないです。
0: 人の番組ではないですから。
1: あもっと番組
0: さあちゃんの番組でもありますから。
1: いいんですかそんな風にやっていただいてありがとうございます、
0: ね、また機会があったら来ていただこうかなって思います、はいうん、皆さんもねいつさあちゃんが出てくるんだろうって楽しみに来てもらえたらいいかな。
1: 本当ですか、うん、ぜひそうなら教えてください届けてください私に、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 今週は、リクエスト曲ではないんですけれど、
1: うんうん、
0: 天気がいいのでドライブにぴったりなこの曲でお別れしようかなと
1: すごいくくり
0: 思っています。
1: はいお願いします。
0: それではジュリー&マリーのそばかすでお別れです。
1: いい曲。
0: それでは皆さんまた来 週、また来

再び夏が来た。砂浜で恋人たちが楽しそうに戯れている。一人青い海を見つめている僕。君があの日と同じように手を振って微笑みかける。誰も僕の涙の訳を知らない。

もう忘れてしまえって友達は言うけど、そんなことできるもんか。どうしてるかな今頃。君は寂しくて泣いてるかな。でも遠く離れてしまった僕は、もう前のように君の涙を拭いてやることはできないんだ。でも君のことは忘れないよ。

0: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
6: あなたの心を、あなたの気持ちを、あなたの声で言葉で届けてください。人に伝わる話し方教室と朗読教室のアナウンススクール MNE が午後2時をお知らせします。
7: 5月17日日曜日、時刻は午後2時になりました。こんにちは、ハローにっこり862、 FM86.2 メガヘルツ、 FM おとくにがイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお届けするサンデープラス。今日は佐藤舞子がお送りいたします。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがでしょうか。こちらの京都は日中の最高気温が30度を超える日もあって、蒸し暑く感じるようになってきました。皆さんのお住まいの地域ではいかがでしょうか。少し前まではですね、肌寒く感じる日も多かったのですが、急なこの暑さで体がバテないように気をつけないといけませんよね。本格的な夏はまだ少し先ではありますが、今から体調管理や暑さ対策お気をつけいただきたいと思います。さてさて、早速ですが今日もメールで応援メッセージをいただいておりますのでご紹介いたします。ラジオネーム釧路の秀樹の妹さんからです。いつもありがとうございます。舞子ちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。こちら釧路も暖かくなってきました。桜はまだ咲いています。次に咲くのは何だろう、ライラックかな。ライラックも甘い香りのする綺麗な花ですよね。昔家にもライラックの花がありました。枯れてしまいましたが、母親が花が好きで、他にも手まりの木もありましたが、自分で手入れができなくなった頃、自分で切って終わりにしていました。綺麗に咲いてくれていましたが、大きくなって近所中に花びらを撒き散らしていましたので、まめに片付けなければならなかったのです。私が引き継いであげられるとよかったのですが、日中仕事でいませんので残念でした。今は道端やよそ様のお花を眺めさせてもらって楽しんでいます。今京都はどんな花が咲いてるのかな。今日も舞子ちゃんの優しい声と盛りだくさんの情報の放送を楽しみにしていますね、とメッセージをいただきました。ありがとうございます。

場所によっては睡蓮も見頃を迎えているところがあって、花も初夏の気配が漂いますね。今日もぜひぜひ最後まで音楽と盛りだくさんの情報を楽しくお聞きいただけると嬉しいです。釧路の秀樹の妹さん、メッセージありがとうございました。日曜日の午後のひととき、役立つ情報やお得に地域の情報を音楽とともにお届けいたします。この番組は 86.2MHz 向こう市、長岡京市、大山崎町でお聞きいただけます。またエリア外の方もリッスンレディオ、通称リスラジというラジオ無料配信サービスで聞いていただくこともできます。スマホをお持ちの方は無料アプリをダウンロードしてお聞きください。また皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージは FM おとくにのホームページからサンデープラスのメールフォームを選んで送ってください。 X でのメッセージはハッシュタグ FM おとくに、 FM はアルファベットで、おとくにはひらがなでポストしてください。番組内でできるだけご紹介していきたいと思います。皆さんのメッセージお待ちしています。 FM おとくにサンデープラス、この番組は株式会社マサミガーデン、株式会社小田石油、有限会社三和通信、株式会社今町の提供でお送りします。それでは今日の1曲目です。ビリー・ジョエルでストレンジャー。

今日の1曲目にお送りした曲は1977年のビリー・ジョエルのアルバムストレンジャーに収録されていた楽曲です。ソニーの CM ソングやホンダ CR-V の CM ソングに起用され大人気となりました。ビリー・ジョエルのストレンジャーお送りいたしました。今週も日曜の昼下がり、素敵な音楽とともに楽しいトークをお届けしておりますサンデープラス。ここからの時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りします。さてここからのコーナーでは毎月テーマを決めまして、各パーソナリティが共通のテーマに沿って楽しい話題をお届けしておりますマンスリートークコーナーです。今月はですね、5月22日卵料理の日にちなみまして、おすすめの卵料理をご紹介しています。卵料理は手軽な朝食からランチ、お弁当のおかずまで和洋中問わずアレンジの幅が広いですよね。そんな卵料理の中で今日は子供も大人も大好きなオムライスご紹介したいと思います。オムライスはですね、フランス語のオムレットとそして英語のライスを組み合わせた和製外来語ということで、オムライスが初めて考案されたのは明治末期だったそうです。ホテルや一流レストランだけではなく大衆食堂でも西洋料理を楽しめるようになった当時、洋食屋の草分け的存在である銀座レンガ亭さんがオムレツの具材にご飯を使って明治34年に元祖オムライスとしてメニュー化したものが始まりとされています。もともとはですね、まかない料理として誕生し、溶き卵にご飯とみじん切りの具材、調味料を混ぜ込んで焼いたものということで、忙しい厨房でもスプーン一つで食べられるようにと考えられたそうですが、お客様がですね、食べたいと希望されたためライスオムレツという名称でメニューに載せるようになり、そして現在も元祖オムライスという名前で提供されているそうです。昔からそして今も変わらず愛されているオムライス、やっぱりこのオムライスの魅力といえばあのふわふわの卵ですよね。お店のようなふわふわ卵をね、実現するポイントご存知でしょうか。今回オムライスについていろいろ調べている中でふわふわ卵にするポイントというのがありましたのでご紹介したいと思います。ふわふわのポイントはいくつかあるんですね。まずは卵を混ぜる時の工夫です。表面の気泡を目立たなくするためになるべく泡立てずに箸で切るようにしてスピーディーな作業を心がけるといいそうなんです。スピーディーに混ぜるんですね。また卵にですね、牛乳を入れていただくとまろやかに仕上がるそうです。バターを足していただくのもツヤを出すのに効果的で、火を通す間卵が固まらないように箸でしっかりとかき混ぜます。半熟のうちに火を止めることが大切なんだそうです。ふわふわ卵のオムライス、ぜひ皆さんも作ってみられてくださいね。後半では人気のオムライスソースやアレンジについてご紹介していきたいと思います。それでは本日の2曲目、宇多田ヒカルでファイナルディスタンス。

今お送りした曲は2001年にリリースされた宇多田ヒカル8枚目のシングル曲ファイナルディスタンスでした。今週は佐藤舞子がお送りしていますサンデープラス。 FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。さてこの時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしています。さてここでポストをいただいております。ご紹介させていただきます。はい、島風6号京都行きさんからです。ありがとうございます。舞子さん、リスナーさん、イオンの皆さん、こんにちは。こんにちは。よく晴れましたけど暑いです。本当そうですよね、暑いですよね。最近重度の腰痛に悩まされ、今日のお休みは自宅でゆっくり放送を楽しんで明日からに備えます。放送頑張ってくださいねといただきました。

あら、腰痛ですか、大丈夫でしょうか。私も実は先日ですね、無理な体勢で重たいものを持ってちょっとね腰を痛めていたんですけども、腰痛つらいですよね。島風6号京都ゆきさん、どうぞご安静にね過ごしていただいて、明日から頑張ってお仕事なさってくださいね。島風6号京都ゆきさん、ポストありがとうございました。そして、続きましてホッシーさんいただいております。ありがとうございます。舞子さん、暑くなりましたね。本当に暑いですね。外は31度になりました。花も花盛りですが、虫の世界でも活発になってきました。アゲハチョウ、先日産卵され幼虫になり、4匹がさなぎになりました。10日ほどで羽化します。今年も自由研究が始まりました。今日も楽しみに聞いていますといただきました。そうですね、確かに暑くなってくると虫の世界でも活発にね活動をしていますよね。そして今31度ということで、やっぱりかなり暑くなってきましたね。星井さん、涼しくしていただいて、そしてゆっくりね聞いていただきますと嬉しいです。そしてアゲハチョウ、ぜひ放鳥される前にまた綺麗なねアゲハチョウの写真を見せていただけると嬉しいです。アップ楽しみにしています。星井さん、今日もポストありがとうございました。さてさて、今月のマンスリートークテーマはですね、5月22日卵料理の日にちなみまして、おすすめの卵料理をご紹介しています。今日はですね、きっと皆さんの中にもお好きな方が多いと思うんですが、オムライスについてご紹介していきたいと思っています。大人から子供まで幅広い年齢層に愛されているオムライス、その魅力はやっぱり種類の豊富さなんではないでしょうかね。最近ではケチャップライスを包み、仕上げにケチャップを添えた定番のオムライスに加えて、もう本当に多種多様なバリエーションがありますよね。自分の好みや気分に合わせて味を変えることができるというのも魅力的です。香ばしいウスターソースを加えていただいたり、スパイシーなチリソースをかけてみたりすることで、全く違った印象の料理に仕上げることができますよね。ご飯の具にキノコや大葉、ごまなどを使って醤油で味付けした和風のオムライス、ケチャップの代わりにクリーミーなホワイトソースやデミグラスソース、濃厚なチーズソース、さっぱりとした和風あんかけなど、いろいろなアレンジを楽しめますね。平成から令和へと時代が進む中、オムライスもどんどん進化を続けていて、卵をですねリボンのように巻いたドレスドオムライス、ドレスドオムライスですよ、純白の卵で作るオムライスまでね登場しまして、映えをね意識した一皿というのもね増えているようですね。その他ご当地の食材を使ったご当地オムライスや専門店のこだわりメニューなど、今では推しオムライスを持つ人も増えているようですね。ぜひよければ皆さんのお好きなオムライスの具材やソースなど、また教えていただけると嬉しいです。今日はマンスリートークテーマ、5月22日が卵料理の日にちなみまして、オムライスについてご紹介いたしました。幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町、一般住宅、マンション、店舗の室内装飾、リフォーム工事もお任せください。クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周りリフォーム工事など、お気軽にご相談ください。電話番号は 075-955-1889、 075-955-1889 です。ここまでは幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしました。それではここで次の曲をお送りいたします。ビートルズで愛こそはすべて。

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて。
1: だから小田さん、
2: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: お届けした曲は1967年にリリースされ全英シングルチャートで初登場2位、その後3週間にわたって第1位を獲得したビートルズ、愛こそはすべてでした。さてここからの時間は地域の防災と暮らしの未来を考えます。株式会社小田石油の提供でお届けします。その前にですね、ポストをいただいておりますのでご紹介させていただきます。マイケルさん、ありがとうございます。マイコさん、こんにちは。こんにちは。暖かくなりましたね。そうですね、本日もラジオゆったり聞かせていただきますねといただきました。ありがとうございます。いや、そうなんですよね。ついね、先日まではやっぱりこう朝晩かなり冷え込む日もあって、いや寒いなと、何を着ていいのかこう迷うほどだったんですけどね、ここ数日はぐっと気温が上がりまして、今ね、あのホッシーさんから先ほどポストをいただきましたが、京都は31度まで気温が上がっています。

急な、ね、暑さですのでね、体調を崩されないように皆さんお気をつけいただきたいと思います。マイケルさん、今日もお聞きいただき、ポストでの応援もありがとうございます。この後もぜひゆっくりとお楽しみいただけると嬉しいです。ポストありがとうございました。さて、ここからの時間は株式会社小田石油の提供でお届けします。小田石油さんは西京区大原野でガソリンや軽油、自動車の安全走行のための部品や用品の販売、 LP ガスや配管工事、住宅設備一式、そして月にメーカーレンタルちょい乗りなどの事業をされています。また飲食部門としてパウンドケーキの販売もされています。その小田石油さんが発行されていますフリーペーパービタミンボックスから、今日は隙間時間にゲーム感覚できれいに時間を計る掃除というね、話題をご紹介していきたいと思います。こちらですね、では早速なんですけども、ビタミンボックスの記事についてね、ご紹介をさせていただきたいと思います。今日時間を計る掃除というね、話題をご紹介しようと今お伝えしたんですけども、失礼いたしました。ビタミンボックスの記事から、人の関係がね、良くなる話し方、こちらについてご紹介させていただきたいと思います。お付き合いください。それでは早速ビタミンボックスの記事読んでいきますね。会話術のプロ鹿島忍さんによると、親しい人にこそ言葉を意識して使いたいとか、家族なら言わなくても分かってもらえると考えがちなんですが、親しい関係だからこそ、ありがとうであったりごめんなさいなどの気持ちをね、言葉として表すことが大切です。特にありがとうはですね、一日に何度でも言っていい言葉なんですよね。多少ちょっとね、照れくさいなと思っても、きちんと目を見て感謝の気持ちを伝えましょう。謝罪のごめんなさいも同様です。意地を張って言葉にできなかったことがあるかもしれません。しかし時間が経つほど言いにくくなります。すぐに謝れなかったら、あの時はごめんなさいと後日でも OK。 そのままにしておくと、頭の中にごめんなさいと言わなかったという気持ちが残って、もやもやしますと紹介されています。ありがとう、ごめんなさい、この2つの言葉を本当にね、心からきちんと言える人というのは、自分自身を成長できる人だと聞いたことがあります。ありがとうというのは感謝の気持ちを相手に伝える言葉ですが、ありがとうというだけでなくて、何々とても美味しかったよ、ありがとうであったり、すごく大変だったでしょう、ありがとうなど、もう一言何かね、付け加えることで、相手への感謝の気持ちというのは一層重みがね、増すんではないでしょうかね。そして感謝の気持ちが伝わった時、心地よく感じて、次にもそうしてあげたいと考えて、人間関係をね、滑らかにする、人にとって潤滑油のような言葉でもありますよね。そしてごめんなさいという言葉はですね、間違いを認めさせるための言葉ではなく、本来人間関係や物事の悪化を防ぐ言葉と言われているんですね。人は完璧ではなく、失敗するのはつきものですよね。その時に素直にごめんなさいと心から言えて、自分の失敗を反省できる人というのは、次からは気をつけようと考えることができますよね。そしてその後のミスも減っていきますよね。ありがとう、ごめんなさいは人を成長させる言葉ですね。後半も引き続き、人との関係が良くなる話し方についてご紹介していきます。それではここで1曲お届けいたします。ミスター・チルドレンでギフト。

送りした曲は2008年にリリースされました Mr.Children 32枚目のシングル曲です。資生堂やキリンビールの CM ソングなどにも起用されました。 Mr.Children でギフトでした。この時間は地域の防災と暮らしの未来を考えます。株式会社小田石油の提供でお届けしています。さてここでポストをいただいております。ご紹介させていただきますね。はいはい、船長さんありがとうございます。舞子さんこんにちは。こんにちは。初夏の陽気で暑くなりましたね。汗をかいているマーク、いや本当ですね。人との関係が良くなる話し方楽しみです。今日は X の制限でコメント欄からしか現在番宣もアップできないのでふてくされていました。舞子さんのすがすがしいお声をお聞きして生き返っています。夜の放送も楽しみですといただきました。ありがとうございます。X でなんか制限がかかってしまって、ね、なんかアップができないということでふてくされていたということなんですが、ね、あのラジオをお聞きいただいてちょっとねこう気持ちが晴れていただけたということで私も嬉しいです。ありがとうございます。ぜひねあの今日はこの後夜のね番組にもあの出演いたしますのでそちらもねぜひお聞きいただけると嬉しいです。船長さんいつもありがとう。

とうございます。さて今日はですねビタミンボックスの記事から人の関係がね人との関係が良くなる話し方についてご紹介させていただいています。前半ではありがとうとごめんなさいという言葉は人間関係を滑らかにする潤滑油のような言葉ですよとお話ししていました。相手に感謝の気持ちを伝えたいとき、謝りたいとき、ありがとう、ごめんなさいをきちんと言えるといいですよね。ビタミンボックスの記事の続きにはこのように書かれています。紹介していきますね。相手の良いところを積極的に言葉にして褒めましょう。髪の色が素敵ですね、おしゃれなバッグですねなど口に出して褒めるのです。褒められれば誰でも嬉しいもの。褒めてくれたあなたに好意を持ち人間関係が良好になります。特にシニア世代は大げさに褒めても嫌味に感じられず会話を弾ませるエッセンスになりますと書かれています。よくね料理のさしすせそをねご存知の方多いと思いますが、実は褒め言葉にもさしすせその法則があるそうなんです。こうしたね褒め言葉というのは相手やシーンを選ばずに使うことができるそうです。では早速その褒め言葉のさしすせそご紹介していきます。さはさすが、さすがですね。しは知らなかった、知らなかった、そうなんですね。すはすごい、やっぱりあなたってすごいよね。せはセンスがいいね、そのバッグ素敵だね。そはそうなんだ、そうなんだ、そしてしと組み合わせて知らなかったなどなど、この褒め言葉のさしすせそ、相手をね褒めるときにただ褒めるだけではなくって、まあ、具体的に褒めるのが大切なんですね。具体的に褒めることでしっかり自分自身を見てもらえているという安心感であったり自信をね与えることができ、相手からの信頼にもつながります。ぜひ皆さんも普段から感謝や謝罪の気持ちを素直に言葉に出して伝えたり、さしすせそ、褒め言葉のさしすせそを使って相手を褒める言葉伝えてみられてはいかがでしょうか。今日はビタミンボックスの記事から人との関係が良くなる話し方についてご紹介いたしました。地域の防災と暮らしの未来を考えます株式会社小田石油、お問い合わせは電話番号 075-331-0140 075-331-0140、 また株式会社小田石油のホームページにお問い合わせ専用フォームもありますので、ぜひそちらもご覧ください。ここまでは地域の防災と暮らしの未来を考えます株式会社小田石油の提供でお届けしました。それではここで次の曲をお届けいたします。スーパーフライでローリンデイズ。

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて。
1: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。

届けした曲はパワフルでソウルフルな歌声のスーパーフライの配信限定シングル、フジテレビ系ドラマボスセカンドシーズンの主題歌として起用されていました。スーパーフライでローリンデイズでした。ハローにっこり862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから今週は佐藤舞子がお送りしていますサンデープラス。この時間は電気通信工事のスペシャリスト有限会社三和通信の提供でお送りしています。さあここでポストをいただきましたよ。ご紹介させていただきます。はい、マイケルさんありがとうございます。言葉大事ですよね。ありがとうは仕事で何度も伝えています。昔から思っていることがうまく伝わらないこともあり、失敗が多い人生です。きちんと伝えられるのは素敵なことですよねといただきました。ありがとうございます。そうですね、何かこうお仕事などでねしていただいたこと、助けていただいたことなどがあった時には必ずありがとう伝えるといいですよね。やっぱりありがとうと言われてね嫌な気分になる方っていらっしゃらないと思いますのでね、私も積極的にありがとう伝えていきたいなと思っています。マイケルさん、この後もぜひこのありがとうたくさんの人にお伝えいただけるといいなと思います。ポストありがとうございました。さてここからのコーナーでは各パーソナリティが最近気になっている話題やおすすめしたい情報などをご紹介しています。皆さんはですね、眠って夢を見ていてその最中に、あ、これは夢だなぁと気づいたことってありますか？実はこの現象を明晰夢というそうで、夢だとは気づいてはいけないと言われているんだそうです。私はですね、夢がなんだかおかしなストーリーでありえないことが多くても、夢の中で夢だとは思わずに、これは夢だなぁと気づいたことがないんですが、

皆さんはいかがでしょうか。明晰夢とはどのような夢で、見たらどうすればいいのでしょうか。今日はこの夢の中で夢だと気づく明晰夢についてお話ししたいと思います。明晰夢とはですね、見ている最中に夢だと気づきながらも目覚めなくて、そして現実での体験のように感じられる夢のことなんだそうです。よりリアルに感じることができるのが明晰夢なんだそうですよ。皆さんもご存知のように、睡眠は深い眠りのノンレム睡眠と浅い眠りのレム睡眠の2つのサイクルが繰り返され、体や脳を休息させます。明晰夢は眠りが浅いレム睡眠の時に起こると言われているんですね。この明晰夢、いくつか特徴があります。夢の最初から、あるいは途中から、ああこれは夢だと気づきながら夢を見ているのが一番の特徴です。自分が夢の中にいると自覚できるのは楽しい夢ならいいんですけども、明晰夢は見ている感覚がとってもリアルに感じられるため、怖い夢なら何倍も怖く感じてしまうというのも特徴なんだそうです。こうなったらいいなぁと現実で思っていることが夢に出てきた場合、明晰夢になることが多いようで、願望が強ければ強いほど明晰夢になる可能性が高まると言われています。夢の中で夢だと気づいて願望夢のことが多いとされる明晰夢、後半も引き続き明晰夢の特徴や明晰夢を見るメリットなどについてご紹介していきたいと思います。それではここで次の曲をお送りいたします。ここでは懐かしい邦楽をお送りしています。小田和正でラブストーリーは突然に。

お送りした曲は1991年リリースの懐かしい曲、当時大人気となったフジテレビ系月9ドラマ東京ラブストーリーの主題歌としてドラマとともに大ヒットいたしました。小田和正でラブストーリーは突然にでした。 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしていますサンデープラス。この時間は電気通信工事のスペシャリスト、有限会社三和通信の提供でお送りしています。さて今日の情報コーナーでは、夢の中で夢だと気づく明晰夢についてお話ししています。前半では明晰夢の特徴についてご紹介しておりました。見ている感覚がリアルであったり、こうなったらいいなぁと現実で思っている願望が強ければ強いほど明晰夢になる可能性が高まるという特徴のほか、自分で夢をコントロールできる場合があるというのが明晰夢の特徴もの一つでもあるんですね。怖い夢を見ていたのに楽しい夢に変えてしまうなど、自由自在に操れるそうなんですが、見ている間ずっと考えていたり感じていたりするので、普通の夢を見た後よりも疲労感が残る場合が多いと言われているんですね。夢を見ていると自覚できるくらい浅い眠りの中で夢を見ていますので、体は休めていても脳がしっかりと休まっていないというわけですね。ですが明晰夢はデメリットばかりではなく、夢の中でいい経験ができるというメリットがあります。例えばですね、翌日に仕事のプレゼンをしなくてはならず、とても緊張して眠りについたとします。そのことが気になっていたせいか、夢の中でプレゼンをする夢を見るということもあると思います。この場合明晰夢だとしても、夢の中でプレゼンの予行練習がねできたということになって、本番では緊張せずにうまくできるかもしれませんよね。夢でいい経験をしたことで現実でうまくいくということもあるそうです。そして夢だと自覚すると自分の本心に気づけるというメリットもあるそうです。夢で経験した出来事、話した内容は現実でとっても大切なメッセージの可能性があると考えられ、本心にいち早く気づいて必要な行動を取ったり、周りに相談したりできるということです。明晰夢を見ることで、起きている時にはできないことを夢の中で実践して、新たな可能性や視点、状況に応じた結果を心に描くことができるかもしれませんね。今日はちょっと不思議なお話、明晰夢についてご紹介いたしました。電気通信工事のスペシャリスト、有限会社三和通信、電話回線やビジネス本、光ファイバー、ネットワーク配線、断工事など技術力と誠実さを武器にお客様の良きパートナーになります。電話番号は 075-382-1616、 075-382-1616 です。有限会社三和通信のホームページにお問い合わせメールフォームもあります。そちらもチェックしてください。それではここで一曲お届けいたします。ジェットで Look What You've Done。

0: 心安らぐ空間づくりのお手伝い、黒川造園土木が産地をお知らせします。
1: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭づくりのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。

時刻は午後3時を回りました。ハローにっこり862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、今週は佐藤舞子がお送りしています。サンデープラス、ここからの時間は毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンの提供でお届けします。さて、ポストをいただいておりますよ。ご紹介させていただきます。はい、ポスト、はい、ポスト、はい、ありがとうございます。マイケルさんからです。ありがとうございます。本当懐かしいですね。キュンキュンしちゃいますね。この歌聞くたびに出会いって不思議だなぁと思いますといただきました。先ほどお届けいたしました1991年リリースの小田和正さんのラブストーリーは突然に、ね、メッセージをいただいております。いや、懐かしいですよね。でも、なんだかこうはっきり覚えているというかね、その時にこう、いや、なんだのってこう、ね、ちょっとドラマを見ながら思ったり、こうキュンキュンした思いというのがね、もうつい最近のようにはっきり、ね、思い出されるんですけども、なんだか懐かしい感じもしますね。マイケルさん、ラジオを、ね、聞いていただいて、そして、ね、そんな思いまでも、ね、共感していただいたり、本当にありがとうございます。最後まで今日もお付き合いよろしくお願いいたします。マイケルさん、ポストありがとうございました。そして続きまして、小川達也さんからです。ありがとうございます。舞子さん、こんにちは。こんにちは。先ほどからラジオを聞いています。ありがとうございます。こちら岡山は昨日に引き続き今日も30度を超える真夏日になり、私はすでに夏バテ気味ですといただきました。あらあら、大丈夫でしょうか。すでにもう夏バテ気味ということでね、確かに今日はね、本当に30度を超えて真夏日に、ね、なっていますので、もう初夏というかね、夏ですよね。でも本格的にね、暑くなるのはもうこれからですのでね、小川達也さん、暑さ対策しっかりなさって元気に過ごして夏をね

頑張って乗り切っていただきたいと思います。小川達也さん、ポストありがとうございました。さて、ここからのコーナーでは季節のおすすめの花をご紹介していきたいと思います。今日ご紹介する花はですね、優しい春風にふんわりとスカート

ヒーといえば大きな花が特徴的ですが、乙女椿の花は一般の椿に比べて小さく、花びらはピンク色の優しい色合いが特徴なんです。また乙女椿は他の椿に比べて耐寒性が強い特徴がありまして、冬の寒さにも強く、寒い地域でも栽培が可能ですので、乙女椿は庭木であったり鉢植えとして利用されることが多いそうなんです。花の開花時期はですね、他の椿の仲間と比べましてやや遅咲きで、2月から5月、淡いピンク色の花びらがフリル状に重なる花姿をしていまして、花色はこのピンク色のほか赤や白もあります。一般的に椿といえば花の中に中心にある筒状の黄色いおしべの集まりが印象的ですよね。ですがこちらの乙女椿のおしべは中央の花弁の中に慎み深く隠されて見えないようになっているんです。花の中心の花弁が開かずに玉のようになった咲き方を宝珠咲き、宝ですね、宝珠咲きというそうです。また和名の由来には諸説ありまして、めったに実を結ばないことが結婚前の乙女を思わせるため、可憐な花姿が乙女を連想させるためと言われています。また江戸時代にはですね、乙女椿を栽培していた藩は他藩への流出を固く禁じられたということから、乙女椿、止める、ストップですね、乙女椿と呼ばれ、それがこの乙女椿に変わったという説もあるそうです。乙女椿の花言葉は控えな美、控えめな美、控えめな愛、慎み深さなどがあります。これらの花言葉というのはその美しさを控えめに表現し、そしてバラに似た華麗な八重咲きの花でありながら香りを持たないということから、清純な乙女を連想させるということが由来しているそうです。後半も引き続き乙女椿についてお話ししていきたいと思います。それではここで一曲お届けいたしましょう。ナオト・インティライミでオーバーフローズ、言葉にできなくて。

お届けした曲はシンガーソングライターナオト・インティ・ライミの18枚目のシングル曲です。ナオト・インティ・ライミでオーバーフローズ、言葉にできなくてでした。今週は佐藤舞子がお送りしておりますサンデープラス。この時間は毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンの提供でお届けしています。今日はですね、乙女のように可憐に咲く乙女椿についてご紹介しております。乙女椿はピンクのほか赤や白もありますよとご紹介していましたが、やはりピンク色の乙女椿が印象的なんですよね。赤よりも柔らかく、そして白よりも親しみやすい色合いから、前半でもご紹介しておりましたように控えめな美、控えめな愛、慎み深さなどの花言葉と結びついています。主張しすぎない優しい色合いが、押し付けにならない好意、そして穏やかな愛情を象徴しています。友人や家族、そしてまだ少し距離感を大切にしたい相手の方など、重たくなく、それでいて誠意は感じてほしいなという場面にぴったりで、メッセージカードで花言葉に軽く触れておくと、さりげない思いやりが伝わりやすくなるそうです。可憐さと上品さを両立できるため、ナチュラルな雰囲気が好きな人であったり、落ち着いた大人の女性へのギフトにもおすすめとされています。可愛いけれど幼くなりすぎない、きちんとしているけれど堅苦しくないという絶妙なバランスを表現できるギフトになりますね。乙女椿は同じ椿でも赤い一重の花を咲かせる藪椿とは印象が大きく違い、八重咲きの淡いピンク色は柔らかく華やかで、可憐、端正、上品といった言葉が似合う品種として人気があります。そんな花姿が詠まれた俳句がありますので、少しここでご紹介したいと思います。俳人で随筆家の楠本健吉の俳句です。風吹くや隠れ顔なる乙女椿、風吹くや隠れ顔なる乙女椿、恥じらうように花顔を隠してしまう乙女椿の様子が詠まれた俳句です。慎み深く隠された汚れを知らぬ乙女心は、ひとときの春風に美しく輝くのかもしれませんね。今日は上品さと奥ゆかしさが魅力の椿、乙女椿についてご紹介いたしました。株式会社まさみガーデン、お問い合わせは事務所かお店へお電話でどうぞ。まず事務所のお電話は 075-922-7121、 075-922-7121、 そしてお店への

話は 075-922-7136 075-922-7136 です。またまさみガーデンホームページのトップページにありますメールフォームでもお問い合わせやご相談を受け付けていらっしゃいます。グリーンレンタルやお庭に関するご相談などお気軽にお問い合わせをしてみてください。ここまでは毎日咲かそうみんなのまさみガーデン株式会社まさみガーデンがお送りしました。それではここで一曲お届けいたします。ゆずで With You。

まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。

枚目のシングル曲です。日本生命のオリンピックを題材とした CM にも起用されました。ゆずで With You でした。ハローにっこり862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、今週は佐藤舞子がお送りしています。サンデープラス。それではここで天気予報をお伝えします。まずは全国のお天気概況からです。今日も日本付近は高気圧に覆われます。九州から東北はすっきりと晴れるでしょう。紫外線対策をしてください。北海道も広い範囲で晴れる見込みです。沖縄は昼頃まで雨の降るところがあるものの、日差しが届くでしょう。最高気温は広く平年を上回り、九州から東北は内陸を中心に30度以上の真夏日になるところがありそうです。無理をせずエアコンを使い、こまめに水分を取りましょう。続いて京都府のお天気概況です。京都府は高気圧に覆われて晴れています。17日の京都府は高気圧に覆われて晴れるでしょう。18日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。次に11時京都地方気象台発表の京都明日の詳しい天気予報です。17日は西の風のち北の風晴れでしょう。降水確率は正午から夕方6時までが 0%、 その後深夜0時までも 0% の予想です。今日の日中の最高気温は32度。そして明日のお天気です。18日は北の風、日中南西の風晴れでしょう。降水確率は朝の6時から深夜0時まで、1日を通して 0% の予想となっています。おしまいに気温です。朝の最低気温は15度、日中の最高気温は33度の見込みです。予想最高気温が平年よりかなり高く、30度以上の真夏日となるところが多いようです。明日明後日も晴れて、日に日に気温が上がり、真夏日の地点がさらに増える見込みです。朝晩は涼しくても昼間の初夏の日差しが降り注ぎ暑くなります。熱中症や昼と夜との寒暖差にお気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。

はい、ただいまお届けした楽曲は1968年にリリースされましたサイモンとガンファンクルの楽曲です。サイモンとガンファンクルでミセス・ロビンソン、お送りいたしました。さて今日も早いものでエンディングの時間となりました。ここでポストをいただいておりますのでご紹介させていただきます。小川達也さんからです。ありがとうございます。明日も暑くなりそうですね。こまめな水分補給、塩分チャージが必要ですね、といただきました。ありがとうございます。いや明日もね、京都は33度まで気温が上がるというね予想が出ております。各地猛暑日、暑くなると思われますので皆さんしっかり水分補給、塩分チャージなさってくださいね。ありがとうございます。そしてここでもう一通応援メッセージメールをねいただいております。ご紹介させていただきます。ポストをいただいておりましたラジオネーム小川達也さんからです。いつもありがとうございます。舞子さん、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークもあっという間に終わりましたが、私は1日と5日が休みで連休はなかったですが、1日は鳥取花回廊に行きました。平日だったので人は少なくてゆっくり園内を回ることができて、綺麗な花を見て癒されました。そして5日は家族みんなで手巻き寿司を作り、また子供の日でもあり、スーパーで買ったかしわ餅も食べました。のんびりとした休日が過ごせてよかったです。舞子さんはこのゴールデンウィークはどのようにして過ごされましたか。今日も日本の生放送頑張ってくださいとメッセージをいただきました。いつもありがとうございます。鳥取花回廊にお出かけされて、ゆっくりね綺麗な花を見て癒されたということで、いや素敵なゴールデンウィークでしたね。私はですね、あいにくほぼ毎日お仕事でして、ゴールデンウィーク気分は残念ながら全く味わえませんでしたね。でもゆっくりね休まれて、日頃のお疲れを癒されたり、お出かけをされたり、それぞれがね素敵なゴールデンウィークを過ごされたのではないかなと思います。元気をチャージして、またお勉強やねお仕事頑張っていけるといいですね。小川達也さん、今日もポスト、そしてメッセージありがとうございました。さて午後2時からお送りしてまいりましたサンデープラス、お別れの時間が近づいてまいりました。 FM おとくにでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。 FM おとくにのホームページにメッセージの

専用メールフォームがあります。そこからサンデープラスを選んでお送りください。皆さんからのメッセージお待ちしています。最後までお聞きいただきありがとうございました。今日のサンデープラス、佐藤舞子がお送りしました。来週のサンデープラスは5月10日の再放送となります。ぜひお聞きください。次回の私佐藤舞子の出演は6月21日日曜日です。それでは皆様、引き続き素敵な週末の午後をお過ごしください。 FM お得にサンデープラス、この番組は株式会社マサミガーデン、株式会社小田石油、有限会社三和通信、株式会社今町の提供でお送りいたしました。お相手は佐藤舞子でした。それではまた、さようなら。

0: お得に良い歌。さて始まりました、お得に良い歌。本日のパーソナリティを務めます大五郎です。よろしくお願いいたします。本日もお得に良い歌はイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオより生放送でお届けしております。さあ、このお得に良い歌はつながる広がるを合言葉に、京都で活動するミュージシャン、アーティスト、アイドル、パフォーマーたちがおしゃべりと音楽でお得に地域を笑顔にする番組です。さらに京都でまたお得にで活動を目指す方々にも開かれた場として新しい挑戦を応援していきます。さあ、一緒に番組を楽しみましょうということでございまして始まりました。さあ、番組の感想はですね、ぜひ、X よりハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグお得に良い歌、ハッシュタグアルファベットの小文字で大五郎京都をつけてポストいただきますとこちらに届きますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、先週もにぎにぎしくお送りさせていただきましたお得に良い歌ですけれども、まあ本日はですね、ゲスト来ていただいております。そしてですね、まあ、この番組はみんなで一緒にね、番組作りをしていきましょうということをメインにしておりますので、ぜひ感想というよりね、こんなことやってみたら、あんなことやってみたらなんて、内容もお送りいただけたらなと思います。さあ、まあ、早速ですけども、この方はどうなんでしょう。一応私なりにですね、晴れ時々アシスタントと命名、させていただきました。戦う、サンジのママ晴れ時々プロレスも行うマルチタレントリエマルさんです。
1: やーい、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: 嬉しいアシスタント。
0: アシスタント、でもあれやね、たまにしか来れへん、ね、
1: いや、もう行ける時は行きます。
0: 行ける時は
1: 行ける時は行ける時は、はい、全力で。
0: 前回出ていただきまして、はい、なんか反応とかちょっとありました。
1: めっちゃ楽しかったし、なんかすごいファンの方にもすごい喜んでもらえて、楽しみって言っていただきました。なんかすごい大五郎さんの声がめっちゃ素敵で、いい曲やって言ってました。
0: よかった。はなんかね、先週はですね、はい、和ろうそくの仲間、ろうそくの田川さん、はい、でね、そして新しいブランドを立ち上げた、ね、娘さん、
1: はい、
0: みんななんかすごい人ばっかりで、
1: いやなんかいやめっちゃ面白かったって言ってました、
0: ね、でね、リエマルさんもね、なんていうの、ファンの方も来ていただいてまして、ね、俺はどういうこと？
1: いや、めっちゃいい声って言ってましたよ。
0: 出た。それで押し切ろうとしてるな。
1: 大五郎さんのこと聞きたいです。逆に何が何が何が、いつから音楽やっててとか知らないんで私。
0: 55歳。
1: じゃあ音楽いつきっかけとか音楽やる。
0: きっかけなんでしょうね。やっぱりね、モテたい。
1: なるほど。
0: なるほど。
1: もうわかります。
0: ね。うん、で、まあ、やっぱこうブームってあるじゃないですか。時代時代で、はいはいはい。で、やっぱり音楽のブームがあって、うん、まあ聞くだけで演奏してみるだけもあったんですけど、やっぱりやってみようということで、もう高校生の時にね、コピーバンド、ボーイのコピーバンドやったりして、
1: いいですね、ボーイ。
0: そっからですよ、約40年ほどですね。
1: 長い。
0: 変わらずというか、何やろ、ちょっとぐらい変化があってもよかったんけど、なんかやり続けてしまってね、まあまあそんな。
1: 大五郎さんの話聞いてないんで、大五郎さんのコーナーとかちょっとやってくださいよ。
0: またやるよ。いや、だからね。

0: 俺も人のことなんか気になるし、
1: 私も気になる、めっちゃ大五郎さんの気になる。
0: まあそれはありがたいけどね、はい、ありがたいけどもうん、でも、ああそうか、まあ、あのいい反応もね、
1: そうなんですよ、
0: あったみたい
1: で、なんでそう、私もえめっちゃ大五郎さんいい子やと思って、うん、いつから音楽やってあったのかなとか、うん、めっちゃ気になったんで、なんかイベントはされてるじゃないですか。
0: そうそうそう、あのね、なんだろうね、あの音楽始めました、
1: はい、
0: で二十歳を超えたらですね、うんうん、これはこれでなんとか、うん、あの世に出ようと、
1: うん、
0: 東京に行ったりですね、活動を今日だけじゃなくていろいろやったんですが、
1: うんうんうんうん、
0: 約うそこから二十、歳やから25年ぐらい、
1: お
0: ねえ、あれこんなじゃなかったのにっていう
1: えすごい、でも25年やったんですね、
0: まあ、やったのは
1: すごい素晴らしい、
0: 自分でも褒めてあげたいけども、もうちょっと早くてもよかったかな、こうなんかこう切り替えるとかね、けじめを、うんうんうん、でそこでやっぱ30歳の時に、うん、まあまあ、京都も盛り上げたいなと思って、うんうん、まあ、そのイベント、京都のミュージシャンの音楽で京都を盛り上げよう、うん、
1: めっちゃ最高
0: というのが京都酔い歌という音楽イベントだったんです。だから歌に寄ってもらおうという、うんうん、意味合いもありますが、
1: はい、
0: まあ、酔い歌っていうこの一つのなんかブランドっていうかね、
1: うんうん、
0: それも広げていきたいなと思って今回もここで、お得に酔い歌
1: 最高
0: ということで
1: 盛り上げていきましょう、
0: やらせていただいているわけでございますけども、はい、いやいや、ここ本当にね、今日もね、イオンモール京都桂川さん、
1: はい、
0: すんごい人よね、
1: 多いですね、そう、賑やか、
0: まあまあ、あのね、お近くらへんみたいなね、はい、なんか前お話もしてもらってましたけど、はいはい、あのこう、リエマロさんクラスの、はい、この桂川イオンっていうのは、はい、どんなとこなんですか。
1: え、どんなとこってか、もう私は本当にしょっちゅう来るのではい、
0: うん、そうか、しょっちゅう来る、どこ行くの。
1: なんかね、オーガニックスーパー好きなんですよ、ここの。あと、まあ映画もよく行きますよね。で、映画行かずにポップコーンだけ食べることもあります。
0: なるほど、
1: はい、
0: そう、ポップコーンといえばね、どっち派。
1: 私あの、バターとなんかほら2種類入ってるやつ、なんかキャラメルプレッツェルみたいなのと、あのバターと両方入ってるやつが好きです
0: ね。
1: なんか バケツみたいなでっかいやつ。
0: でもあれ食べきれへんよね。
1: 一人で食べます。それ、はい。イオン、普段結構来ますか、イオン。
0: 俺やっぱね、あの実はあの、ちょくちょく来るんですが、
1: うん、はい、
0: このね、お得に良い歌をさせていただく、うん、ことも決まってですね、うん、どんな場所だろうということで、うんうん、何回も、うろうろうろうろ。
1: なんかいいお店たくさんありません？
0: ありすぎるよね、
1: うん、
0: うん、ありすぎて、うん、なんやろ、あの一日じゃ回りきれない。
1: そうですね、もう、できてない、結構
0: もう結構なるでしょうね、
1: 10年ぐらいですよね、
0: うん、ね
1: え、だ10年ぐらい通ってますね、私は。
0: なんかこう、なんていうの、こう街にね、こういう大きな素晴らしいところができると、うん、出たくなくなる。
1: ああ、本当にめっちゃいいとこ、ね、なんでも本当もっと盛り上げたいなみたいな、
0: ねえ、まあまあね、こうやってね、こういうなんか公なところでこう喋らせていただくのもすごいありがたいし、
1: うんうんうん、ありがたいです、
0: ね、え、ぜひね、このお得に良い歌でイベントもしね、ちょっとしたい、ね、
1: やりたいんですよ、それ、
0: ね、
1: そうなんです、めっちゃテンション上がってます。
0: リエマロさんは、ね、はい、何出てんの。
1: え、あ、
0: ママとして出んの。
1: え、あ、歌、あの、
0: アイドル。
1: あ、一応ね、最近ちょっと言い方変えた、うん、パフォーマーっていう言い方変えてるんですが、あの私と、うん、プラス、あの両の何に、あのペット、
0: うんうんうん、ペットね、ペットちゃんね、
1: ペット連れてるんで、うんうん、でペットも後ろで踊って、うん、一緒に歌って踊ってって感じで、うん、ちょっとあの子供ちゃんとかがなんかこう一緒に踊れたりとかみたいな感じのを今やっていこうとしてたとこあったんですよ、ちょうど、
0: ね、それで言うと、はい、すごく共通点があるのは、はい、まあ、なんかこう、なんかやりたいぜ、
1: うん、
0: ワクワクドキドキ、
1: はいはい、
0: と、あとやっぱりなんかこう子供たちとか、はい、地域とか、その場所を盛り上げたいっていうね。
1: そうなんですよ、本当ね、うん、特にめっちゃいいとこなんで、ね、もっとなんかね、いっぱい知っていただきたいし、たくさんの方がね、遊びに来ていただけたら嬉しいな、ね、
0: で、なんか知り合いも増やしていきたいしね。
1: そうなんですよ、もう増やしていきたいです
0: ね。どんな友達、ね、まあ音楽、うん、私の周り音楽やってる人、うん、で、まあね、地域を盛り上げようということで、うんうん、今イベントでいろんな方々、やっぱね、選手の中村ロス君、田川さんとか、はい、あのその伝統工芸の方々もいますし ね、あと格闘技ね、
1: ね、なんかリスで貼るんですよ ね、
0: うん、ね、もう来てもらわなきゃいけないなと思ってますし、うんうん、あとどんなジャンルがあるやろね、
1: はい、どんなジャンル、
0: ジャンル、
1: なんか試合の幅広

0: ないですか本当に。
1: ジャンルね、
0: ゲスト困らないですよね。
1: ゲスト困らへんけどね。
0: すごい人ばっかり。
1: どっから呼んでいこうかなとかね。来てもらうね。
0: あれあれラスボスはやっぱ今出川さんですか。
1: もうね、今で ね。ね、ぜひね、まあ、ゲストっていうか、なんか一緒にね、楽しみながら、はい、普段そのお仕事で会う人たちは、お仕事の話しかしない場合もあるし、遊びの人は遊びしかこうの話しかしないこともあるんですけど、また違う感じで、なんかいろんな視点 を聞いていけたらな、はい、
0: 思わけでございます。いや、楽しみだな、本当。
1: ね、
0: 広がりそうですよね、めっちゃ。
1: そうなんですね。まあ、そこら辺で、まあね、私は一応入浴所というか音楽も、はい、やってるということですね、曲も聴いていただこうと、
0: はい、
1: 思って、おりますので、じゃあ曲紹介をさせていただきたいなと思います、はい、本日の1曲目でございます。聴いてください、大五郎でブルーシーズン。

0: はい、聴いていただきました、ありがとうございます。さて、ね、大五郎の曲を聴いていただきましたところで、ここでですね、本日のゲストでございます。紹介いたしましょう。狂芸、狂芸なんでもやの、加古さんと清木場さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 来たよ、
1: すごいヤングなお二人が。
0: ヤングな
1: ピチピチですね。
0: はい、まずはですね、簡単でもいいです、深くでもいいです、自己紹介をお願いします。
2: 何だろう。
3: 私から、
0: はい、
3: 京都市立芸術大学の加古と申します。大学ではデザインの勉強していて、興味があるのは、ワークショップとかイベントとか、もういろんな人と関わってみたいなって思ってます。出身が高知県なんですけど、はい、でもこのせっかく京都来たので、皆さんといろんな関わりできてたらいいなって思ってます。
0: はい、ありがとうございます。そして、
4: 京都市立芸術大学の清木場です。染色専攻の2回生です。お願いします。
0: はい、
1: お願いします。
0: さあ、まあ、もう、まあ、今ちょっと簡単に喋ってもらいましたけど、うん、もう少しこう学校でどんなことをしてるか、うんうん、を教えていただけますでしょうか。
3: はい、うん、私から、
0: はい、
3: デザイン科なんですけど、うんうん、最近やったのは、木を切ってでっかいハンマーみたいなのを作って、ボールをゴルフみたいに打って、うん、木槌ボール大会っていう授業をしました。
1: 授業、
3: はい、授業で、
1: う
3: ん、で先輩方といろんな関わり持ってはい、関わりを結構大事にしている専攻で、やっぱつながりを持つ、いろんなことを知ることってすごい大事なので、うん、デザインで、はい、
0: なるほどね、
3: はい
0: はい、そして清木場さんは。
4: 私は、染色で最近課題やってるのは、京都の水族館とコラボして、夏の期間にクラゲの装飾をするんですけど、その時にのれんみたいな、長い布を飾るんですけど、それを今染めてます。ちょうどさっき染めてました。
0: ねえ、
1: 京都の水族館あそこですかね。
4: そうです、
0: 梅子
1: 市ですね。あそこの、
0: まあ、なぜこの二人に出てきてもらってるかというと、私がですね、はい、こうイベントで、まあいろいろな、開催の仕方もあるんですが、はい、スタッフさんをね、
1: はい、
0: 募集するんです、
1: う
0: ん、いろいろなサイトで、
1: なるほど、
0: うん、でそこで、はい、なんと、加古さんが、
1: はい、
0: 募集してるのを見て、は
1: い、
0: 来てくださって、でイベントをお手伝いしてもらって、でちょっといろいろ話してたら、いろいろなことをやりたいっていうお話も、が膨らんできて、じゃあラジオもやってみようぜみたいな、
1: ね、
0: そうそうそうそう、
1: はい、なるほど、
0: そんなのから今日来ていただいてね、
1: すごい
0: ね、なんかこれからもっとまだまだできるんじゃないかなって、中のでなんかね、いろいろ話す中で、なんか自分たちのなんかこう目標みたいなのを決めてもらってたりね、うん、するんでね、はい、
3: 聞きたい、はい、このラジオの、はい、せっかくいただいた機会を生かして、はい、今まで知り合い、友達の友達だとか、うんうん、つながれでもやっぱちょっと気まずかったりとか、うんうん、声かけづらいなっていう、うんうん、けど話してみたいみたいな人がたくさんいるので、うん、この機会を生かして、うん、もっと幅広い分野の人とか、うんうん、ここにお呼びしたりして、はい、
1: すごい、
3: 関わりの幅を広げていけたらなって思っています。はい、
0: もう軽い乗っ取りやね、
3: はい、
0: はい、はいって言うても、
1: はい、
0: いいね
1: いいね、
0: 向
1: 上心がすごい、はい、私、そうそうそう、うん、加古さんと同じ年の時そんな向上心高くなかったですよ、ね、なんかすごい素晴らしいですね、
0: 夢しか見てなかったもん
1: いや、私その日のことしか考えてなかったです
0: あ、そうか、確かにね、その日のことしかね、
1: はい、
0: そして、清木場さんは染色、なんでそっちの方に進もうと勇気になった、
4: うんうん、私工芸科なんですけど、
1: はい、
4: 工芸基礎って言って三線工の体験をする場面があったんですけど、うん、陶磁器と漆と染色で、まあ、最終的にめっちゃ悩んで、うん、めっちゃ陶磁器行きたかったんですけど、うん、その陶磁器の精神について語ったらすごい時間かかっちゃうんですけど、うんうんうんうん、それに憧れて、でも

0: か布いいなっていうなりました。
1: なんだろうね、またいろいろな選べるわけじゃないですか、はい、もっと楽しくないかよね、はいろ、はい、んなことある中でね、
2: うん、なんか制作ってなんだろう、どういうものですか、うんうんうんうん、
0: めっちゃ人によるんですけど、はい、その浴衣とか着物を作りたい人もいるし、うん、伝統工芸を学びたい人もいれば、うん、すごい現代アート的なものを作る人もいるし、その布を使ってもう本当自由なんで、繊維であれば何でもいいみたいな感じです。
1: で、まあ、学校ではねそういうのをやっていくのが、うんうん、仕事というか勉強だと思うんですけども、うんうんはい、このね、出会いの中で、うん、まあいろんな、広がりを作っていきたい、うん
0: はい
1: うん、で、言うとほらどんなつながりを作りたい、
0: うん、つながり、その染色とか工芸だけで閉じこもるとやっぱりその考え方の幅が狭まると思って、うんうんうん、だからデザイン家の加古さんとかと、うん仲良くしてるうちにそのデザインの考え方とかを聞かせてもらったりしてすごい面白いから、うん、それ以外の人とかも話聞きたいなとか学べたらいいなって思います、
1: は
0: い、
1: まだ学ぶ、
0: はい、
3: すごい、
4: いやすごいな、
1: もう無理よ入れないよそうか、で、まあ、実はね今日は2人ですけど、はい、一応チームがありましてね、そのチーム名が京芸
2: 京都芸術みたいな、
1: そう芸術大学、なんでもや、
4: なんでもやさん、すごい、
1: あと何人いるんでしたっけ、
0: あと2人で、
1: あと2人、はい、今はね、
0: 今もっと
1: これがもう、はい、AKB ぐらいで、
0: はい、もう、ね、どんどん声かけていきたい
4: な、アイドルグループなんか作っちゃって歌ってもらって、
1: うん、ね、で、なんか音楽もなんか興味がある、
0: は
1: い、
0: おあります、私はそれぞれ4人全員違う曲が好きやと思うんですけど、うん、私は映画が好きで、うん、そのサウンドトラックとかサウンドデザインがすごく好きで、それについて学べたらいいなって思います、
1: うんうん、ね、なんかこういう番組のね音楽とかもね、はい、作れるんだったらね、作ってもらいたいですしね、
2: は
1: い、
2: え、作れるんですか、
0: いや、全然今は初心者で
2: これから、
0: はいはい、これから学んでいきます、
1: だからそういう仲間とかね、はい、でこうどうやって作っていくかとかね、うんうん、学びながらラジオもやりながら、
0: うん、そうですね、
1: いいじゃないですか、夢あって、
2: すごいな、行動力と向上心が本当すごい、素晴らしいですね、うん、
1: で、なんかほらまあ、SNS とかだったらね、うんうん、まあ、自分でやって自分で発信して、うんうん、ね、まあ、どっかでちょっとこう自己満足で終わってしまう、うんうん、まあそれはでも全部楽しいし、うん、いいんやけど、うん、なんかそれよりまた先に行きたいとかと思うと、うん、なんかいろいろなこうなんていうの活動が来てくる、その一つにねこうラジオとか、
2: うん、
1: なかなか、うん、なかなかないよ、うん、ね、よかったでしょ出会って、
4: 本当にありがとうございます、出会う必然ですね、
1: で、ほんなところはまあ同年代のいろんな仲間を増やしていきたい、
3: 知り合いの先輩であったりとか、うんうんうん、大人の人でも、うん、先生とか
0: 先生とか呼びたい
3: 野望でしかないんですけど、
1: いい先生来るよ、はい、ここに
3: その先生でなくても、うん、知り合いの別の大人の人だったりとか、うんはい、もう年代も好きなこととかも関係なく幅を増やしていきたいですね、
1: うん、なるほど、やっぱりあの、ね、そういう部分でいくとね、行動力もあるから、うん、広報もしてもらおうよね、
2: うわーすごい
1: ね、なんかやっぱ学校でじゃんじゃんちょっと FM お得に のお得に言うたってあるんですけどみたいな、はい、先生出ませんかみたいな先生もびっくりするよ、ね、生徒さんからね、競芸の生徒さんからいきなりえ ラジオえ何やってんのって言われるよねいや私の番組が
2: めっちゃかっこいい、かっこいい、いいですね、
1: ねえ、それも全然いいですよ、
0: はい、
1: はい、怒られないでんのに
0: ありがとうございます、
1: ねえ、そういう仲間も増やしてもらってね、うん、徐々にこうね、僕らの席がイストリーゲームでこうなくなってくるこの
2: いや、私立てでも来ますよ、
4: ね、立てでも来ます、
1: うん、俺は外から見てるかもしれない
2: おいおい、
1: ね、
2: パーソナリティ、メインパーソナリティ、
1: まあ、なんかね、その男に良いこの番組はまあ、お二人 だけじゃなくてね、
2: はい、
1: うん、まあ、もう出てもらった人たちは余裕だメンバーという形ですね、うん、うちもこの余裕だメンバーをじゃんじゃん増やしていきますからね、
2: はい、
1: そう だからその、なんね、狂言なんでもやのね、うん、チームもいっぱい、ね、活動してもらいたいなと思うんですけども、うん、先ほどちょっと出ましたけど、その、僕

0: 梅小路公園でね、はい、やったイベントがあって、はい、そこで芝生広場でワークショップをやってもらったんです、はい、子供さん向けの、どんなことやってもらったんでしたっけ。
1: 前は大学で出た木の端材とかで、あらかじめいろんな形のカスタネットのパーツを私たちが制作していって、当日来てくれた子供たちにカスタネット組み合わせてパーツ貼っつけたりとか、お絵かきしてもらったりして、オリジナルのカスタネットを作ってもらうっていう、はい、ワークショップをしました。
0: すぐなくなっちゃった。
1: はい、
0: すぐ
2: なくなりました。
0: 焦ってたもん、なくなった、はい、やっぱり午前中でなくなったから、は
3: い、結構1時間くらいで、
1: はいね、でもなんとかパーツを裏で作りながら、
3: すごかった、
1: その作りながら配布っていう感じで、ね、なんとかプラス 3,4 時間ぐらいは運営できたので楽しかったです、
0: ね、ああいうなんかこうね、やったことないけどね、はい、やってみて、まあ、楽しかったのもあるけど、そのなんか違う感じ方もした、お子さんとかって どうやった、その子供さんって、まあ、
1: うん、私はバイトとかで今まで何回かそういう経験したことあったんですけど、やったことあります、今まで。
3: 今まで子供の相手したことないです。
0: あ、ない、
3: なかったないです。なんか親戚とかもちっちゃい子いるんですけど、もうすごい気まずい感じで全然、は
1: い、まあ、カスタネットを作る体験とは別に、うんうんうん、木にヤスリ掛けするっていうのも同時でやってたんですけど、そっちにも意外と子供たち興味持ってくれたのが結構意外で、やっぱあんなちっちゃい頃からヤスリ掛けに触れるっていう機会もなかなかないと思うので、よかったなと思いました。
0: そうね、なかなかその、まあ、学校では味わえないし、
1: はい、
0: まあね、アルバイトとかだとまだね、ちょっとこう社会に出た感じもするし、
1: はいはい、
0: でも一番いいなって僕思ったのは、やっぱ自分たちで何をするかを決めて、で自分たちで準備して、で自分たちがこの発信することで子どもたちがね、うん、どう感じてくれるかで全く変わるだろうし、そういうのを体験してもらえてよかったなと思いますけども、でもまだまだね、これから野望は続くからね、
3: 2
0: 人のね、そう、じゃあじゃあね、どんなね、まあ、もし番組をね、の中でコーナーがあります、狂言なんでもやコーナー、ね、まず何から始めよう。
1: 最初は音楽、う
0: ん、音楽何する？
3: 音楽の育成
0: 音楽の育成もう教えるの？
3: じゃあもう、ゲスト呼んでもらって、うん、先輩とか作曲家の人とかを呼んで、うん、私みたいな初心者が曲を作って、先生とかその先輩とかにアドバイスもらいながら、うん、まあ、2、3回くらいで上手くなれたらいいのにっていう感じです。
2: めっちゃレベル高いわね。
0: 2、3回でやで。
3: 2、3回は
0: ちょっと俺も30年ほどやってんだけど、はい、まだあんまりそんなに上手いかなと思うんだけど、2回で、まあ、
3: でも最初の一歩を踏み出せたらいいなって思います。
1: 結構1年前ぐらいからなんか音楽がって言ってるけど、何もできてない。
0: もうそれはね、すぐやろう、
1: はい、
0: すぐやろう。じゃあまずはやっぱりそのね、音楽を教えてもらえそうな仲間を探しましょう、
3: はい、
0: ね、でもういつその人を呼ぶか日を決めちゃいましょうね、
3: はい、
0: うん、まずそこからいこう、
2: うん、いいです
0: ね、俺らも横で聞くからね、うまく30年やってるんですけど、どうすれば、ね、一緒に聞こうよ。
2: 一緒に聞くわ、ね、私はうまくなりたい。
0: うま
2: く
0: なりたい、ね、
2: なりたい、
0: ね、なんかこうなんだろう、うまいとか褒められるの好きやからさ、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: なんか勉強とかもね、できたらいいよね。いろんな勉強、
3: うん、
0: で、あんまり点数とか作られるの嫌やねん。だからね、カラオケボックスとかでもあるじゃないですか、
2: 採点、
0: 採点あれあかん、怖い、ドキドキするもん、
3: うんうん、
0: もうそれに怯えて自分を発揮できないタイプ。もうライブのステージよりそっちの方が緊張する。
2: あ、ほんまですか。
0: でね、ほらなんか音楽やってるって言ったら、うん、歌が上手いってまず言われるの。
2: あ、確かに。
0: 違う、こうなんか表現、こういう表現の一つとして音楽があって、で、まあ、気持ちを歌詞に書いたり、うん、メロディーに乗せてっていうのがあるんですけども、うんうん、なんかね、歌上手いでしょって言われても、いやいやいや、まあ、下手じゃないけどみたいな、もじもじになって、もじもじくんになってしまう。

0: ね、でもあの、リエマルさんも、ね、はい、歌も歌って、はい、活動もしてるわけでございますけども、はい、ね、初めての方もね、聞いてる方でね、はい、もういますし、はい、加古さんも清木場さんも、はい、ね、まあ、僕の曲も初めてでしょうけども、はい、ぜひね、リエマルさんの曲も聴いてもらおうと思いますので、はい、じゃあ、はい、曲紹介をお願いしていいですか、
1: はい、それではじゃあお願いします。私のファーストシングルであり、私が初めて作詞をした、曲、幸せのクレヨン、聴いてください。

0: とうございます。
1: はい、聞いていただきました。
0: 幸せのクレヨンを聞いていただきました。
1: ありがとうございました、はい、さあここからはですね、リエムのさん、はい、狂言なんでもやのですね、加古さんと清木場さん、はい、そして大五郎でお話していこうじゃないかと思ってるわけですけども、はいはい、曲聴いてる間に宣伝したいんですと、はい、何何何、はい、いいよ。

0: はい、狂芸の過去です。宣伝、今週末の5月22日から24日までの3日間、京都市立芸術大学のキャンパスで、東京芸術大学、愛知県立芸大、金沢美術工芸大学、沖縄県立芸術大学 と私たちの京都市立芸術大学の5つの大学が集まって、体育とか文化的な交流会を行うっていうイベントがあります。はい、展示、5つの大学から展示作品が集まってくる展示とか、あとアートマーケットっていう、はい、その実際にいろんな大学から学生さんが来て、いろんなハンドメイドとかを販売するっていう、イベントがあって、なのでぜひ来ていただけたらなと思います。はい、
1: それの何をしてるんですか？
0: それの実行委員会の、京都うちの大学の委員長。
1: 委員長、
0: はい、結構いろんなまとめる役っていうか忙しくやっています。
1: 行動しすぎ
2: だよ。すごい、加古さんずっと寝てないですね。
0: ちょっとここ2日ぐらい落ち着いたんですけど。
1: かっこいいね。
2: かっこいい
1: な。寝すぎてしゃあない。もう9時に夜9時に寝てるからね。
2: すごい
1: 早いよ。
0: パンフレットとかも制作ちょっと携わってたりして、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。
1: ね、それもなんかなるきっかけってあったの、委員長？
0: これ決まったのが入学して4月5月とかの段階のとこだったので、もうその時の行動力だけで行っちゃったんですけど、でも高校生の時からそういう大きなイベントのまとめ役みたいなちょっとずつしてたりしたので、はい、もっと大きいイベントやってみたいっていうことで。
2: はい、優秀な方を、
3: ね、
2: すごい。
1: ぜひあのラジオで喋ってきましたよって言っといてね。ね、
2: すごい
1: ね。ね、そういうやっぱほら、あのラジオといっても最近はこのアプリで聞けますからね。はい、普通にその愛知でも聞けるわけですから、ね、どんどん仲間そういうのもね広げていくといいと思いますので、はい、はい、そういうのもいいですね。そう、広げるといえばね。今も喋ってましたけど、ね、あのリエマルさんは、はい、あのお母さんでもありますから、
3: ね、
1: そっちのジャンルもこう、はい、どうですか？
3: あ、ママ、そう、私なんかその、まあ、いろいろ 今でこそやってるんですけど、もともともう、ま、何にも知らなかったんですよ。本当にママです。
1: 普通のママ、
3: 普通のママです。まあ、子供はね、ちょっと子供の頃からアイドルとか、まあ、撮影モデルとかやってたんですけど、私は何にもやってなくて、でもまあ、若い頃に実はやりたいなっていう思いはあったんですよ。モームス世代だったし、ただ憧れてるだけで、でもそのチャレンジする勇気もなく、で、まあ、そのまま子供産んでみたいな、で、まあまあもう、まあ、夢は夢のままみたいな、でも、まあ、ちょっとある、まあ、きっかけというか、まあ、あのギャルママサークルに入ったんですよ、私。
1: 20
3: 代の時にギャルママサークルに入りました。
1: それは、まあ、ママさんたちが集まって、
3: そうなんです
1: よ。何、
3: こんな、あ、まあ、でも言ったら、あの普通に遊びに行ったり撮影したりとか、で、まあ、その主、あの言ったらそのリーダーみたいな方が結構すごい昔から行動してる方やから、例えばあのクラブあるじゃないですか。クラブって昼間やったら、ほら昼間は暇じゃないですか。ほんならなんかそのクラブの方がタダで貸してくれるということで、その親子ファッションショーをやったりみたいなことをやってる方がいて、はい、友達なんですけど、でその方がねラジオに出てたんですよ。
1: あ、その方がラジオをやって
3: 、まあ、こういう感じで、本当に、はいはい、あの森口の方でやってて、でゲスト募集してたんで、ちょっと勇気を出して出てみたいみたいな感じで出たんですよ。でそれがきっかけで、まあ、そのラジオにはまあ3回出て、でその子がやってる別の番組にも呼んでいただいて、そこでレギュラーになりまして、でまさにだからそのゲストで来たいろんな方とつながったりしてった先に、まあ、MBS でラジオすることになったんです
1: ね。はい、そんなええことあんにゃ。
3: そうなんですよ。でその後なんか、ちょっとこの言っていいんかな、あの UFO を呼ぶイベントみたいなのが道頓堀で来ました。
1: それはどうやろ
3: う。はい、そう、大丈夫です。まあまあなんか UFO 呼べますみたいな、それをの MC をしたんですよ、私。道頓堀で大きい声で。
2: すごい。
1: いいね。
3: でそれがきっかけで、まあ、それを見てはったテレビ局の方が、でそこから MBS につながったんですよ。でそこからプロレスにつながり、そこからアイドル
1: って。なるほど。はい、って言えへん。わからへん。どう、まあまあ、でもそういう流れがあるっていうこと。
3: 人とのご縁です。本当に。
1: 本当ね、それはね、あのこの番組でもね、どんどんやっぱ言ってきた。一応ね、番組の、あのオープニングで私が言ってますけど、このね、はい、あのラジオ局の、まあ、一つのテーマでもあるんですけども、つながる。

0: 広がるっていうのは僕もすごく前からイベントをやったり、する中で言い続けれることなんですけど、それがね実際にじゃあどうすればいいのって思うと、とりあえず人に会う。
1: いや本当にそうです、ね、本当に、うん、
0: だって3回目やもん
1: ね。いやそうですそうです
0: もうなんかかなり前から知ってる。
1: もう3回目3回目しかもね、うん、まあ、私、まあ、お得に盛り上げたいと思いもあったので、うん、ここのラジオにどうしても出たいっていうのがあって、うん、2年前の投稿かなんかでアシスタント募集してますみたいなのがあったんです、うん、なんで経歴をバーッと送ってメールしたんですけど、うん、まあ一回戦2年前の投稿なんで、うん、まあ返事が来るわけでもなく、うん、ああそっか無理やったかみたいな。こうしたら あの集まりお食事会で大五郎さんとお会いしまして、実はここでラジオをやってるって、私出たいですみたいな、
0: 出よう
1: 出よう出たいって言って、
0: いつなんですよ、そう、ね、そういうことになるのよ。そうだからなんかね、いつもねこう、まあ、きっかけがただ単に、まあ、大五郎やとか、はい、リーベラさんやとかね、うんうん、いろいろあると思うんですけど、うん、もうねそこから始まって進んでしまったら、うん、もうねその感謝の気持ちは絶対に持っといた方が僕絶対いいなと思って、ね、けどでもねどんどん広げていったらいいと思う、うん、で大きくするというかね、うん、仲間どんどん作っていって、うん、あれ始まり誰やっけぐらいの、それぐらいでいいと思う、
1: まあまあ、
0: そういっぱい読んでいい、そういうねそのママもですし、はい、やっぱ気になるのが、はい、まあ歌も歌ってたアイドルもやけど、はい、プロレスよ、
1: プロレス
0: やっぱりね一時期見てました、はい、私もね、もう6ちゃんか10ちゃんかみたいな ね
1: 前世紀ですよね、
0: 新日か前日か知らないと思いますけど ね、うん、
1: テレビでやってた時代、
0: ね、テレビでやってましたプロレスは、よく見ましたし、なんかこうなんていうのヒーロー、やっぱり、はい、なんだろ もうウルトラマンとか、うんうん、仮面ライダーのような、うんうん、なんかやっぱヒーロー、自分の中ではヒーローですよね、はい、うん、
1: なんかコンセプトがありまして、一応、うん、私、まあ、プロレスって多分痛いとか怖いってイメージがあると思うんですけど、うんうんうん、私あの魔法を使うっていう
0: 出た
1: プロレスで魔法をね、まあ、魔法を使う、ね、魔法を使って倒す、
0: 面白いね、 UFO もよく、
1: はい、そうですよ、魔法を使います魔法で倒すんで強いです、うん、大阪、まあ、普段結構大阪で試合してること多いんで、うん、大阪一弱い女って言ってるのに、多分私1回か2回しか負けたことない、
0: 強い、
1: 魔法を使うんで、
0: でこれね、こういうのね、こういう話ね、聞く、聞いて、はい、何パターンか言えると思うんですよ、はい、聞いた人はね、うんうん、で何か言ったら、そんなこととか、そんなん違うでしょとか、またまたっていうのもあれば、はい、そうなんやーっていうのもあるし、俺はね、何でもね、面白いと思うんですよ、
1: 嬉しいよ、
0: いや、でもね面白いと思うと、はい、そこから話して広げていかなあかんやん、うん、そうするとね、いろんなこと考えたり想像力がね、すごく広がると思う、はい、でもね、そう肯定するとね、どんどん自分で考えていかなきゃいけないし、言葉も探さなあかんけど、否定ってね、簡単なのよ、ダメなこと言ってたらだけやから、
1: あ、確かにそうですよね、広げないといけない、ね、
0: そう、言われたことに対して返せばいいだけやから、うん、UFO を呼ぶイベント出たんですよ、そんなんないよ、とかねまあ、いや、おもろいやん俺も読めるかもしれんとかね、はい、どうやって右手左手とかなんか言うのか
1: あ、でも一応ね、その UFO を呼ぶイベントで、うん、UFO を呼ぶって言ってるおじさまは、うん、アンビリーバーとか出てるんですよ、ほんま結構だから、
0: すごい、
1: そう結構ちょっと有名な方ですよ、 UFO 界では
0: そうなんです
1: よ、
0: いやでもほらね、こうやってラジオやりたいって言ってたら、はい、ラジオ出れましたとかって、うん、まあそのね、何かこう願望というか、思ってれば叶うっていうことに繋がると思うのよ、うんうん
1: ね、あ、これでそのプロレスのね、だから私のプロレスって基本結構あまり多分どっちかっていうとヒーローショーとかプリキュアに近いと思うんですよ、はいはいはいはい、
0: なるほど、
1: なんで大人向けっていうよりはどっちかっていうと子供ちゃん向けにやりたいなと思って、
0: あ、いいね、う
1: ん
0: う
1: ん、で衣装も結構なんかめっちゃ可愛い感じの衣装なんで、
0: なんかそういうなんか言葉、またこれもね、なんていうの、こう語弊があるかもしれないけど、なんかそのヒーローショー的なプロレスって僕、あってもいいなと思うんだよね、なんかその、やっつけるだけじゃなくて、なんかそこに友情が芽生える
1: それやりたい、やりたい、
0: ね、なんか、あ、ただ喧嘩はダメだよとかね、そう、なんかね、どうそのプロレスって見たことないっしょ、
2: 見たことないです、
1: ないですよね、
0: ない、うん、イメージとしてはどんなイメージしてる、今こう話してる
1: 痛いとかいうイメージ
2: なんですか、血だらけで倒れてるみたいな、
1: 痛くないですよ私は
0: ねえ、そうか、でもえ、まあ、プロレス、うん、まあボクシングとかもしかすると一瞬ね、テレビとかで見たりとかですけども、まあ

0: プロレスはね、なんかこういろいろな、うん、そのジャンルの人いるじゃないですか。
1: あ、いますね。
0: まあ、いわば悪役で、はい、うん、なんかヒーロー的な、ね、うんうんうん、人もいるし、うんうん、あとこう覆面レス
1: ラー、あ、います、います。
0: あれはちょっとね、やってみたいよね。
1: ちょっと、ダイヤマさん、覆面レスラー、覆面レスラー、やりません？なんか
0: 弱々しいで、みたいな。
1: いけるいける、魔法使いましょう、ね、
2: 魔法使いましょう、
1: 魔法使いましょう。ほら、飲んでくれます
0: ね。みんなでやるじゃん。
1: みんなでやりましょう。そうです
2: ね、かわいい
1: 格好。
0: そうそうそうそう、
1: 不審者ル作っちゃいましょう。
0: あ、いいね、
1: プロレス業界使いましょう。
0: 絶対怒られる。
1: 大丈夫。
0: じゃあね、なんか道場破るとか来たら、いや、もうそんなんじゃないんです、すみません。
1: なんか本当それこそ、なんかそのあ、まあ、うん、あの実はうちの息子がですね、放課後デイに通ってるんですけど、で以前なんかあの相談というかされたのが、うん、まあ、プロレス見てみたい、うん、ちゃんとも見てみたいけど、いざプロレス会場に行くとこうじっと座ってないといけなかったりするから、うん、できませんかって言われたことあるんですよ、はいはい、場所でね、体育館とかでできませんか、うん、っていう相談とかもしていただいたりとかして、
0: まあ、結構ね、その、うん、なんだろう、まあ、社会貢献的なイベントとして、ね、
1: うんうん、
0: いろいろね、その原っぱとかでやったりとか、
3: 私たちも衣装作れます、
1: ね、すごい、
3: るんじゃない、
1: やばい、やばい、
4: 確かに染め物できます、
3: できます、
0: 染めれるね、
1: 着物とかでやりますよ、プロレス着物みたいな。
0: これね、一つはその、競技、何でもやで、はい、なんか T シャツとかも作ろうとか、
1: う
0: ん、ロゴとかも作ろうかって言って
1: るね、
0: そうそう、そんな、まずそこからも、それもね、やらなんかやらなあかんこといっぱいあ
1: るよ、
0: 大丈夫、は
1: い、
0: 楽しい、ワク
1: ワクする、
0: ね、なんかそういうのも、うん、一応あの男にヨーユータも、うん、あのロゴあるんですけど、これはもうチャッピーに作ってもらったんですよ、うん、はっきり言うと、は
3: い、チャッピーと思いました。
0: チャッピーっぽいよね、
3: はい、
0: ぽいのよ、あのチャッピーは。
1: チャッピー
0: もうぽさが出る、
3: ちょっと、
0: うん、チャッピー課金してるから俺。そうそうそうそうそうそうそうそう、まあでもね、まあ、それがなんかね、うん、その AI 時代だとか、はい、なんかだって言われてね、なんか仕事がなくなるかもしれないとか、いやいやいや、もう共存、
1: 共存ですよね、そ う, ようまく使って、うん、でやっぱで、あの人ならではのデザインの良さもあります
0: し、まあまあある、うん、あるあるあるし、うん、そうで、やっぱりね、こうやってデザインできるお二人もね、うん、目の前にいるわけですから、うん、ね、デザインいろいろしてほしい、ね、うんうんうん、なんかあの、あ、デッサンっていうかさ、絵は描けるやん、だからさ、あの一個だけね、あの、はい、またちょっとこう、うん、あのリエマルさんのインスタとかも見てもらったりするのはして、はいはい、なんかでデッサンでさ、そのなんかこう衣装みたいな、こんなんどうですかみたいな、
1: すごいすごい、
0: なんかこれやったら子供になんかこう人気が出るんじゃないですかみたいな、
1: そ
0: んなのね、でそれをまたあの、X とかね、うん、はい、発信して、でリスナーの方にもね、どうですかっていろいろ意見もらったりするんです
1: よ
0: ね、そうそうそうそう、そう、一応というか
1: 新キャラ作ろうか
0: な、いいじゃん、いい
1: ね、え、このお得に良い歌のキャラみたいな、
0: うん、ね、そういうのも広げていきたいと思います、うん、そうそう、ね、ぜひね、そういったですね、番組への感想などはですね、ハッシュタグ X からですね、はい、ハッシュタグ FM お得に、そしてハッシュタグお得に良い歌をつけてポストいただきましたらですね、こちらに届きますのでね、ぜひぜひそちらの方も、ね、何かというかね、メッセージなんかも送っていただけたらなと思うわけでございますけども、
1: はい、
0: 一応あれはね、あの、なんでもや、なんか言いやすい名前にもしたいな、
3: はい、変えたいですね、
0: あ、名前も変えよう、
1: 名前も変えよう、
3: 変えよう、
0: 変えよう、でいくつかね、こう出していこう、
1: うん、
0: で一応のなんだ、インスタも、
3: はい、
0: ね、競技、何でもやる、
1: あるんですか、
0: あるんです
1: か、フォローします、
3: ありがとうございます、
0: ね、そちらの方も、うん、ぜひ、ね、見ていただいて、まだちょっと仕掛けてへんけどね、
3: はい、
0: あれでやっぱね、どんどん投げていくとね、見てもらえるようになるからね、
3: はい、
1: すごい楽しみです、ね、なんかこう使っていく過程とかすごい楽しいです
0: ね、ね、そうだ、そうだ、そういう番組がいいなと思ってて、う
1: ん、
0: だからあんなんしたよね、こんなんしたよね、
1: 参考じゃないですか、
0: でもね、どんだけ前に進むかやね、
1: 進めましょう、
0: 進めなきゃいけない、
1: ガンガンブルドーザーみたいな、
0: そうでね、僕らこうイベントなんかね、はい、やるときって、うん、まあ、どんなことをすればいいかとか、うんうん、こう、まあ、4、5人で会議とかするんですけど、うん、ある程度ね、みんなね、そういうのに慣れてる人はね、うん、黙んのよ、なぜかというと、言ったら自分でやらなあかんから、
1: あ、なるほど、
0: そう、
1: なるほど、
0: うん、でもね、いいと思うのよ、言って、うんうんうん、いやね、で、あとはね、やっぱ言ったことはできたら、はい、少しでも前に進めて、はい、

0: まっすぐ進まへんこともあるしね、うんうん、あのちょっとそれてしまったりとか、うんうん、途中で、ねね、脱落しちゃったりとかってあるかもしれませんけども、うんね、ぜひあの言葉に出していきましょう、
1: はい、
0: で第三者というか 大勢の方々に聞いてもらえる状況がここにあるからね、
2: うん、あじゃあちょっともうちょっと宣言しておきましょう。先週も言いましたけど、うん、あのスタジオの後でちょっとゴミ拾いの活動したいんですよ私。
0: そうや言ってたね、はい、で実はね、はい、それも、はい、言ってて、
2: はい、やろうやろう。
0: でまずねチーム名も、はい、考えようかというのと、あとビブスユニフォームね、うん、それのデザインもしてほしいなと思って。あ
2: めっちゃいい。
0: そうは
2: いいじゃないですか。
0: それもね、はい、それもやらなきゃ大変よ学校との両立できるかな、はい、ねえ、はい、友達とかも増やしていかなあかんし、はい、ねえ、まあでもそういったのって確かに難しい、うんうん、ね、進めるのも、うんうん、でもやろう、
2: やりましょう、は
0: い、でね、これね、一人やとしんどいけど、うん、こうやって喋りながらね、うんうんうん、みんなでやっていけばいいと思うし、うんうん、あと二人いますから、
2: う
0: ん、今月また来てくれんのかな、月
1: 来週
0: 再来週31日ね、31日もゲストで来てくれますから、うん、はい、まあ、アシスタントのね、はい、方も、はい、来ていただけるかと思いますけども、はい、さ あここでですね、ちょっとまた再、曲を聴いていただこうと思うわけでございますけども、はい、私の曲でございます、
2: はい、
0: なんかね、今思うとなんでこんなタイトル、まあまあいいか、まあ、まず聴いてもらいましょうかね、はい、はい、じゃあ大五郎で、ねえ、
2: お

0: はい、ありがとうございます。しっとりしたのを聞いていただきましたけども、もうエンディング早い
1: 早い
0: 早いよ。まあどうでしたか、初レイディオは。
2: ね、なんか緊張してたんですけど、いろいろお話言ってくださって、なんかこれから何するかとかもどんどんいろいろ野望が広がっていって楽しかったです。
0: やったよ。そして今日キバさんは、
3: はい、緊張してたんですけど、同じこと言うんですけど、
0: いよ
3: 話振ってもらえて、はい、和みました。
0: よかったね。
1: 楽しかったですね。
0: 2回目どうですか。
1: めっちゃ楽しい、最高、ね、もうめっちゃ来ます。
0: めっちゃ来るでいいよね。
1: めっちゃ最高、楽しい
0: ね。なんか本当、まあ、友達とまでいかないかもしれないけど、こうやって仲間として呼べるね、人たちがいっぱい増えていくと面白いし、でこれってね、学校卒業したりしてもう、まだ SNS とかがあるから、なんか活動を、ね、共有できたりもするし、なんかそういう、ね、こうチーム、チーム友達に、ね、していけたら、と思いますので、ぜひね、番組、ね、乗っ取ってください。まあ、メンバー、ね、男にの、よゆたの、メンバーはいろんなことがでチャレンジしてもらいたいなと思っているので、一応今はメインの、ね、パーソナリティとして大五郎がこうやって喋ってますけども、もういきなりオープニングから二人で喋ってる
1: よ。そんな日が来るかもしれない。
0: でオープニングね、自分の作った曲流して
1: みたいな。めっちゃいいじゃん、
3: すごい、すごい。
0: でも1時間ぶん回すみたいな。俺らゲストに呼んでもうてね、あんまりね、喋らないでくださいとか言われるかもしれんけども、なんかそういうチャレンジもね、それはリエマルさんもそうですよ。
1: マジ
0: っすか。だから、なんかそういう、なんだろう、ママ友の日とか作って、で発信して、でそれも基本はタイトルね、は一緒、毎回お得に良い歌っていう形で、まあ音楽を通してね、つながっていきましょう、広げていきましょうっていうのをできればいいなと思っております。
1: ね、ちょっと声呼びますよ、そのお友達。
0: だからね、そのダンス踊ってくれる、後ろの二人とかもね。
1: 二人ですか。
0: でもあれでしょ、はい、その方たちは歌わないよね。
1: 歌わない。
0: だからずっと無言やんね。あ、はい、いいよ、いるだけでも。ずっとデマさんが喋ってる後ろで立ってるっていう。
1: オッケー、オッケー、オッケー、オッケーです。写真的にはね、獣が二人。
0: あ、そうだね。いいね、
1: はい、
0: なんかそういうね、ちゃんとこうコンセプトがあったりね、するのもいいし、逆にね、それを見てね、このお二人たちはどう感じるのかとかね。ね、そんなんもね、やっていけたらなと思うわけでございますけども、はい、まあ、本当にこう、ね、先週、今週と、ね、生放送でやって、で来週ちょっとね、もしかすると放送がね、録音になるかもしれませんけど、31日、はい、5月の31日はですね、また、生放送で、やりますんでね、31日は、あとの2人が来てくれるのかね、なんでも屋さんの、2人が来てくれますので、ぜひぜひ、ね、末永くこの番組とともに、でやっぱ聞いてもらえる人もね、はい、どんどん、はい、増やしていきたいなと思いますの で、よろしくお願いしたいと思います、来週は、はい、収録、そして、再来週は生放送、31日はですね、ぜひまた聞いていただけたらなと、思います。そしてですね、

0: その後あのね、ココさんの番組なんで、ココさんという方ですけどね、ここもお知り合いなのでね、また聞いてもらいたいと思います、はい、本日もお聞きいただきましてありがとうございました、うん、お届けしたのは、
1: 過去と清木場と
2: 三重丸と
0: 大五郎でした。それでは皆さんまた来週、
2: 来週ありがとうございました。
1: ありがとうございました。スイッチソー

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

皆さんこんにちは、本日もミュージックサーカスの時間がやってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。本日本当に暑いね。だんだん春から夏へ移るようなそんな空気感が漂う今日この頃ですね。昨日ですね、編曲でお手伝いしたミュージカルがね、大阪の ABC ホールでね、開催されてて、で見に行ってまいりました。劇団とっても便利の、代表作といっても間違いないか、コンプレックスというねミュージカルで、今日がね最終日だったので、おそらくもう今頃、大阪公演は全部終わってるかなと思うんですけどね、来週かな、あとで後ほどちょっと調べますが、次は東京公演があるということでね、ぼちぼち次の公演に向けて皆さん準備されてるのかなっていう感じですけど、本当に面白くて、またこのお話もね、今日時間があればお話ししたいところですが、なければ次回にでもね、語りたいところでございますがね。はい、そうです。そんなところで、サーカス小屋の方から、ファンファーレが鳴り響いてまいりましたので、早速準備の方に取り掛かりたいなと思います。

今宵この舞台で一体どんなショーが繰り広げられるのでしょうか。日曜夕方5時はミュージックサーカス、ただいまミオンモール京都桂川3階映画館前にありますサーカス小屋から生放送でお届けしています。私はこのサーカス団にて軽業師を務めさせていただいております。作曲家で即興ピアニストの DJ キミンこと小郷君隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。サーカス小屋の中ではね、本日一つ目のショー、パイプオルガニストの、ね、富田和樹氏の演奏がね、繰り広げられております。早速ね、中を覗いてみましょう。その後には彼のトークもあるかもしれません。

荘厳なね、パイプオルガンのね、サウンドが鳴り響いておりますかね。これ、あの、神戸のね、垂水教会という教会のね、パイプオルガンの

0: お弟子さんであるピアニストのあきこさんで、で私 DJ きみ3人で、先日、トークをね、こちらでトークと、それからそのオルガニスト富田和樹さんの生演奏ね、その教会のオルガンですよ、で生演奏ね収録してきまして、でそのね、まあ、ゲスト収録っていう感じの内容をですね先週からお届けしていますが、テーマはですね、富田和樹さんがね、10年前に、バッハ国際コンクールでね優勝されたと。で、その優勝に至る奇跡をね、順番にこう追いかけてるというような内容で、まあ、初めテープ審査から始まって、で第1回戦第2回戦みたいな形で登っていかれるんですけど、その感じをね、まあ、インタビューしてまして、で、先週ねちょうど1回目のね審査でね、最初はテープ審査、録音物の審査で、それをまあ、パスされたんですけど、その音源をねちょうど今こちらで流させていただいてまして、で、まあ、いよいよ、このオルガンの音源が終わったら、トークの続きが始まるという感じに、ね、なっておりますね。今日はその続きをね、リスナーの皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思っております。で、番組の後半は、いつものようにミュージックサーカスの通常運転ということで、軽業師のコーナーをねメインにやっていきたいなと思っています。このね、軽業師のコーナーね、リスナーの皆さんからのお題を、そこから連想するねイメージをね、僕がこのラジオのね、ブースにあるピアノを使って生演奏で、即興演奏するという企画ですね。まあ、そちらの方のリクエストもぜひぜひお待ちしております。あ、ぼちぼちトークが始まろうとしてますね。早速ね、耳を傾けてみましょう。
1: はい、お聞きいただきましたのは、オルガニスト富田和樹氏によるパイプオルガン演奏で、バッハ作曲コラール我らの救い主なるイエス・キリストでした。はい、いやー、ありがとうございました。すごい複雑な曲でしたね。
2: すごく複雑な曲なんですよね。おっしゃっていただいたように、バッハオルガンコラール作品における最難関の作品
1: を、最難関なんですね、これ
2: ビデオ審査で録音させられるというですね
1: 苦行のような
2: 苦行のような、でも審査なんで、もちろん一発撮りですし、これは
1: そうなんですか、
2: 編集できません
1: から。あ、そりゃそうですよね。
2: はい、編集したらそれは不正なので。
1: それは不正ですよね。
2: もう一発撮りで。
1: そうか、恐ろしいな。これを提出されたわけですね。
2: そうなんです。
1: はい、
2: でほんま大変でした。何回も録音して。
1: でこれを無事パスされたということ。
2: はい、ね、なんとかパスしまして。ね、
1: はい、
2: まあでもその7、コンクール開催はね7月だったんですよ。は
1: い、あ、そうなんです。
2: で本当にね、猛練習しました、それまで。
1: あ、半年間ですよね。
2: そうですね、そこから半年、ビデオ審査してから半年弱あったんですけれども、もう人生で最もオルガンを練習した時期
1: ですね。あ、そんな、そう、半年間それってすごい状況ですね。
2: そうなんで、初めてのコンクール出場だったので。
1: あ、そうなんですか。
2: だからもう気合も入ってるし、これは相当練習しましたね。
1: すごい。もうその半年間、はい、もう修行僧のような、
2: もうめちゃくちゃやりました
1: ね。食事も喉を通られる。
2: そこまでなんですけど、
1: ですけど、
2: そこはちゃんと食べてましたけど。
1: あ、一応食べました。
2: はい、
1: いやでもこれハードでしょう。
2: ハードでした、ね、で来たる7月、
1: いよいよね、
2: 2016年7月にですね、はい、第20回ライプツィヒで行われました、はい、バッハ国際コンクールに参加します。
1: あ、いよいよ始まるわけですね。
2: はい、このオルガン部門、いろんな部門があるんですけれども、はい、オルガン、声楽チェロ部門がこの第20回2016年にありまして、そのオルガン部門に参加しまして、でこれは若手オルガニストのためのですね、登竜門的な存在のコンクールでもあるわけですね。とても難しいコンクールなんですけれども、そこで約10日間の戦いを行うことになります。でコンクールのですね、出場者のですねプロフィールがですね、はい、そこで公開されていまして、はい、でチェックするとですね、すでに名のある国

0: 際オルガンコンクールで受賞歴のある方ばっかり。
1: 恐ろしいですね。
0: 恐ろしいですよ。
1: 恐ろしいですね。そんなことに。そんな誰が受けてもいいんですか。そんな
0: 若手のためのコンクールなんで、ね、若手やったら
1: いいんです
0: か。いいんですよ。あの年齢制限だけが、あれなんで。
1: ああそうなんです。
0: 条件なんで。
1: プロも受けてもいいんですかね。
0: そうですね。
1: プロも散々コンクール総なめしてるようなやつが来ても OK みたいな。
0: いや実はそういう人もいたんです。
1: いやマジですか。
0: ほんまに
1: 本当に
0: もう国際コンクール優勝3つぐらいしてるとか、
1: そんなのあるんで。その人も参加してて。
0: 参加してました。
1: 来んなよって感じですよね。
0: まあ出場資格はあるんで。
1: あそうですよね。
0: そう、すでに優勝を経験している、1位なしの2位を経験しているとか、そんな方ばっかりだったんですよね。でそれに対して僕自分はですね、はい、大阪音楽大学を卒業、はい、ドイツリューベック音楽大学大学院生、はい、以上なんですよ。あ
1: そうか、初めてのコンクールだから。
0: そう、肩書きがもうそれしかない。
1: 恐ろしい状況ですねこれ。
0: でしかもあのライプツヒにそもそも来るのが初めてっていう、
1: は
0: い、だから当然現地のパイプオルガンを触ったことがありません。
1: 下準備もできないような。
0: そうですね、どれも演奏、あれちょっと無謀やったと思いますね。みんな初めましての楽器だったんですけども、
1: だっていつも普段コンサートでもね、時間があれば前もってね、そう練習オルガンチェックとかされてるじゃないですか。
0: そうですね、あの、うん、そこに住んでたらそこのオルガンっていうのはなんとなく分かるんですけれども、うん、今からコンクールで演奏するオルガンが全くわからない状態で、
1: 全く情報のない状態で、
0: まあね、ああそんな中で行きましたから、もう参加者の中ではもう完全にアウェイというか、
1: ね、ね、
0: その誰もね、うん、僕のことマークしてなかったと思います。逆に。
1: ああでしょうね、はい、まあ、日本人がいる参加してるんやなぐらいの感じで。
0: そうですね、実は日本人参加者たくさんいたんです。
1: ああたくさんはいた
0: です。いたのはいたんですけれども、あで、あの皆さんね、あの東京芸術、うん、大学の優秀な方ばかり。
1: ああ陶芸の人が。
0: 陶芸の方ばっかり。
1: で陶芸にもオルガン科はある。
0: 陶芸にオルガン科結構。
1: ああ結構。
0: まあし大体皆さん行くやるところなんですけど。
1: ああそうなんですか。
0: はい。
1: へ
0: でそういう方、優秀な方ばっかりが集まって、うん、で今の日本で全国で飛び回ってたり、すごく活動されているオルガニストさんもいました。
1: もうそんなほとんどプロじゃないですか。
0: そうですね。まあ10年前ですけどね。はい、というですね、感じなんです。
1: 若ければ参加資格があるということなんですよね。
0: そうです。
1: そうか、まあ、競合ばっかりが、は
0: い、でいよいよですね、うん、第1ラウンド
1: 第1ラウンド
0: 第1ラウンドです。
1: 始まる
0: ここは、はい、ここはですね、ライプツヒ音楽大学の室内楽ホールでですね、うん、約20分の演奏を審査ということですね。ヨハン・セバスティアン・バッハの作品と、はい、ニコラド・グリニーというですね、あのフランス古典のですね、はい、作曲家の作品を演奏いたしました。コンクール最初の演奏ということもあって、とってもですね、緊張を、
1: そりゃそうですよね、
0: しましたね。
1: そりゃそうですよ。
0: でね、あの本番直前に、はい、あの緊張を落ち着かせるためにですね、あのほら、はい、チョコレートの匂いって、はい、ちょっと緊張がほぐれるっていうのを聞いて、
1: あーはーでしょうね、
0: ずっとなんかねチョコレート嗅いでたんですよ。
1: そうなんですか。
0: そしたらあのコンクールのお手伝いのスタッフさんが、あなんかドラッグ吸ってるヤバいやつがいるみたいな。
1: そんな、なんという誤解をされてる。
0: 勘違いされそうになるという
1: ですね。まあ、鼻ですからね、なんかちょっと
0: 怪しいなんか行動やったんでしょうね。
1: まあ旗から見たら怪しいです、ね。
0: まあそれ言われてちょっと若干緊張ほぐれたんですけど、それは良かったんですけど。
1: そうですね。
0: まあでもそれでも本番ではね、足が震えてしまうほど大変でした。
1: しかも足鍵盤も踏まなきゃいけないのに。
0: そうですね。本当それが大変で、で実はですね、この第一ラウンドでも先ほど聞いていただいた。コラール我らの救い主なるイエス・キリストというですね、はい、こうバッハオルガンコラール作品における最難関の作品を演奏しました、は
1: い、お
0: それはそれは大変でございましたね、はい、で、まあ、ちょっとねコンクール中の裏話なんですけれども、はい、あのコンクール滞在中はですね、あのコンク、ライプツヒのですね、ちょっと中心から外れたあのホテルに滞在して、いました。でそのホテルの滞在先で結構あの部屋が広かったんですよ、たまたま、はあはあ、でドイツのですね、アマゾンで買ったミディキーボード持って行ってですね、
1: はい、
0: パソコンとつないで、はい、オルガン演奏できるようにしておいて、だからホテルで練習できる環境を整えてました。

0: ました。
1: あ、なるほど。あ、それ絶対必要ですよね。そんなだってスタジオとかあるのないでしょ。
0: 一応 ね、そのライプツヒ音楽大学で練習はちょっとできるんですけども、
1: できるわ。
0: でも時間が限られているので、
1: う
0: ん、
1: そうでしょうね。
0: やっぱりそのホテルで練習したいっていうことになると、うんうんうん、これはキーボード持っていこうっていうことで、
1: そうか、なるほど、
0: っていうこともやってましたね。
1: すっごい戦いですねこれも、
0: はい。
1: ということでホテルで休む暇もないという感じで、
0: そうなんですよ、
1: ね、え、あ、
0: じゃあ次の曲をですね、ちょっと ね聞いていただきたいと思います。そうですね。
1: あ、次はこれ、え、もしや生演奏、
0: 生演奏
1: です、ね、え、いやちょっとじゃあセッティングの方に、ね、あの向かっていただいて、いや、ね、えこれ次台本によると、これ次はこの垂水教会のオルガンを使って、富田さんの、ね、生演奏が聴けるという流れになってますね。これどうでしょう、あの準備の方がよろしければ、あのサインを、アキコさんの方に富田さんから送っていただいて、そのアキコさんのサインを僕が受けるという流れにしましょうか。
2: OK です。
1: あ、もう OK なんですか。あ、もう大丈夫ですか。では早速参りましょうか。もうこれご準備が整えたようですので、それでは本日2つ目の音楽に参りましょう。3曲目は、あ、2つ目じゃない、3曲目ですね。3つ目の音楽、富田和樹氏による、生演奏で、バッハ作曲幻想曲と風雅破綻調 BWV537 より風雅をお届けします。

はい、サーカス小屋の方に、戻ってまいりましたが、皆さんいかがでしたでしょうかね。ね、まだまだね、あのインタビューは続くんですけれども、一旦ちょっとこっちとここで、ね、止めさせていただきまして、いや、なんかオルガンのね、荘厳なサウンドがね、響き渡っております。本当に、ね、特にこの先ほど演奏された曲なんかはバッハらしい、ね、重厚なサウンドでね、いや本当に聞き応えのある収録になりましたね。でこの収録もね、まだまだ続くんですが、まあ、小出しにしていきたいなと思っております。で、その告知の方もね、あの富田さんからね、あのありますので、そちらの方も、この番組のね、終わり頃にね、お伝えしていきたいなと思っております。あ、電書バトがね飛んでまいりましたね。この番組は電書バトが、リスナーの皆さんからのお便りをね、あの届けてくれるというシステムになっております。あ、なおさん、あ、いつもありがとうございます。読ませていただきます。キミーさん、こんにちは。今週もよろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。なおさんのメッセージ続きます。これは先ほどの、インタビューの内容に感想をいただいてます。読ませていただきます。ある意味を良かったドラッグ疑惑といただきましたそう、なんかチョコレートの匂いがね、 ありがとうございます。チョコレートの匂い、あの落ち着ける作用があるということで、富田さんがね、コンクール前にひたすら嗅いでて人に突っ込まれたという話がまあこれがある意味面白かったというか、ね、まあ和やかな雰囲気になりますからねいやでも確かに何も知らずにチョコレートの匂いひたすら嗅いでる人がいたら怪しすぎますよね。あ、もう一話電車バトが飛んでまいりました。あ、ホッシーさん、あ、いつもありがとうございます。読ませていただきます。キミーさん、夏本番のような天気になりましたね。夕食の準備をしながら聞いています。今日はどんな曲が流れるのか楽しみに聞いていますといただきました。ありがとうございます。いや本当に夏本番のようなね、もう日中ね、車に乗ってたらもう日差しが とにかくすごくてね、エアコンかけなかったら多分夏と全く一緒やと思いますよね。特にあの日差しっていうのがね、やっぱりそのなんていうか季節感をね強く出してきよるんでね。いや今日のような晴れた日はもう別に8月とか言われてもあんまり変わらないというかね、そんな気分で日光を浴びておりましたね。

もう1話電書バトルやってまいりました。K2 ママさん、あ、いつもありがとうございます。読ませていただきます。キミさん、こんにちは。今日はまだ5月だというのに夏日、暑かったです。ところで今日はカクテルの日だそうです。そこで今日は大人な雰囲気でバーで静かにカクテルを飲んでいるようなおしゃれで少し切ないピアノ演奏をお願いいたします、といただきました。ありがとうございます。いや、本当に夏日でね、あ、だからカクテルの日なんですかね。ね、こういう時はカクテルとかね、ビールとか飲みたいなっていう、そういうことなんでしょうかね。で、あ、大人な雰囲気で、おしゃれな演奏、あ、もうこんなん僕のテリトリーじゃないですかありがとうございますまあ、いつもそんな演奏ばっかりねしてますしね、あのリクエストがなくてもそういう曲ばっかり弾いてるので、まあ、本当にありがとうございます。で、そうですね、バーでカクテルを楽しんでるような、じゃあなんかなんとなくオリジナルを弾きつつジャズのスタンダードナンバーを織り交ぜながらね、まさにこう BGM としてかかってるような雰囲気をね出しながら、そんなような内容の即興演奏にしてみましょうかね。それでは、K2 ママさんからのお題、大人な雰囲気でバーで静かにカクテルを楽しんでるようなおしゃれで少し切ないピアノ演奏をお願いいたします。こちらね、今日はカクテルの日ということで、即興演奏してみたいなと思います。

はい、いかがでしたでしょうか。ケイツママさんからいただきましたお題、今日はカクテルの日ということで、こうカクテルが似合うようなね、ジャズバーの雰囲気を出して即興演奏させていただきましたが、まあ、これやり始めるとこれと永遠に終わらないですよね。これ多分永久にこれずっと弾いてると思うんで、自分の中でもどこでこれをいざ弾き始めたはいいけれども、これいつね終わるんやと思いながら弾いてましたね。まあ本当に延々と、まあたまにね次何弾こうかっていうのがパッと出てこなくて、でその曲弾いてて終わり頃になって次何しよう何しようって言って思いながらまあ弾いてるんですけど、思ってるうちに曲が終わっちゃうからああってなって、そこは即興で4小節ほどねなんかちょっとそれっぽいフレーズを弾いてるうちになんとか次何弾こうっていうのを思い出して、そこをイントロにして次につなぐっていうこと、まあこれを延々とやって、まあこれ昔よくジャズバーとかで弾いてた頃にまあよくやってたんですけどね、もうとにかく音を途切らせてはまずいね、 BGM ですからね、無音になったらお客さんえってなるんじゃないですか。なので無音は作らないようにこう延々と弾くっていうことを、ね、ずっとやってたんで、まあなんかそれをちょっと思い出しましたね。あ、電書鳩が飛んでまいりました。あ、なおさんどうもありがとうございます。あ、これはパイプオルガンの感想をね、いただいておりますね。パチパチパチパチパチ、これ生で聞いたらもっと感動なんやろな、体にも響いてきますよねといただきました。ありがとうございます。いやほんとね、オルガンね生で聞いたらとんでもないですよ。特に低音の響きっていうのもあのサイズのね、巨大な楽器、まあね、例えると1階から2階、普通の一般の家だったらもうひょっとしたら3階ぐらいまでの高さはあるので、そこにこう、ね、そびえ立つパイプのが響いてるわけなので、もう、ね、そんなスピーカーとかないじゃないですか。ほぼ存在しないなので、ね、存在しないよ、そんなサイズのところから音が鳴るというのもとんでもない体験をね、してきました。もう一話電車バトが飛んでまいりました。あ、ヘイツママさんありがとうございます。こちらもオルガンの演奏の感想をくださってますね。読ませていただきます。パイプオルガンの荘厳な音色、身が引き締まる気がしましたといただきました。ありがとうございます。いや本当にそうですね。特にバッハなんかはね、重厚でなんかこう考えさせられるね、ね、サウンドですよね。音楽的にこう聞き入ってしまって、ね、もう BGM にするなんかそのとんでもないというね、みんな真剣に聞かなければならないみたいな、そういう、ね、イメージがありますので、まあ、こちらもね身が締まるような感じだったんですけど、まあそれに比べて僕の演奏っていうのはまあ本当に BGM なのでね全然方向が違うんですかね、まあ、そんなこともあってね、富田さんとは全然趣味思考が違って、とても逆にね、とてもよく合うんですよ。トークも気が合うと言います、トークも合いますしね。そうなんですよ。見てる音楽は一緒なんですね。こう一緒なんですけど、アウトプットの仕方が違うだけなのでね、本当にいつもね、収録からね、プライベートのお話まですごく楽しませていただいておりますね。あ、もう一話ケイツモモさん、メッセージいただきました。あ、こちらが僕の先ほどのBGM 風の演奏について感想をいただいてますね。読ませていただきます。おしゃれしてカクテル飲みに行きたくなりましたといただきました。ありがとうございます。いや本当にまさにそういう演奏をねひたすらね繰り広げておりましたね。ありがとうございます。まあご希望にかないましたでしょうか ね。ありがとうございます。あ、もう一話電車バトがやってまいりました。あ、なおさん、あ、ありがとうございます。こちらも、僕の先ほどの即興演奏の感想を

ただいております。読ませていただきます。これはもう飲まなきゃな演奏ですね。京都の床のような涼しげなバーで演奏を聴きながら飲みたいですね。パチパチパチパチといただきました。ありがとうございます。いや本当そうですね、床の季節にねなってまいりましたね。いや床ね、僕そんなに行ったことがないです。もう本当に数えるほどしかなくて、特に河原町ってね、四条河原町とかの、鴨川の床とかはたくさんね、あのお店ね川にせり出してね、お店いっぱい出てますから、ここほとんど行ったことがなくて、一番印象に残ってるのが木舟ですかね、木舟のあの神社の近く、あの辺もね川があって、でそこで床が出てて、まあ夏なのにもうめちゃくちゃ涼しいですね。もう床というかもう川の端から端までこうね広いなんか畳のようなエリアをこう橋渡して、でそこでお茶ができるっていう風になってたんですけど、まあ、本当に涼しかったですね。いやこれからねそういうね楽しみも増えてくるような季節になってきますね。はい、さてあもう一話ね電車バトが、ね、飛んでまいりました。こちらは、カルバ雑誌のリクエストですね。アメリさん、いつもありがとうございます。読ませていただきます。キミー様こんにちは。本日も即興カルバ雑誌の演奏を心より楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。江戸川乱歩の短編小説人間椅子は、椅子職人の男が椅子の中に隠れ座る者のぬくもりを味わうという恐怖と妄想に満ちた物語でございます。ある日美貌の女流作家のもとに椅子の中に潜んでいた男からあなたを愛してしまったという告白の手紙が届くという形式で展開されるミステリー作品です、というお題をいただきました。ありがとうございます。いやこれね、僕も人間椅子読んだことは多分ちょっとあるかな、だいぶ前に読んだ記憶があると思うんですけど、まあ、ちょっと気持ち悪いというかね、なかなか怪奇なね不思議なねなんか不気味さもあり、ね、人間の妙なフェチズムをねえぐり出したような作品ですよね。ね、まあ、簡単に記憶の中から引っ張り出してくると、まあ、なんか椅子のソファーみたいな中にこう入れるし、人間が一人入れる仕組みを作って、まあ、椅子職人ですから、まあ、作れるんでしょうね。で中に入って、ね、外から見たらただの椅子なんて誰も気づかない。でそこに誰かが座ったらね、実は中に人がいて、ぬくもりとかを直接感じるというとんでもない不気味なシステムになってて、ね、まあ、なんか覗き趣味とかにも近いような、なんか変なね、まあ、そんな物語があって、でこの椅子職人はね、その美貌の女流作家の椅子の中にねこう潜んでたということなんでしょうかね、これ。でしかも手紙を送りつけるというね、なかなか変な展開ですが、ね、この物語の即興演奏ね。で、アメリさんからは、4楽章4つのシーンに分けてね、お送りいただいてますので、じゃあ本日はその第1楽章をね、やってみたいと思うんですが、ちょっと読ませていただきます。第1楽章、もうこれもね、書いてくださっているので、読ませていただきます。第1楽章。椅子職人の告白。容姿にコンプレックスを抱く椅子職人が傑作の椅子安楽椅子の中に潜み、その上に座る人々の体温や感触を味わう異常な快感を覚える様子を描いております、といただきました。ありがとうございます。これは物語のオープニングのような内容ですね。では早速このアメリさんからいただきました、人間椅子、江戸川乱歩の人間椅子より第1楽章、即興演奏をお届けしたいなと思います。

0: いかがでしたでしょうか。アメリさんからいただきました。江戸川乱歩の人間椅子の即興演奏のリクエスト、こちらをもとに、即興演奏ね、させていただきましたが、まあこれは怪しげなね、まあ、テーマがテーマですから、ね、本当に怪しげな演奏になってしまいましたがね。いやー、やっぱりこの江戸川乱歩の世界ね、独特で、まあ、前回もね、白昼夢、江戸川乱歩の白昼夢をね、お題としていただきましたが、あれもねとんでもないお話でしたが、ね、今回の人間椅子、この先どのような展開が待っているのか、楽しみですね。さあ、そういうことでね、番組もね、もういよいよ終わりに近づいてまいりましたが、こちらで、この辺りでですね、告知のコーナーとさせていただきたいなと思います。まずは本日のゲスト、富田和樹さんより、今月末のね、コンサートの告知の方をね、こちらもね音声収録でトークをいただきましたので、早速その告知の方をいただきたいなと思います。
1: 10年という月日の間にですね、実は音楽に対する、まあ、新しい、まあ、発見とか新解釈っていうのもですね あってですね、10年前の自分とは随分違う演奏になってます。
2: あ、絶対そうでしょうね、
1: はい、かなり音楽が変わりました、はい、よりこう真実性があるというか、バッハの偉大性っていうのをですね、こう内面からですね表現できるようになったんじゃないかと思っています。ちょっと、こうシューマン、ロベルト・シューマンのですね、はい、名言があります、
2: はい、
1: シューマン音楽の座右の銘というのがありまして、はい、エスシですレーレンスカインエンデ、学びに終わりはないというですね。
2: ねえ、これ全ての人類に伝えたいですね。
1: そうね、でこのですね精神をですね、今後も貫き通したいなというふうに思っています。ということで、成長した富田和樹のですね、はい、オルガン演奏、ぜひよろしければお楽しみいただきたいと思っております。5月30日土曜日14時から日本イエスキリスト教団垂水教会、神戸市ですね、富田和樹パイプオルガンコンサート、どうぞお楽しみください。
2: ぜひ皆さんお楽しみに。さて、ここで明子さん、
0: ぜひね皆様5月31日ね垂水教会の方にね、お越しいただければ。あ、そうこうするうちにファンファーレがねサーカス声の方から鳴り響いてまいりましたが、まあ、ここでちょっと僕の方の告知もね紛れ込まさせていただきたいなと思います。ね、冒頭でもお伝えしました、劇団とっても便利のミュージカルコンプレックス、まあ、代表作ねコンプレックス、私は編曲っていうねお仕事に参加して、まあ、オーケストラのバックの音を作ったりとかね、まあ、全然オーケストラだけじゃないですよ。 もちろんカラフルなもうクラブミュージック系からロック系までね、いろいろ各種サウンドでね、ミュージカルをお手伝いさせていただいてるんですが、大阪公演がね本日終わりまして、次は、東京公演ということで、5月21日から24日までね、東京の、博品館劇場、これで間違いないですか、博品館、博士の博と品物の品で館、博

品館劇場ね、こちらの方で、東京公演、劇団とっても便利ミュージカルコンプレックスの、東京公演ですね、作曲脚本演出は大野博之で、まあ、私は編曲で参加しております。そんなミュージカルね、5月の21日から東京でありますので、まあ、もしよろしければ情報の方をねチェックしていただければ、幸いでございます。はい、ということでね、本日もね、早いものでね、いよいよ幕が下りようとしておりますが、いかがでしたでしょうか。帰り道にこちらの曲を聴きながら今日はお別れしたいなと思います。タイトルは小五君高オルガン小品集その2より浅葱色の風に揺られて。皆様ご視聴どうもありがとうございました。お相手は DJ キミこと小五君高でお送りいたしました。今宵のショーはこれにて、バイバイ。

0: 何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
1: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは075-956-5297まで。
2: 子どもたちの笑顔の先、未来を見つめて半世紀、サングリーングループは FM 大徳にを応援しております。
3: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
4: それやったら小田さんやわ。
3: ガソリンカーレンタルから中古車の買い取り販売、
4: それも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて、
4: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
5: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住みか。
6: FM お得にが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。

0: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
2: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
4: し
3: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
5: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
6: FM お得にをお聞きの皆さん、この後の番組は話し方朗読教室のアナウンススクール MNE のパーソナリティが午後8時25分までお送りします。お聞きください。時刻は午後6時30分になります。
7: ウィークエンドお得にイブニングサンデ
8: ー。この番組は FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りします。

0: ウィークエンドを特にイブニングサンデーはアナウンススクール MNE のパーソナリティが週替わりでバラエティに富んだトークと音楽をお送りしています。皆さんこんばんは、佐藤舞子です。
1: 皆さんこんばんは、久保浦大輔です。
0: 今日の放送はこの2人でお送りします。
1: ウィークエンド特にイブニングサンデー。

0: 今日もこの後19時30分までお付き合いください。
1: はい、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日はね、とっても日中暑くなかったですか、久保浦さん。
0: そうですね、昨日も30度超えてたそうですよね。
1: そうなんですよ、今日は京都の最高気温がですね、32度。
0: もう32まで来ましたか。
1: そうなんですよ。でね、予報では明日は33度まで上がるということで、
0: あ、すごいな、
1: ね、まだ5月もね
0: 中旬なんですけど、昨日もその話してたんですけどね、もう夏、本当に嫌いなんでね、暑さがね、もうこれ以上暑くなったらね、もう6月7月どうなっていくのか本当に今から心配なんですよ。
1: いや、そうですよね。なんか毎年毎年この暑さというのがこうどんどん更新されていくような気がしますよね。
0: そんな気がしますね。
1: 夏に弱いちょっと久保浦さんと私、佐藤舞子はちょっと憂鬱になりつつあるんですけどね、
0: はい、
1: はい、今から暑さ対策しっかりしていきたいと思いますね。はい、はい、今日はたくさんね、リクエストメッセージいただいておりまして、皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 早速ですがご紹介していきたいと思います。お願いいたします。
0: はい、はい、今日はエスミナさんからですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 舞子ちゃん、久保浦さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 日も長くなって、釧路は夜といってもまだ明るいです。リクエスト曲ですが、赤いスイートピーをお願いします。松田聖子さんは、聖子ちゃんといつまで呼びたいですね、放送楽しみにしていますということで、松田聖子さんの赤いスイートピーですね、
1: はい、
0: 発売1982年ですって。もう長い、確かにもう大ヒット曲ではありますよね。
1: 松任谷由実さん、ユーミンの作曲によるね、初提供作ということで、ちょっと調べておりましたら、そのようですね。で、松田聖子さんご自身もですね、このたくさんある楽曲の中で特にご自身もお好きな曲としてこう挙げることが多いという楽曲なんだそうですよ。
0: 思いは強いんですね。
1: ね、本当ですね。早速ではお聴きいただきたいと思います。はい、ではエスミナさんからのリクエストです。松田聖子で赤いスイートピー。

0: はい、ただいまお聴きいただいた楽曲はエスミナさんからのリクエスト曲、松田聖子で赤いスイートピーでした、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。可愛い歌声でしたね。
1: さすがですね。
0: はい、ありがとうございました。ウィークエンドお得にイブニングサンデー、番組では皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスはローマ字で otayori@fm-otokuni.com、 お便り @fm-otokuni.com、 ウィークエンドお得にサタデーかサンデー宛てでお送りください。または FM お得にのホームページからもお送りいただけます。ウィークエンドお得にのフォームを選んで送信してください。そして番組放送中 X でのメッセージも受け付けております。 X でのメッセージはハッシュタグ FM お得に、 FM はアルファベットで、お得にはひらがなでポストしてください。番組内でどんどんご紹介していきたいと思います。皆さんからのリクエスト、メッセージ、そしてポストお待ちしています。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: さあ、というわけで、はい、今日はね、リクエストたくさんいただいてますね。ここでもご紹介したいと思います。
0: お願いいたします。
1: ケツママさん、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 大地さん、舞子さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今回リクエストする曲は、ラジオから流れていたのを聞いて、また聴きたいと思いました。うん、一度聴いたら、しばらく歌が頭から離れませんでした。
0: ほう、
1: 強気でポジティブな片思いソング。ボーカルの力強い歌声と古風なかっこいいリズムがおしゃれです。よろしくお願いいたします。ということで今日いただいた曲がですね、
0: はい、
1: 東京スカパラダイスオーケストラのモンシロチョフィーチャリング石原慎也という曲になります、
0: は
1: い、あの東京スカパラダイスオーケストラがね、はい、いつもゲストボーカルを迎えて送る曲 で、まあね、ゲストボーカル、まあ、奥田民生さんだったり、
0: うん、
1: エレファントカシマシの宮本浩二さん、
0: はい、
1: あと愛子さんもね、うん、やったことがあったりと、まあ、様々なメンバーが
0: そうですね
1: やられていますけども、今回はこの KC ドッグというグループの石原慎也さんがゲスト、はいボーカルとなった曲でございます、はい
0: うんうん、
1: はい、石原さんねこの曲もちろんゲストボーカルで参加されてるんですけど、
0: はい、
1: なんかチューバとかでも参加されてそうですよ。
0: おー、楽器をされて、されて
1: ですね、そういうのもやってるそうです。
0: チューバですか、うん、なかなかちょっと珍しいというか、
1: でもスカパラには合ってません。
0: まあまあまあ確かにそうですね、
1: チューバとかねそういう音楽っていうのは
0: 本当ですね、
1: だからそこも加味してね多分参加されてるんだと思いますけども、
0: うん、
1: ちょっとこのケイシとか石原さんのね、
0: はい、
1: 歌声なかなかかっこいいところのことなのでね、
0: はい、
1: ぜひ聴いていただきたいと思います、
0: はい、
1: では改めてケイズママさんからのリクエストで東京スカパラダイスオーケストラモンシロチョフューチャリング石原慎也

0: はい、お送りしました曲は東京スカパラダイスオーケストラでモンシロチョウフューチャリング石原慎也でした。ちょっと先ほどね、あの石原さんの所属バンドケイシードッグと呼んだんですけど、はい、確かサウシードッグでございます。
1: あ
0: の読み方を、ね、ちゃんと言ってたんですけど、はい、読み方のカタカナが下手すぎてケイシーと呼んでしまって、はい、申し訳ございません。サウシードッグでございます。
1: はい、失礼いたしました。ではここでポストをいただいておりますのでご紹介させていただきますね。
0: はい、
1: はい、S ミナさんからです。ありがとうございます。まいこちゃん、くもーらさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。当時パフスリーブにシフォンのワンピースの衣装がよく似合っていた聖子ちゃんでしたよね、
0: うん、
1: リクエスト曲ありがとうございますということで、赤いスイートピー、あの松田聖子さんのね、うん、赤いスイートピーにリクエストいただきましてポストいただきました、は
0: い、
1: 可愛らしい感じでね、本当に、
0: うん
1: うん、シフォンのワンピースとても似合っていらっしゃいましたよね、うん、聖子ちゃんカットもね、
0: あ、まあ、僕はちょっと時代じゃないんですよ、なんかめちゃくちゃ聖子ちゃんカットの人が多かったんでしょ、はい、
1: うん、そうなんですよ、うん、私のね、あのそうですね、あの、ま、母の写真とかを見るとね、やっぱりこう聖子ちゃんカットっていうのがね、やっぱりしている方多かったのかなと思いながら、はい、人気があったようですね。
0: なるほどね。
1: はい、可愛い曲に、リクエストいただきまして、そしてポストもありがとうございました、はい、では続いては、
0: はい、続いてはアイドルライブラリーのコーナーでございます、
1: はい、
0: 最近のアイドル情報をお伝えしてまいります。
1: お願いします、
0: はい、ちょうど松田聖子さんの話題になりましたが、実はですね、うん、京都でですね、
1: はい、

0: 新たにアイドルのフェスというのが始まるんですよ、うん、今度
1: 京都でですか、
0: まあ、はい、アイドルフェスというのは、ね、東京のアイドルフェスとかありますけども、
1: はいはいはい、
0: 今回ですね、6月13日、
1: はい、
0: KBS ホールでですね、うん、京都アイドルフェスティバルというのが初開催されます。
1: おー、すごい、そうなんですね、
0: はい、こちらはですね、はい、話題性の高いキャスティングのもと次世代のシーンを狙う、はい、今見るべきアイドルが一堂に会するフェスティバルとなっております。
1: すごいですね、
0: 未来のスターを生み出すきっかけとなる場を目指して、多様な個性と才能が交差することで、うん、はい、新たな化学反応を創出し、これからのアイドルシーンを形づける価値と可能性を提示してまいりますというね。
1: お
0: あのこれあの
1: すごい可能性がすごく高いという、あ
0: のホームページからいただきましたが、
1: はい、
0: まあ、この京都からあの、ね、あの新しい音楽文化の発信拠点となるようにという期待も込めて、はい、このアイドルフェスティバル行われるそうです、
1: はい、
0: もうメンバーはねだいぶ発表の20組ぐらいかな登場が決まっていまして、
1: そうなんですね、
0: 中でも、うん、あの注目されるのは、まあ、京都、この地元京都を中心に活動しているキノホというグループが、
1: キノホさん、
0: うん、
1: はい、
0: ひらがなのキノにホはカタカナ、キノホというグループが、
1: うんうんうん、
0: こちらの京都あのメインに活動されているアイドルグループなんですけど、こちらが登場しますし、はい、あとね、私の好きなハロプロのメンバーがね、めちゃくちゃ出るというか。
1: そうなんですね。
0: あの、うん、基本はね、メインは OG が多いんですけど、はい、まずハロプロのお茶ノーマというグループが出ますし、あの OG では、うん、あと元モーニング娘。のリーダーの福村瑞希さんや、
1: うん、
0: ジュースジュースの、メンバーだった、宮本かりんさん、稲葉真中さんというね、はい、もう、これも、もちろんトップアイドルが、はい、この京都に来ると。これすごいですよ、結構なメンバー、他のメンバーもね、はい、あの僕も名前聞いたことあるアイドルグループちらほらいますので、うんうんうんうん、まあもちろんここが期待の若手のアイドルグループもいれば、うんうん、もうすでに名前のあるグループもたくさん来るということで、
1: 一堂に会するんですね、
0: うん、この京都アイドルフェスティバルに力が入っているのが分かるラインナップとなっております。確かに昨日からね、あの一般発売が始まったんですよ、うん、チケットの、うんうんうんうん、結構ね争奪戦になる可能性もありますので、ちょっと確認していただきたいと思います。
1: もう雲浦さんもね参加されたくって、
0: あの先行発売は取ろうと思ったんですけど、はいはい、あの先行発売はねどうもあの裏事情なんですけど、あのクレジットカードしかあの払い込みできないだけで、はい、持ってない
1: んですね、
0: 持ってないんですよクレカ。
1: じゃあもうぜひ
0: 一般販売、
1: 一般販売でねチケットゲットしていただいて、はい、6月、はい、来月にね参加されたいですね。
0: はい、気になった方はぜひね、うんうん、アイドルフェスのホームページで調べていただきたいと思います、
1: はい、
0: というわけでアイドルライブレインのコーナーでございました。
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: ではその参加メンバーの中からですね、うん、宮本かりんさんの曲をお送りしたいと思います。宮本かりんでバンビーナバンビーノ。

0: はい、お送りした曲は宮本かりんバンビーナバンビーノでした。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ続いては佐藤さんのコーナーでございます。
1: はい、はい、佐藤舞子の言い換えイングリッシュ、ありがとうございます。こちらのコーナーでは英語を勉強する上でよく使う英単語やフレーズを少し言い換えることでより丁寧で好感の持てる表現や英単語をご一緒に学んでいきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。では今日の言い換えの表現ですね、うん、これもよく聞かれたことがあるのではないかと思いますが、シュッと、You should と何々、どうでしょうか。
0: シュッと、あまりでも今までの2回で使った記憶があまりないというか、
1: ないですか。
0: パッと思いつかまない。
1: SHOULD ですね、うん、何々するべきですというね、すべき、
0: すべき、
1: はい、とこの You should とあと You had better という表現がね、あの一緒に学ばれた方多いんじゃないかと。
0: なんかそのこっちの方がそっちの方がなんか聞いた記憶はあるかも。
1: ありますか、うん、この You had better 何々というのは、うん、何々した方がいい、そうですね、うん、というあの表現なんですけども、この should や had better というのは、まあ、使われる方も、まあ、私自身もあのとてもよく使う多い表現なんですが、
0: はい、
1: 実はこのシュッとハッドベターはですね、あの一方的なこのイメージがあって、うん、若干こう威圧的だとも思われてしまう表現なんだそうです。
0: はいはいはい、
1: 例えばその学校の先生であったりですとか、うん、まあ、親がお子様に使 う, こう表現という言葉になりますので、うん、まあ、ビジネスの場で使ってしまうと相手をこう少しこう見下しているニュアンスが入ってしまう場合があるということで、うん、相手のこの反発心をね煽ってしまうこともある可能性があるそうなんですね。
0: 反発心、なるほど、
1: はい、例えばあの表現の例文なんですけど、水曜日までにこのタスク、まあ、宿題タスクをですね終えた方がいいですよというので、 You had better finish this task by Wednesday by Wednesday 水曜日までに This task を finish had better した方が良いですよという後ろからの語順になっているんですが、この英語、まあ、英語の授業で学んだ had better というのは、うん、シュッとよりもこう柔らかいイメージということで私はこう記憶していまして、
0: おうおうおうおう、
1: 何々した方がいいよという感じで学んだんですが、うん、実は水曜日までにこのタスクを終えろ、さもないとなんとかだぞというような、
0: あ、割と命令形と言ったら
1: 違うかな、強い、
0: 強い感じ、
1: ニュアンスが入るそうなんですよ。
0: はい、そうか、学校で習う英語とニュアンスが違ってくるんですね。
1: そうなんですよね。でこれをちょっと調べていた、こういう受け止め方、あの表現っていうのになるんだなっていうのをちょっと思ったんですけども、
0: うん、
1: まあ、意図せずにですね、まあ、そういった強い印象を与えてしまうっていうのは本当にちょっと損というかね、残念ですよね。
0: 確かに

0: かに、
1: はい、ではこのシュットやハッドペターをどのような表現に言い換えるといいかと言いますと、うん、何々していただけるとありがたいですとか、何々してもらえるとすごく助かりますというニュアンスに変えるんですね、
0: うん、
1: It would be great if you could 何々というちょっと全く違うこの文型に変わってくるんですけども、
0: うん、
1: It would be great if you could 何々、あなたが何々をしてくれると素晴らしい、助かりますねという表現に言い換えていただいた方が、ほうほうほう、特にビジネスの場ではスムーズに話が進むということなんですね。
0: 確かにそうですね、
1: はい、先ほどの例文をでは言い換えてみますと、
0: うん、
1: It would be great if you could finish this task by Wednesday 水曜日までにこのタスクを終えていただけると大変助かりますと訳すことができるんですね。
0: なるほどね。
1: 確かにこういうふうに言っていただければ、ね、相手のためにもこう頑張ってなんとか終わらせようという気持ちにもね、つながるかなと思いますので、
0: はい、
1: ぜひこちらの表現を使っていただいて、相手の方に気持ちよく協力していただけるように進めていただければなと思います。
0: なるほど。
1: はい。以上、本日の言い換えイングリッシュのコーナーでした。
0: ありがとうございました。
1: はい。では次にお聴きいただく楽曲です。スイングアウトシスターで Now You Are Not Here。

0: はい、お聴きいただいた楽曲はスイングアウトシスターで Now You Are Not Here でした。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ウィークエンドお得にイブニングサンデー、 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。ここでポストをいただいております。ご紹介させていただきますね。はい、はい、島風6号京都ゆきさんからです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。舞子さん、くもーらさん、リスナーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。イオンの皆さん、レストラン混んでたらサテスタ立ち寄り放送を聞いてからにしましょうねと。
1: わざわざありがとうございます。
0: ありがとうございます。暑かったですね。夏

0: 嫌いです。今から夏バテ対策考えないといけないですね。放送頑張ってくださいねといただきました。
1: いやありがとうございます。
0: 島風6号京都ゆきさんも夏が、ね、苦手ということで、
1: そうなんですね、
0: 対策考えないと本当いけないですね。はい、ポストありがとうございます。
1: さあ今日はですね、はい、実はその島風6号京都ゆきさんから、リクエストもいただいております。改めてリクエストメッセージを紹介したいと思います。
0: はい、お願いいたします。
1: まいこさん、連投お疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: 熊田さん、リスナーさん、イオンの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 5月の花バラかなということで、君はバラより美しい、あの布施明さんの曲ですね、
0: はい、
1: をリクエストします。タイトルの君って誰のことかな、想像してみたいな、放送頑張ってくださいな、頑張ってくださいねということでいただきました。
0: はい、
1: 確かにバラって5月、まあ、
0: ね、
1: 春のイメージはありますね。
0: で、そうですね、
1: ちょっと ね調べたらね、どう、バラはバラでもなんかピンクのバラだそうですね、5月の花って。
0: お、赤とか白とかではなくて、
1: 一応、まあ、厳密に言うとということみたいですけど、まあ、ピンクのバラ、ちなみにあの花言葉、感謝とか幸福という意味があるそうで、
0: いいですね。
1: ただこの曲のね、あの布施明さんのこの曲のバラってなんか赤のイメージないですか、
0: なんとなく、
1: なんとなくですけど、
0: そう
1: ですね、情熱のバラみたいな感じがしますよね。
0: なんか久しぶりに会った女性が美しく変わった様子と、それに対する自分の気持ちを歌った内容の楽曲ということで、まあ、こう真っ赤なね、シンクのこうバラなイメージが
1: 強いですよね。
0: そうですね、はい、では早速ですがお聞きいただきたいと思います。島風6号京都ゆきさんからのリクエスト曲です。布施明、君はバラより美しい。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。わざわざ
0: 今日は夏本番の暑さになりましたね、うん、夕方になっても気温が下がりません。ライブ放送ありがとうございます。今夜も楽しみに聞いていますといただきました。
1: 外どうなんでしょうね、温度下がってないんでしょうか
0: ね。え、うん、なんかやっぱり日中がね暑すぎたのでね、なかなかやっぱり気温が下がりにくいのかもしれませんね。
1: あ、確かにそうかもですね。
0: もう本当に暑さには気をつけて元気にね過ごしたいですよね。
1: はい、
0: 星井さんポストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、では続いてのコーナーはクモーラさんのコーナーです。
1: はい、続いてはクモーラ大好きの素晴らしきスポーツの世界でございます。
0: はい、お願いします。
1: はい、このコーナーではさまざまなスポーツの話題を皆様にご紹介してまいります。
0: はい、
1: さあ今日はですね、まあ昨日、まあ日本時間で夜中ですかね、
0: はい、
1: あのアジアチャンピオンズリーグ2の決勝が行われたんですよ。
0: チャンピオンリーグ2ですか。
1: 2とは何ぞやって話なんですけど、はい、あのヨーロッパだとね、あの、うん、ヨーロッパチャンピオンズカップリーグの下に、うんうん、あのヨーロッパリーグっていうのがありますよね、
0: はい、
1: なんで アジアの方でも実はそれが変わってまして、はい、去年からかな、うんうんうん、あの上のリーグアジアチャンピオンズリーグエリートと名前で、
0: はい、
1: この今回リーグがアジアチャンピオンズリーグ2、ヨーロッパリーグに相当するのはこちらになります。
0: はい、
1: でこちら決勝戦が行われまして、うんうんうん、ガンバ大阪が見事大会初優勝を果たしました。はい、おー、すごいですね。
0: はい。
1: はい。これサウジアラビアで決勝が行われて、対戦相手がサウジアラビアのアルナスルというチームだったんですけども、
0: はい、
1: いわゆる完全アウェーですよね。
0: うんうん、そうですよね。
1: ね、
0: なんですが、ま
1: あ、そこでね、ガンバ大阪乗り込んで、しかもアルナスルね、はい、メンバー豪華なんですよ。あの、サディオ・マネとかクリスチャーノ・ロナウドがいるチームなんですよ、今。
0: おー。
1: そう。
0: 強い。
1: ね、すごい名前、はい、ラインナップが並んでるんですが、
0: そうですね、その、
1: 完全雨の中ガンバ大阪が前半30分に、
0: うん、はい、
1: ごめんなさい、名前が出ない、ジェバーリさんかな、はい、というフォワードの選手が1点、
0: うん、
1: 先制点を取った後その後ねアルナスルの猛攻
0: を浴びまして、
1: 実際あの、はい、この試合ガンバ大阪シュート4本で、うん、アルナスル20本打ってるんです。
0: すごいですね。
1: まあ、ほぼアルナスルが支配していたんですが、その1点を守り切った形で、はい、この初優勝いたしました。
0: うーん、
1: いやこれもすごいですけどね、
0: はい、
1: で優勝賞金とともに、まあ、タイトルとしても、うん、大きなタイトルとしてはガンバ大阪ちょうど10個目、
0: うーん、そうなんですね、
1: になるんですね、はい、まあ、J1 を2回天皇杯4度、うん、また、うん、あの海外ではあのいわゆる先ほどエリートと言いましたけど、うん、昔のアジアチャンピオンズリーグを優勝してますし、はい、今回で合わせて10個のタイトルを獲得しているということでね。
0: じゃこのアジアチャンピオンズリーグ2って、うん、まあ、優勝という形ですとエリートの方にこう、うん、
1: あ、そうです、あのね、実はその、ね、来年のアジアチャンピオンズリーグエリートのプレーオフの出場権がゲットできるんです。
0: ゲットできた、おお、そうなんですね、うん、
1: もちろん本戦にはプレーオフ勝たないといけないんですけども、うん、それはこの今回の副賞みたいなのがあるんですね。これもややこしい話なんですけども、
0: うん、
1: こういうのがありまして、だから、はい、ガンバ大阪今年のだから J1 とか成績関係なく出れるんですね、うんうん、
0: あ、
1: 結構ね、これ調べてくるややこしいんですが、
0: はい、
1: こういうのもありまして、だから ぜひ来年は海外の舞台で戦うことがほぼ決まっている、うん、ということになるんですね。
0: すごいですね。
1: ぜひ今度はそのエリートの方でね、優勝していただきたいなと思いますね。
0: はい、応援したいですね。
1: というわけでスポーツの世界、今日はガンバ大阪が、アジアチャンピオンズリーグ2の優勝したという話題をお届けいたしました。
0: はい、ありがとうございました。
1: では次の曲に参りたいと思います、
0: はい、
1: シャムシェイドで3分の1の純情な感情。

0: はい、お送りしました曲は、シャムシェイドで3分の1の純情な感情でした。
1: はい、ありがとうございました。ではここでポストをたくさんいただいておりますので順番にご紹介いたします。
0: はい、
1: はい、ラジオネームアスッチさんからです。ありがとうございます。舞子さん、クモーラさん、こんばんは。
0: こんばんは。こんばんは。
1: 今日本当に暑かったです。少し前まで寒いですねと言ってたような気がするんですが、気のせいですかね。うららかな春がすっかり消えてしまいましたね。くれぐれも熱中症にならないように気をつけてお過ごしくださいといただきました。いや、うん、そうですよね。ちょっと前まで寒い寒いって言ってた、うん、ねですよね、
0: 感じがしますよね。いや、急に来ましたもんね、今年ね。
1: 本当に今日あのなんか画期的だなと思ったのをちょっと今パッと思い出したんですけどね。ほうほう。こちらのイオンモール京都桂川に来る前にですね、うん、前を歩いてた女の子があのカチューシャなんですけど、カチューシャのところに日傘、ちっちゃいミニ日傘が、そうね、初めて見たんですけど。
0: 何それ。
1: こカチューシャピッてこうつけると、
0: はいはいはいはい、
1: あの漏れなくというか頭の上にこう日傘が、ちっちゃい日傘が、すごくないですか。もう頭をしっかりね、暑さから守ってくれる。
0: 何ですかそれ、今年の夏の新アイテムとかですか。いや、昔からあったんですか。
1: いや、わからない、初めて見たんですけど、あ、すごいな、なんか画期的と思いながらちょっと今日あの、来ました。すみません、ちょ
0: っと、ね、知ってる方ぜひ来月に送ってください。ね、
1: はい、
0: はい、では続いて、はい、ヤンヤン高谷さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 久保田さん、舞子さん、リスナーさんたち、コンピオございます。
1: コンピオございます。
0: 夜勤なので昼間寝る前にエアコンの除湿を1時間入れて寝ました、ということで。まあ、そうですよね。
1: そうですよね。やっぱり夜になるとこう昼間のこのこもったね、暑さがね、ありますからね。もうあの無理せずにエアコンをつけてしっかりね、涼しくして休んでいただきたいなと思いますね。はい、ヤンヤン、タカヤンさん、ポストありがとうございました。はい、続いて船長さん、ありがとうございます。
0: はい、
1: 舞子さん、大輔さん、こんばんハッピー。
0: こんばんハッピー。
1: 今日も放送ありがとうございます。X の制限を受けてバタバタしています、涙。舞子さんはお昼から、大輔さんは昨日に引き続きありがとうございます。舞子さんのイングリッシュコーナー、大輔さんのコーナー、楽しみにしながらお聞きしています、といただきました。
0: あ、いつもありがとうございます、
1: ね、いつもね、あの番組案内もしていただきまして、うん、まあね、ちょっと X の制限を受けられてちょっと涙ということですが、本当にいつもありがとうございます。
0: うん、ね、はい、

0: とうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ続いて K2 ママさんからですね、
1: はい、
0: 大瀬さん、まいこさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は大阪も夏日で暑かったです。汗かきも私これからどうなるのか本当心配です、ということで。本当ですよね。
1: そうですよね。
0: そして、リクエスト曲ですね、東京スカパラレスのモンシロチョですが、
1: はい、
0: かっこいい曲ですね、リクエストかけてください、ありがとうございました、ということで。
1: はい、こちらこそね、いつも素敵な楽曲にリクエストたくさんいただきましてね、
0: 本当にこちら勉強になりますしね、
1: はい、
0: いつもありがとうございます。
1: これからもよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: そして、小川達也さん、ありがとうございます。はい、舞子さん、大輔さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 7時近くになってもまだまだ明るいですね。そしてこちら岡山の気温は25度まで下がってきて、やっと涼しくなってきました、ニコちゃんマークといただきました。そうですよね、日の入りがね、随分と遅くなりまして、もう夜の7時頃までは明るいですもんね。
0: この時間25度は結構大変ですね。
1: 本当に明日がちょっと恐ろしいなと思うんですけどね。
0: そしてですね、小川さんから実は、はい、今日はリクエストもいただいております。
1: はい、
0: 改めて、舞子さん、大輔さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は今日は仕事ですが7時には終わるので、半分ぐらい消そうで、はい、久しぶり大輔さんの声が聞こえるのを楽しみにしていますということで。あ、今日仕事だったんですね、ありがとうございます。
1: ね、お疲れ様です。
0: ところで私たち夫婦は3年ほど前銀婚式でしたが、はい、コロナもまだ少しくすぶっていて、はい、旅行コンサートにも行けないままになっていましたが、
1: うん、
0: 今多くのアーティストさんがコンサートを再開していて、私は8月5日がお誕生日の柴崎コウさんの、ビルボードライブ大阪で開催されるバースデーライブのチケットを予約していました。当選する確率は低いかと思いましたが、ダメ元で応募していたら、はい、第2希望の座席が当選していました。
1: おめでとうございます。
0: まだ少し先ですが、今から久々のライブ楽しみにしています。はい、そして、リクエストですが、ドラマ砂時計の主題歌だった柴崎コウさんの人恋巡りをお願いします、ということで。
1: はい、
0: 小川さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。バースデーライブということでね、よりなんだか楽しみですよね。
0: だから柴崎コウさん、まあ、もちろん歌手活動されていましたけど、
1: はい、
0: ライブやられてるんですね。
1: ね、
0: それがちょっと意外というか、びっくりしましたけど。
1: ビルボードライブね、いや、小川達也さん、今からね、楽しみにされていらっしゃるんですね。
0: いや、楽しみですよね。ぜひいいライブを、ね、聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: では改めまして、小川さん、達也さんがリクエストの曲をお送りしたいと思います。
1: はい、
0: 柴咲コウで人恋巡り。

0: はい、お送りしました曲は小川達也さんからのリクエストで柴崎幸一恋めぐりでした。
1: はい、ありがとうございました。
0: そしてポストをもう一ついただいております。はい、島風6号京都行きさんからですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 再びポストですよ、リクエストありがとうございました。まさか花に関する曲が2曲になるとは思わなかったですね、ということ です、ね、
1: 確かにスイートピーと
0: バラですね。あ、そうか、なるほど、
1: うんうん。
0: はい、熱中症怖いから会社からも通達出されました。うん、水分補給を怠らずに冷房を使うようにしてお互い暑い夏を乗り切る準備をしましょうね、ということで。
1: そうですよね、
0: 一昔前まではね、冷房が悪いみたいな話もありましたもんね。
1: なんか冷えすぎてっていうのがね、ありましたけども、
0: 今はね、使った方がいいっていう風になってますもんね。
1: いや、本当に暑すぎますからね。
0: 皆さんも体調管理お気をつけいただきたいと思います。
1: はい、お気をつけください。
0: はい、ではここでお知らせがございます。佐藤さん、お願いいたします。
1: はい、絵本大好き、お話大好き、代々お話ゴーランド2026のお知らせです。5月24日日曜日午後1時から午後4時頃まで、京都市北文化会館2階ホールにおいて、代々お話ゴーランド2026が開催されます。会場は12時30分です。大きなスクリーンに絵本を映し出しながら絵本の読み聞かせを行います。親指姫や象のエルマー、裸の王様などのたくさんの絵本と、あとパンダさんやウサギさん、キリンさんたち、代々ダンサーズーによる歌と着ぐるみのダンスパフォーマンスのほか、京都芸術大学ジャグリングサークルによる素敵なパフォーマンスをお楽しみいただけます。お子様はもちろん、大人の方もお楽しみいただけるプログラムになっておりますので、ぜひお誘い合わせの上お越しください。予約は不要で入場は無料です。読み手はアナウンススクール MNE の生徒の皆さん、そしてもちろん私たちパーソナリティも出演いたします。お問い合わせはメロディーノートエンターテイメント 080-6220-0785 080-6220-0785 です。5月24日日曜日午後1時からは、地下鉄北王子駅上、北王子タウン内、京都市北文化会館2階ホール、代々お話ゴーランド2026にぜひぜひお越しください。みんなでお待ちしています。以上、代々お話ゴーランド開催のお知らせでした。
0: はい、ぜひ来週になりましたが、ね、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、私たちも楽しみですよ ね。
0: はい、あとポストもう一つご紹介しますね。
1: はい、お願いいたします。
0: 小川達也さんからまたポストいただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、まゆこさん、大輔さん、メッセージリクエストありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 8月5日大阪楽しんできますということでね。まあ、ちょっと先になりますけどね、楽しみは増えますよね。
1: そうですよね。そしてもう8月5日というとね、もう暑い。
0: なるほどですね。そのためて言うことですか。
1: もう本当にね、大阪ね、暑くなりますのでね、ぜひもう暑さ対策をしっかりなさってね、楽しんでいただきたいなと思いますね。
0: さっき言ってた佐藤さんのね、新たなカチューシャの日傘とかあるんですから、またもしかしたらね、そういう新しい、暑さ対策グッズとか出るかもしれませんよね。
1: いや、そうなんですよ。私初めて見まして、なんかもうまじまじと見てしまいましたね、何回も。ね、すごく頭の上にこうカラフルなね、こう小さい頭サイズの日傘が乗っかってるように見えるんですけど、でも軽い素材のようなのでね、
0: なるほどね、
1: なんか素敵だなと思いながら、
0: は
1: い、
0: 暑さ対策ぜひしてください。
1: はい、はい、お気をつけいただきたいと思います。
0: はい、
1: FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしました。ウィークエンドお得にイブニングサンデー、今日は佐藤舞子と
0: 熊浦大輔がお送りしました。
1: はい、次回私たちの出演は6月21日日曜日です。
0: はい、そしてこの後7時45分からですね。
1: はい、押山まさみさんの 80s ミュージックショーをお送りいたします。

0: します。そして、本日最後の楽曲はですね、スガシカオさんの夜空の向こうをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。はい、そして最後にですね、番組からの、お知らせなんですが、来週のこの時間ですね、ウィークエンド、特にイブニングサンデー、はい、そしてその後の番組サンデーシアターは放送をお休みさせていただきます。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、楽しみに、ね、してくださっているリスナーの皆様、申し訳ございません。ぜひ再来週お聞きいただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。今日も最後まで放送をお聞きいただき、たくさんのリクエストメッセージ、ポストでの応援ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは皆さん、さようなら。

ーズミュージックショー。この番組は FM 特に4モール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りします。ウィークエンド特に押山まさみの 80s ミュージックショーは80年代を中心に懐かしい邦楽をお送りする番組です。毎月第3日曜日のこの時間から午後8時25分まで、あなたの心に今も残る名曲の数々をお送りします。どうぞ最後までお楽しみください。皆さんこんばんは、押山まさみです。始まりました押山まさみの 80s ミュージックショー。日曜の夜のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もとってもお昼間暑い日が暑い時間がね続いたんですけれども、どうしてもね同じ暑さでもまだ5月かと思いますとですね、まあ、体が慣れていないこともありますけれども、気分的にもねちょっと暑さが体に応えるななんて思いますけれどもね、まあ、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、この時間になるとねさすがにちょっとこう気温も下がってきてるんじゃないかなと思ったりしますけれどもね、もうご飯も食べられて夕食も済まされてゆっくりされている頃かなと思います。今日もこの後ゆっくりお過ごしお付き合いください。さてこの番組は80年代を中心に70年代から90年代まで幅広く懐かしい邦楽をお送りしています。前半にはですね昭和の

楽番組の一つザ・ベスト10の中からある年をピックアップしまして、その年の出来事やヒットソングをお送りします。そして後半では今月のスポットライトとして一つのテーマをもとに懐かしい音楽とお話をお送りしてまいります。今日も懐かしい音楽をたっぷりとお届けしてまいりたいなと思います。で、番組では皆さんからのリクエストメッセージもお待ちしています。リクエストメッセージは FM おとくにのホームページからウィークエンドおとくに日曜日のホームを選んで題名かメッセージに 80s ミュージックショーと記入してお送りください。そして番組放送中は X でのポストも募集しています。ハッシュタグ FM おとくに、 FM はアルファベットで、おとくにはひらがなでポストなさってください。番組内でどんどんご紹介してまいります。皆さんからのリクエストメッセージポストお待ちしています。ということで今日は早速リクエストをいただいていますのでご紹介してまいりましょう。ラジオネームマットさんからです。ありがとうございます。押山さんこんばんは。こんばんは。今回のお題イントロなしの曲をリクエストします。今日はね、後半イントロなしの曲、今月特集してまいりたいと思います。35歳過ぎると昨日の夕飯も何食べたかわからないので本当に難しかったです。80年代ならチェッカーズの涙のリクエストですと リクエストいただきました。いや、私もね、確かに昨日何食べたかは覚え出せないかもしれないんですが、もっとずっと前のね、子供の頃とか何十年も前のことって意外と覚えてたりするんですけれどもね、どうでしょうね、そういうもんじゃないかなと思ったりしますけれども。ということでマットさんからはですね、この今月のスポットライト後半でですね、今日はイントロがない曲、アカペラで始まる、歌から始まる曲というのをね、お送りしようと思うんですけれども、それにリクエストとしてチェッカーズの涙のリクエストをいただきました。ありがとうございます。さあ、チェッカーズと言いますとね、やはり髪型やファッションなんかがとても印象的で、髪型ね、前髪がちょっと長い、一部だけ長い、そういった髪型のね、男子をね、よく当時頃は見かけたなと思うんですけれども、そういったこのアイドル的な人気がありましたけれども、それだけじゃなくて音楽もねとってもいいんですよね。で、このチェッカーズって福岡県の久留米出身なんですけれども、この1970年代後半というとはですね、当時はですね、アマチュアバンドがとても盛んで、特にこのドゥーアップですとかロックンロールという、そういったものを得意とするバンドが多かったということで、このチェッカーズのメンバーもそれぞれがこういろんなバンドに所属していたということで、アマチュア時代からこのアカペラというのは得意だったそうなんですね。で、まあ80年代といえばチェッカーズということで、今日の 80s ミュージックショーはマットさんからのリクエストいただきました。この曲からスタートです。チェッカーズで涙のリクエスト。

このコーナーでは1978年から1989年まで12年間放送されました昭和を代表する音楽番組ザ・ベスト10の中からある年をベスト10をピックアップいたしまして、番組でのエピソードとともにヒット曲をお届けしてまいります。さあ今日はですね、1989年、この年の5月にスポットライトを当てていきたいと思います。もう80年代も終わりというところなんですが、まあその名の通りこの年はですね、1989年というのは昭和から平成にと変わった平成元年なんですね。で他にはというと、どういった年だったかと言いますと、手塚治虫さんですとか美空ひばりさんが亡くなられた、そんな年だったんですね。でまあ、この年の5月どんなヒット曲があったかなとちょっと見ていますと、アイドルの方の曲たくさんあるんですが、当時この1980年代と一括りにしましても80年代の前半ですね、たのきんトリオとか聖子ちゃんとかといった、そういった方々が活躍された方々がこの1989年と言いますと、もう9年ぐらい経ちますので、ずいぶん大人っぽい曲がヒットしだすんですね。でランキング、この1989年の5月を見ますと、1位はですね、もう全てなんですが田原俊彦さんなんですが、こちらごめんよ涙という楽曲で、他そのねアイドルの方、例えば中森明菜さんもライヤー、こちらが2位にランクインしていたり、キョンキョン小泉今日子さんもフェードアウトという楽曲がねランクインしていたりと、こうちょっと大人っぽい曲に変わっていく、そんな時代じゃないかなと思います。でそんな中ですね、1980年代の後半に活躍しましたアイドルとしましてはですね、浅香唯衣さん、南野陽子さん、中山美穂さん、工藤静香さんというのがこのアイドル四天王と呼ばれていたりするんですけれども、でこの中でも今日はですね、今日は工藤静香さんの曲をねご紹介しようと思うんですが、この時に5月にランクインしていたのは嵐の素顔です。こちらは1989年の5月にリリースされた楽曲なんですけれども、工藤静香さんはですね、7枚目のシングルということなんですね。こちらでこちらベスト10でもですね、5月の18日に初登場、3位で初登場しまして、その後はですね6月に4週間連続1位をキープしまして、10週間連続トップ10にランクインした、そんなヒット曲なんですね。でこちらはですね、やはりモノマネなんかでもよく見られて印象があるという方も多いんじゃないかなと思いますけれどもね、振り付けもね、顔の横でこう手をね L 字に動かすような、そういった振り付けが歌ととっても合わせてモノマネもされていたということで人気のあった楽曲なんですね。80年代後半になりますと、こうしたアイドルの方々の楽曲もたくさんヒット曲が出てきたということで、まあ、このアイドル四天王、先ほどご紹介しました浅香唯衣さん、南野陽子さん、中山美穂さん、工藤静香さん

中では工藤静香さんが一番、まあ、ソロデビューが遅かったということなんですが、まあ、その前にね、まあ、おにゃんこクラブとしても活躍されてまして、後ろ髪引かれ隊の一員としてももうデビュー前から人気だったということもありまして、こちらの曲もソロになりまして7枚目のシングル、とってもヒットした楽曲、この曲をお送りしたいと思います。工藤静香で嵐の素顔。

ガス事業から車まで暮らしのトータルサポート、小田石油グループが8時をお知らせします。

時刻は8時を回りました。時報前にお送りした曲は工藤静香さんの楽曲で嵐の素顔でした。もう踊れますよね。皆さんはどうでしょう。私はもう踊ってましたけれどもね。ありがとうございます。さあ今日はザ・ベスト10から1989年の5月をピックアップしています。さあその前にポストをいただいてますのでご紹介しましょうね。ラジオネームアスッチさんです。ありがとうございます。まさみさんこんばんは。こんばんは。昼間駅前で犬の服やフードのフリマをやっていて 犬好きなので寄ってみると犬がたくさんいて暑いのに元気で人間の方がバテ気味でした。チェッカーズもそうですし80年代アーティストは歌以外にも色褪せないインパクトを残してくれてますねといただきました。そうですよね。楽曲もそうですけれどもね、いろんな、ね、エピソードもあったりとそういったものもねご紹介してまいりたいと思います。ありがとうございます。そして島風6号京都行きさんからもいただいています。押山さん、リスナーさん、イオンの皆さんこんばんは。こんばんは。暑かったです。対策考えましょうね。本当に昨日何食べたか忘れランチが同じになったことは度重なるけれど、意外と覚えていることあるんですね。例えば古いものいつから使っているとか。放送頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。そうですよね。この80年代の曲なんていうのはね、その音楽とともにその頃どうやったことがあったな

なんていうことをね思い出すこともあるんじゃないかなと思いますので、この番組ではそういったところも合わせて楽しんでいただけるといいなと思います。ありがとうございます。さあ今日は1989年の5月ということで、この時他にどんなアーティストがいたかなとちょっと見てみますと、そういった先ほどのねアイドルの方々の楽曲以外にも女性ロッカーの曲がですね結構たくさん入っていまして、例えばですね浜田マリさんの Return to Myself ですとか、プリンセスプリンセスのダイヤモンドとか、あとはですね中村あゆみさんの友達という曲がランクインしていたりと、こういったちょっとね女性ロッカーの曲もたくさんありまして、その中でも今日は女性ロッカーではなく男性ロッカーというかロックグループですね、コンプレックスの Be My Baby、 こちらをね今日はご紹介しようかなと思うんですが、こちらは1984年にアイドルとしてデビューしました吉川浩二さんが、1年間ちょっとあの休業をされまして、その後活動されたコンビというかねペアなんですけれども、でもう一人が1988年ボーイが解散した後ソロアルバムなども出されて活躍されました布袋寅泰さんと、このお二人が結成されたコンプレックスというグループでの楽曲、こちらのファーストシングルとなります。こちらもとってもかっこいい曲ですよね。もうロックの代表的な楽曲じゃないかなと思いますが、こちらの曲お届けしたいと思います。コンプレックスで Be My Baby。

さあ今月のスポットライトはオープニングでもご紹介しましたようにイントロがない曲特集をお送りしてまいりたいなと思っています。マットさんからはですね、難しかったななんていう風にねメッセージもいただきましたけれども、意外とですねこれあるんですよね、たくさんですので、この曲をかかると、あ、こういった曲もあったなと思い出していただけるんじゃないかなと思います。なのでいろんな曲をねちょっとご紹介してまいりたいと思いますけれども、やはりあの最近の曲というのがねイントロが短くなったなんて言ってね、ゼロイントロなんていう風にね言われるんですけれども、まあ、そういう風になったという原因というか理由の一つとしましてね、音楽が配信で聞かれるようになったということもあって、これ配信ってねやはり30秒で1再生としてカウントされるとかいうこともあるそうで、まあ、10秒とか15秒でスキップされてしまうとこの収益というかね利益にはならないという、そういったこともあるそうで、やはりもの最初のところでインパクトという

ね、最初のイントロでスキップされて、これ違うなと思ってスキップされてしまうと、こうカウントされないということもあって、もう最初からこうガツンとくるような、そういったイントロがない歌から始まるような曲というのが増えたなんていうふうに言われているんですが、まあ、こういうことに関してもね、例えばラジオ番組で福山雅治さんなんかが、まあ、そういったこと

出しからアカペラという曲もたくさんあるんですね。でこのイントロがまあ印象的な曲というのを、ね、先月ご紹介したんですが、そういったものもありますけれども、やはりこのイントロがない曲というのはその分まあインパクトも強いかなと思いますので、今日はそんな曲をいくつかご紹介してまいりたいなと思います。で1曲目はと言いますと、1曲目はですね、やはり80年代、まあ、70年代後半から80年代ですが、ピンクレディの楽曲です。ピンクレディの今日はウォンテッド、こちらですね。こちらもイントロがない曲、1977年にリリースされた5枚目のシングルなんですけれども、こちらあのやはり歌番組やコンサートなんかで冒頭の部分でですね、このみーちゃんとけいちゃんが向かい合って立ちまして、このお互いのハンドマイクをこう相手の口に近づけて歌うという、そういったスタイルがねとっても印象的だったなと思うんですけれども、こちらももうとてもヒットしまして、売り上げ120万枚以上というね、そういった大ヒットした楽曲ですけれども、今日のイントロがない曲1曲目はこの曲をお送りしたいと思います。ピンクレディでウォンテッド。

今月のスポットライト、今月はイントロがない曲をお送りしています。お送りした曲はピンクレディのウォンテッドでした。さあいかがでしたか。やはりねこういうインパクトありますよね、最初からね。さあじゃあもう一曲、次は何にしようかなと思いますとですね、持ってきたのはですね、シャネルズのですねランナウェイです。シャネルズと言いますとね、鈴木

ヒル、あの正幸さんがね今ボーカルで務めメインボーカルをね務められましたドゥーアップバンドということで、後にねあのラッツ&スターという名前をね改名して活動もされていましたけれども、そのシャネルズのデビュー曲がランナウェイなんですね。でこれね、この曲はですねもともとアマチュアのグループだったシャネルズというのがいくつかの CM ソングを担当していらっしゃいまして、でこの曲もあのラジカセの CM ソングとして当初はワンコーラス分のみレコーディングされていたそうなんですが、まあ、その後レコード化されるということで歌詞とメロディーを付け加えてシングルレコード化された、そういった楽曲なんですけれどもね。でこのシャネルズと言いますとこの曲だけじゃなくて私もう一曲迷ったのが街角トワイライトというこちらは3枚目のシングルなんですが、こちらもアカペラから始まるんですね。でこちらはこの冒頭のアカペラというのはですね最初予定になかったんですが、まあ、鈴木雅之さんがこうやってはどうかというそういった発案からレコーディングの時に急遽決定したというそういったアカペラから始まる楽曲だったんですね。でどちらにしようかなと迷ったんですけれども、今日は、ランナウェイのデビュー曲のランナウェイの方を持ってまいりました。この曲をお送りしたいと思います。シャネルズでランナウェイ。

お送りした曲はシャネルズでランナウェイでした。かっこよかったですね。ドゥーワーという終わりもね、最初の最後のところもかっこよかったなと思いましたけれどもね、いかがでしたでしょうか。さて、それではここで

知らせです。アナウンススクール MNE では来週5月24日日曜日13時からですね、京都市北区地下鉄北大路駅上にあります京都市北文化会館2階ホールにおきまして、今年で15回目を迎えます代々お話ゴーランド2026を開催いたします。こちらはアナウンススクール MNE のメンバーが大型スクリーンに絵本を映し出しまして朗読劇風に読み聞かせをいたします。昔話からグリム童話やそして大人気のパン泥棒などいろんな発表が行われます。そして途中にはですね、歌と着ぐるみたちのダンスパフォーマンスですとか、あと動物キャラクターと一緒に行う手遊びなんかもあります。そして今年はですね、ジャグリングのパフォーマンスもあったり、 ありがとうございます。スタジオ前手を振っていただいてます。ジャグリングのパフォーマンスもありましたり、他にはですね、会場前にパンダのダイダイ君と一緒に自由にこう写真を撮っていただける、そんな撮影タイムもあります。こちらのイベント、小さなお子様から大人の方まで楽しめるプログラムが盛りだくさんとなっています。入場は無料です。ぜひお越しください。さあ、もう一度ね、日時と場所をお知らせします。時間は、日時はですね、来週5月24日日曜日12時半開場、13時開演です。場所は地下鉄北大路駅上にあります京都市北文化会館2階ホール、入場無料となっています。ぜひお越しください。以上、代々お話ゴーランド2026のお知らせでした。さて、今日は今月のスポットライト、イントロがない曲特集、アカペラで始まる歌ということでね、いろいろお届けしてまいりましたが、どうでしたか。まだまだね、実はあるんですよ。もう曲紹介しきれなかったんですが、どんな曲があるかというのをちょっとご紹介しますと、例えばですね、1981年南吉高さんのスローなブギにしてくれですとか、あとはチューブのシーズンインザサン、あとはですね、徳永秀明さん輝きながら、こちら1987年の楽曲なんですがね、まあ、こういった言われると、ああそうだなっていう曲たくさんあるんじゃないかなと思います。そして私が好きなドリカムなんかもね、嬉しい楽しい大好きもそうですし、あとあなたにサラダですとか、星空が映る海なんかも私パッと思いついたんですけれども、まあ、曲数がね、限らご紹介できるの限られているので、今日はかけられなかったんですけれども、そういった曲もあったり、あとパッと私が思いついたのは、やっぱり私マッチファンだったので、近藤真彦さんの惚れたぜ乾杯ですとか、情熱熱風セレナーデなんていう曲もね、パッと、あ、これイントロなしで始まる曲だなと思い浮かんだんですけれども、まあ待ちばっかりになるのもあれですので、今日はちょっといろんなバラエティ豊かな楽曲を選んでまいりました。さあ、いろんな曲あったんですけれどもね、やはりイントロがない曲というのは、やはりそれはそれでイントロの印象的な曲もありますが、こういったイントロがない歌詞というのは、アカペラのインパクトもとっても強くて、いい楽曲がたくさんあるんじゃないかなと思います。さあ、じゃあどんな曲を最後に持ってきましたかと言いますと、今日はですね、最後の曲はシュガーのウェディングベルです。こちらはですね、女性3人グループのシュガーということで、これは名前はですね、メンバーが誰もみんな塩らしくないからということで名付けられた名前なんだそうですが、このウェンディングベルもとってもね、印象あるんじゃないかなと思います。やはりこの一番聞かせどころといいますかね、インパクトがあるのがこのオープニングの部分で、やはりとても高くて透き通る声のこのアカペラのハーモニーがとっても素敵な楽曲だなと思います。まあ、一方でこれ内容はと言いますとね、元彼の結婚式に招待された女性のこのまあ恨み節というかね、そういったものを切々と歌った歌ということなんですが、まあ、とても軽いテンポと可愛らしいアレンジでこうポップに仕上げられたということで人気もありまして、こちら70万枚を超える大ヒットソングとなりました。今日は最後はこの曲、シュガーのウェディングベルを聞きながらお別れです。今日も19時45分からお送りしてまいりました押山まさみの 80s ミュージックショー、いかがでしたでしょうか。前半は今月は1989年の5月のベスト10をご紹介しました。そして後半はイントロがない曲特集ということで、今月のスポットライトをお送りしてまいりました。そして来月はですね、来月は6月ということで、6月9日がロックの日ということで、80年代の日本のロックといえばということで、ノリノリのロックンロール特集をお送りしたいなと思っています。こちらもリクエストやメッセージお待ちしています。そして番組からのお知らせです。来週のイブニングサンデーと

その後のサンデーシアター、こちらはお休みとなっています。よろしくお願いします。ウィークエンドお得に、押山まさみの 80s ミュージックショー。この番組は FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしました。毎月第3日曜日、押山まさみの 80s ミュージックショー、次回の放送は6月21日日曜日です。またこの時間にお会いしましょう。お相手は押山まさみでした。それではまた明日から素敵な1週間を。

0: よくに。
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
2: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
3: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
4: それやったら小田さんやわ。
3: ガソリンカーレンタルから中古車の買い取り販売、
4: それも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて。
4: だから小田さん、
5: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
3: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
4: ハローニッコリ 86-2

0: この宇宙で一番綺麗なものは何？と聞かれたら、僕はあなたの笑顔と答えます。あなたは笑顔で世界を救えるスーパーマンですから。僕が大好きな人が決めたことだから受け入れるよ。笑顔をくれたように僕も笑顔を届けるよ。泣いたって仕方ない。
1: 別の道を歩くのは悲しいものじゃない、人を成長させるものなんだ。僕は前を向いて歩くよ。だからありがとう。
2: あなたがくれた笑顔の日々がこれからの僕の歩む道を教えてくれた。僕らのたくさんのありがとうを最後まで聞いてください。

ける wide in the collider。 今不全のライフつまり解放、飛び切りの前胸にライト、今こそ we got to go。 Everybody come on come on

0: FM 音国 FM 音国
1: FM 音国 862。
2: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操ザイバージョンから始めます。頑張り体操ザイバージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

息を吐きましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて。はい、ラスト、上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先

気をしっかり立てましょう。3、はい。ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。両足を揃え椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい。上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。あと2回繰り返します。腹筋を使い膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って、

きましょう。はい、ラスト。大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす。次ラスト。次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト。1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次ラスト。

くり戻る。次は深呼吸。大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前横後ろの順番に踏み出します。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM おとくにの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡京支店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111

向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM お得に株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

伸ばして、次は後ろから前に、左、手を前から後ろに、足をタッチ、反対、タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手パンチ。

上で左パンチ、左手右パンチ、上。もう一度。手をぐるっと大きく回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて。

上に伸びましょう。下ろして首を右に倒します。戻して右を見る。はい、左、左を見て

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
2: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
4: しゃ、
3: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

どうもありがとう、ボンバーを聞いてきました、本当に、ね、雨がねまだ止みそうもないですけど、でもこういった雨の中もなかなかおつなもんです。さあ今頃はちょうどそうこの時間だとこの球場の外ではもう皆さん夕飯を食べてるかそうお風呂に入ってるという時間ですけども、僕たちはこの球場の中ちょうど宇宙に浮かぶタイムカプセルのようなそんな気がします。さあ皆さんにお届けしましょう。グライモーニング。

どうもありがとう。ありがとう。雨の中悪いな。大丈夫か。よー

0: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す。こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
1: お得に防犯協会からのお知らせです。近年急増している特殊詐欺被害防止のための情報を発信しております。あなたのキャッシュカード狙われています。暗証番号を教えて詐欺にご注意を。暗証番号を教えては 100% 詐欺です。絶対にキャッシュカードを他人に渡してはいけません。あなたのカードが不正に使われている、キャッシュカードを交換する必要があるなどの電話があった場合には、警察総合相談窓口#9110または消費者ホットライン188に必ずご相談ください。以上、お得に防犯協会からのお知らせでした。

0: 谷税理士法人のタックスアワー。
1: さあ今週も始まりました、谷税理士法人の谷先生と私有沙がお送りしますタックスアワー。この番組は税金や経営について分かりやすく、そして楽しく谷先生から学ぼうというテーマとともに、谷先生のプライベートのお話やためになるお話、ためばなコーナーもお楽しみください。それでは谷先生、本日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: さあもう5月半ばということで、もうあったかいですね。
2: 暑い日があるな。
1: 暑いですね。
2: 朝晩はまだ耐えれても、うん、昼間はあ、うちもエアコンつけ出してはる。
1: あ、本当ですか、うん、あ、お昼間ですか。
2: 昼間、うんうんうん、25度設定にしてはるから、そんなに暑くないんやろな思っても、結構、はい、あ、暑いんやな、ね、やる。あ、そやからよく考えたら夏場って27度とか8度に設定してるから、うん、まだまだ耐えれるはずなんやな。
1: そうですね、はい、ゴールデンウィークの、ね、後半なんてもう30度、外気で30度ぐらい
2: してたと思う。
1: あったんじゃないかな。
2: あの車、はい、日向に置いてたら乗るときに30何度になってたから、ほんまエアコンつけ、あ、暑なったな、ね、このペースで暑なってくるとどうなんやろうという感じはね、うん、まだ5月ですよ、は
1: い、そうですよ。梅雨がちゃんとまだ無事に来るのかっていうね。
2: 去年も梅雨なんや
1: なかったね、
2: ちょっと短かったし、はい、今年ももう梅雨らしい梅雨はなく、すぐ夏に入るんちゃうかな、はい、なんかそんな気がする、
1: はい、
2: それでもね、やっぱりこの時期になると、はい、イネ科の雑草がね、はい、花咲いてるんですよ。
1: そうですよね、もうあったかいし、ぐんぐん育つも、
2: はい、あの花粉がしんどいのか、はい、それともちょうどその頃にどんぐりとか、はい、あの辺の木がみんなこう稲穂でない、こういう
1: 出
2: す花みたいに出るんですよ、はい、栗の花みたいのが、はい、それの下歩いた時もしんどい。それがまた長岡天満宮にどっちもてんこ盛りあんやな、
1: お散歩コースが、
2: 散歩コースに、はい、でめいちゃんはあの草の中ビャー入っていかはるから、はい、もういっぱい体につけてはるんで、はい、もうダメねっていう感じ、はい、とにかくこれでね、ちょっと気温がカッと上がった時に体温も上がるのかな、うん、鼻水があ
1: の出やすくなります、
2: とろけ出したように、う、はい、あ、まあ、氷で凍ってた鼻水が、はい、
1: 溶けてね、
2: 溶けて出てくるという感じになって、はいはい、さーっと出てくるし、はい、ちょっとこれから強い鼻炎薬はね、常に飲むようにはして、もう常に飲まなあかんね、ちょっと多めに飲まなあかんかもしれない、
1: まあ、辛い時ほ、ね、こそ飲んでください。
2: そうですね、はい、もう困ったもんや、はい、というような状況でちょっとしんどいんだけど、アリサは AI の活用、 AI っていろんなところでいっぱい言うてあるけど、どんな、はい、どういうふうに今使ってる？
1: チャッピーですか？
2: チャッピーでもジェミニ君でもどっちでもいい。
1: 私はチャッピー派なんですけど、主流はチャッピー派なんですけど、うん、まあまあ仕事のことであったりとか、例えばこういう台本であったりとかも、もうタイトルドントントンと送って、こういう雰囲気のイベントなんでお願いって言ったら出てきたりとか、まあ料理とかもですね、
2: 上手に利用してるね。そういう風に利用できたらいいよな、
1: はいはい、もう早いです。今まで何やったんって感じのが、
2: ああ、そうか、はい、僕はそれを利用しようと思っていろいろ考えて、はい、これからあの AI 推進委員会の事務所でできたんですよね、
1: はいはいはい、
2: それからあのうちはジェミニ君がメインなんだけど、はい、ジェミニやなんとかいろいろあるんですよ、はい、俺それを使って、あ、今日のためばなにも出てくると思うんやけど、
1: そうですね、はい、
2: これをねパッと使えるのはやっぱりパソコン使い慣れた人は結構早いと思うね、
1: うんうんうん、
2: パソコンを使えない、スマホは割と簡単に使えるんですよ、
1: はい、
2: 情報も写メ撮って送ったら分かるという感じやけど、ね、はい、あのパソコンやったら PDF に取り込んだりして、その情報をまた送
1: るために、はい、
2: そう、
1: はいはい、
2: そういうのせなあかんやろ、はい、その辺が僕らみんなやってねって言ってやってへんかったから、はい、やっぱりね自分で何でもやっとかなあかんかったな。
1: うーん、
2: だから徐々にパソコンの進歩とともに、うん、それは僕ら一番初め一太郎とかロータス 1,2,3 の時の世代の人やんか、
1: はい、一太郎覚えてます私も。
2: その時からきちっとその辺勉強してたら、はい、別にあのエクセルに変わったって、はい、仕組みはよう似たもんなんやから、もう今すごい使える人になってるはずやのに、はい、途中でもう諦めて、もう新規、まあ初めちょっとどんくさいとこもあったしな、
1: はい、
2: 帰ってもう何なんて出会ったら電卓の方が早いわっていう時代もあったんでやけど、その時にそういうの使ってちゃんと作評して、1回目は時間かかるけど2回目は早いとかいう癖つけたらいいし、
1: はい、
2: これだけ AI が賢くなってきたら、僕らも今までなんかわからないことあったら、うん、あのネットでいろいろ調べてたやん、
1: はい、

0: 今なんかネットに調べるの、ジェミニ君に聞いたら、ジェミニ君が代わりに調べてくれて、はい、こうこうこうこう言うてくれるやんか、はい、あ、僕らはどっちか言うと新しいことよりも確認のため、 うろ覚えの部分あるじゃないですか、はい、確かこんなんやったなっていうのを確認のために聞いたら早い、すぐ言うてくれはる。
1: そうですよね。だからまあ、その調べるのとかは普通の Google でもね、できるんですけど、うん、やっぱ自分の好みに合わせてこう抜粋してくれるのが、やっぱチャッピーとか、そのジェミニであったりとかするのかなっていうのは思いました。そうやね、早いだから。上手にし
0: はるね。はい。だからこれからそういった利用はどんどんしていかなあかんやけど、うん、私たちは、それはもちろんね、個人的にも仕事にも、はい、その、つこたらいいけども、そうじゃなくてお客様の処理を。はい。AI さんに助けてもらって早くする、うんうん、というのは今まで、あの、正直、あの、時給、割と安い時給でも来てくれはる人がたくさんいらっしゃったんですよ、うん、はい、で、なんや、そんな機械使うよりもその人らにやってもうたら、手作業でやってもうたら十分採算乗るよねっていう時代やったんやけども、はいはい、そういう人がいなくなった、
1: はい、
0: いくら単価を高くしてもいなくなった。どこ行ったんやろね。
1: ねえ、
0: 私思うに、
1: ほんまに、はい、
0: もうその例えば、結婚されて子供さんができて、うん、普通やったらそんな長いこと勤められへんから言うて企業を辞めてきた人らが、う
1: ん、は
0: い、
1: まあ、パートさんとかでね、
0: に変わってたのが、はい、普通に産休取って、はい、正社員としてずっと続けられる世の中になってきたと思う、
1: はい、復帰がね、 できるようにね、正社員で、はい、
0: そう、だから私らとかも産休取ってる子たくさんいるし、はい、で、この男性職員でももう産休取ろうかなというやつでも取ったらええやん、はい、その代わり仕事の段取りだけね、ちゃんと指示出して家からでも指示できるし、
1: ね、
0: ちょっと手伝ってねっていう形になると思うんですよ。 そういう形で指示さえ出してくれたら大体流れわかるし、というような時代になってきて、はい、これからの人不足を補うのはやっぱり AI さん、だから産休中でも AI と一緒にある程度仕事ができるとか、はい、指示出しておいて誰か一人いたらこうできるとか、うん、はい、なんかそういう時代が来るような、
1: そうですよね、う
0: ん、もうじきあのロボットが座っててロボットが処理するような時代が来るかもしれないうちも思うの、お客さん来はった時に職員が立っていらっしゃいますよの大変やから、うん、ロボットに玄関立たせておいて金庫になったらシャーッと開けて、
1: はい、
0: あの1階はね自動ドア違うんですよ、はい、2階は自動ドアやから入ってきはるけど、はい、最近も1階インターホン鳴らしてきはる人増えてきたんで、うん、あ、会議室が下にちょっと小さくあるんでね、はい、開けて誰々さんですかって言うて聞くとか、はい、もう大体来る人分かってんやし、はい、予定さえ教えといたら言うてくれるし、はい、これでお飲み物何なさいますって言うて、はい、もう持って一つの事故ってそこに置いといてどうぞご自由にお取りくださいでもええかもしれんなというような、うそれぐらいしていかへんと、うん、従業員がいちいち手を止めて、うん、応対してたら、うん、そのロスいうの大きいやんか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: でお茶聞いて持っていくのも大変やし、うん、そういうお客様にも協力してもらいながら省力化つなげていく、うん、その AI をどう使っていこうかという感じで、うん、
1: はい、
0: それでね、私思うんですけど、そのロボットを一台置いてそういうロボット仕事でもいいよ、何でもいらっしゃいませ言うて、うん、お茶どうぞというなんかこう立ってるもう作ったとするやん、はい、それが例えば200万300万したとしても、はい、2000万3000万言うたらごめんな、はい、できひんけど200万300万したとしても人一人の1年分の費用に比べら安いし、
1: うん、
0: やめるって言わへんから、
1: そうですね
0: 気使うんでいいやんこっちも、
1: はい、やめるとは言わないです多分、
0: ほんで、あの教えたら、はい、どんどん賢くなっていくから、
1: そうですよね、
0: みんな教えたら賢くなってくる、だから教え方とか、だからあのジェミンの聞き方を上手に聞いたら、はい、いい答え出してくれるしっていうふうになってきて、どんどん変わってくる時代になったよ ね、
1: そうですね、
0: で私期待してるのは AI 推進委員会っていうのを作って、
1: はい、
0: あの AI ある程度パソコン関係詳しいやつ集めて、この前はレイファームでご飯食べながら、
1: はい、
0: あ、まあ、会議してからご飯食べたんやけど、いいで、ね、はい、やって、で、まあ、3ヶ月に1回ぐらい情報を聞きながら、うん、あの僕の思いも伝えておかないと、うん、やたらお金かけてコスト関係なしいうのも嫌やし、うん、どうなってほしいっていうのを言いながらやっていこうかなと思う、
1: うん、はい、
0: それでもあの賢いなあ、
1: うん、すごいですよね、
0: 僕はもう驚いてんね、うん、これからどんどんどんどんそんな時代が来るんやろな、
1: はい、
0: で今はまあゴールデンウィークは明けて、今日は5月の11日の収録ということでゴールデンウィーク明けの収録になるんやけど、
1: あ、そうなんですね、はい、
0: アリサゴールデンウィークで何してた？
1: わー、前半は仕事で、
0: あ、そうか、
1: はい、後半は何してたやろ、普通に

0: 後半は、まあ、またお付き合いであったりとか、あの、ジョージローが、あの、来年1年生なので、乱活っていう。
1: もう1年生なんの？
0: はい、来年ね。
1: 小学校行くの？
0: はい。で、乱活っていうのを今みんなさ、あの、1年前ぐらいからするみたいで、ランドセルをね、購入するの。
1: わかるけど。
0: はい。で、それを見にちょっと大阪の方まで行ったりとか。
1: なんでそんな大阪まで行かなかネットで見るのちゃうんか。
0: いや、なんかその背負ったりとか、
1: 漢字か。
0: そのなんか、はい、あるみたいで。
1: このお得に地域、長岡とかはいいのは、ランリックというのがあるのよ。はい、
0: もうそれがね、羨ましい。
1: みんな一緒の黄色のリュックサックで、はい、あの、値段も安いし、軽いし。
0: ね、3、4000円って聞きました。
1: あれは、その、
0: めっちゃいいと思います。
1: 偉いと思う。
0: はい。だって、すごい値段しますもん、ランドセル今。
1: 革で、作ったらすごいし、うん、ひょっとしたらブランドもんとかなったらどえらい騒ぎやもんな。ないか。
0: 10万円ぐらいは
1: するやろな、
0: はい。まあ、でもやっぱりまあ6年間保証付きの無料でとか修理無料とかなんかそういう特典あるんですけど、まあランリュックがいいなって私もずっと思ってます。
1: そんな痛まへんリュックサックて、はい、バーンと僕らも小さい時に掘って投げて蹴ってしてやっても、はい、ちゃんと6年間あったもん
0: ね。まあ買い替えてもまあ 1,2 回やったとしても安いですよ。
1: ランリックはいい、
0: はい、
1: あのランリック考えた人偉いな。
0: 推奨してほしい。もっと、
1: あ、そう、向こう市長岡教室とかこの辺はみんなランリックやったと思うぞ。
0: めっちゃいいです。エコですね。ほんで
1: もみんな黄色いので同じのやし、はい、ちょっと誰のか分かりにくいなるかもしれないけど、ちゃんとね、
0: はい、
1: 名前さえ書いといたらいいやし、はい、あれは賢い。あれ何やったかな、あの僕らの小学校の時の同級生の双子がやってるはずやね。
0: あ、そのリュック、
1: お父さんがやってて、その子供も継いでるはずなんやわ。名前忘れてしもたけど、はい、その子らがやってて、昔はあの、ね、工業小学校出たとこにあったんですよ、
0: はいはい、
1: で今いろんなとこにあるんかな、ちょっと忘れちゃったけど、
0: はい、
1: あ、で僕らの時はまだね、
0: はい、
1: ランリックできてなかったよ、
0: はい、
1: 僕はあの普通のリュックサックで行ってたから、
0: はい、
1: それからあとお父ちゃんかなんかが作らはってここへ普及したんちゃうかな。
0: いい
1: あれ全国に広げて色さえ変えたらええんやし、
0: うん、
1: あ
0: の学校のロゴとか入れてね、
1: はい、ここは黄色、うん、あのロゴが違ったらええし、はい、あの自分の好きな色言うて、
0: はい、
1: 全国的に使ったらええのにな、
0: はい、もうすごい、もうびっくりしてます今も。もう頑張らなあかんなと思って。
1: 綺麗の方がね、僕軽いと思うのよ、
0: うん、あ、それはそう
1: だ
0: と思います。
1: やろ、
0: はい、芯も通気性も悪いし
1: なあ、
0: ね、男の子なんてもうすぐ掘っても椅子になるじゃないですか。
1: なる。
0: ね、うん、だからいりますかって思いながらもも
1: ったいないな、
0: まあ、決まってるのでね、
1: 高いしな、
0: はい、まあ、それを見に行ったりとかして
1: ます、ね、あれまだやっぱりリュックサックスチコタラが手提げのカバンはもう僕ら高学年の時は手提げでも OK やったけど、
0: はい、
1: それは小さい子は無理やもんな。
0: そうですね、
1: 背負わへんとな、
0: はい、なくすので。男の子やしもう何でもカバンに詰めるじゃないですか。
1: 詰める詰める、
0: ね、綺麗にこう持ったりとかできないんで、
1: 虫やカエルやいっぱい入れる、はい、
0: なんかよく広がる幅が調整できるランドセルとかなんかあるみたいですね。
1: 最近ノートパソコンとかタブレット入れるようになってきたら大変やな。
0: 本当ですよね。ほんまや、
1: タブレットとかひょっとしたら一人ずつ持って、
0: うん、高学年とかやったら多分そうなるんやと思います、ね、
1: そうな
0: ん
1: だ。それリュックで入れる方が段取りいいと思うわ、
0: はいはい、
1: まあまあそんな時代になってくんやね、
0: はい、まあ、ゴールデンウィークそんな感じで過ごしてました、はい、
1: 僕らゴールデンウィークは、はい、あの2日はあの仲いい先生やらとゴルフ行って、
0: はい、
1: で3日はあのうちの孫があの回る寿司食べたいって言わはんねん、
0: はい、
1: 丸寿司で行ったことないんだなきっと、
0: はい、
1: でくら寿司行きたいって言われるんで、はい、くら寿司でなんかガチャガチャ入れたらなん
0: かビッグラポン、
1: はい、それをしたいみたいで行こうで、はい、であの三条 の, あのムービックスなんとかの映画館の横にくら寿司ってあるんですよ、
0: はい、
1: 地下入るとこに、
0: はいはい、
1: でそこ行ってご飯食べた、はい、ゴールデンウィークやったのその2つだけ。
0: あ、そうなんです。あとゆっくり、
1: うん、はい、あとはね、
0: はい、
1: ジェミニとロキッド、この2つを使えるようにって思って一生懸命やろうと思ったんやけど、
0: はい、
1: パソコンのジェミニ君はパスワードがかかってて、
0: はい、
1: でパスワード分からへんねや、それが、
0: はい、
1: 僕が設定してるわけちゃうし、
0: はい、
1: でまあ、あの本だけ読んだんやけど、
0: はい、
1: あのスマホのはねあのできたし、あれ読読だけでものすごく手前で、はい、そういうこと絵画というか映像とか、
0: はい、
1: そういうのは僕らあんまり使わないんで、うん、まあまあまあ、なんかこれから、うん、こんなことができるよというのは知ったなっていうだけでしたね。
0: はいはいはい。AI の、ね、画像の
1: こんな

0: いっぱいできるんや、はい、文章をこうして直せるんやとかで教えていったらどんどんどんどんレベルが上がっていくんやとかいうのは分かったけど、はい、まあ、これから使うように頑張ります、
1: はい、
0: これから使うのに一つできるようになったのは、はい、うちの会社の資産表ができたら、はい、PDF に読み込まして、はい、パソコンに送って、はい、ジェミニ君どう思うというのができるようになったんで、はい、これから毎月聞こうかなと、
1: はい、楽しみです、ね、
0: 楽しみです
1: はい、ありがとうございます。さあ、それでは本日も皆さんへ素敵な音楽をお届けします。谷先生の尊敬する関本先生のお孫さんでハンディキャップを持ちながらも奇跡の歌声を出せる車椅子シンガー関本大輝さんの楽曲です。今日お送りするのはずっとずっと

国からお送りしています。ただいまお聴きいただきました曲は関本大輝さんのずっとずっとでした。右京税務署からダイレクト納付のお知らせです。ダイレクト納付とは e-tax を利用して納税者名義の預貯金口座から口座引き落としにより国税を納付する方法です。令和6年4月より申告データの送信と同時にダイレクト納付手続きができる新機能自動ダイレクトが追加され、ますます便利に納付できるようになりました。源泉所得税を毎月納付している方や金融機関や税務署の窓口で納付している方に特におすすめのダイレクト納付、ぜひご利用ください。

さてここからはタメバナのコーナーです。毎週月曜日に谷税理士法人の職員さんが朝礼でお話しされているためになる話タメバナを皆さんにもお送りします。今日のお話は Google ワークスペースの活用。今月から当社全体で利用を開始する Google ワークスペースについてお話しします。約半年間15人でテスト利用を行い、私自身も AI 利用の入門としてはコスト面でも機能面でも最適と手応えを感じました。今月の途中から全員での稼働となり、すでに当社全体にアカウントが配布されています。いろいろなことができますが、本日は私が実際に使ってみてこれは便利だと感じた機能を4つ簡単にご紹介します。まず1つ目がジェミニとジェム。まず業務を根本からサポートしてくれるのが生成 AI のジェミニです。頭の中の整理やアイディア出し、文章の要約、推敲、紙資料のデータ化など何でもこなします。さらにジェムという機能で自分専用にカスタマイズができます。何より一番いいと思うのは、何度やり直しを指示をしても嫌な顔をせず対応してくれることです。次に Gmail。単にメールの送受信だけではなく、メールのやり取りの要約や返信の下書き、文章の遂行までジェミニがサポートしてくれます。また送信日時の指定もできるので、定休日などお客様の都合に配慮したメール対応が可能です。また長期間の休みを取る場合、その馬の自動送信なども設定可能です。続いて Google Meet。ウェブの会議ツールです。

0: まだ一部のお客様です だけですが訪問の往復時間がなくなり効率的な上 AI の会議の、音声を自動で文字起こしをし議事録を制作してくれます、最後に、ノートブック LM、一言で言うと指定した資料だけを暗記した AI アシスタントです。 AI は間違った情報を参照して嘘をつくことがまあまあありますが、このノートブック LM は指定した資料、例えば調べたい事項に関連する、税法、施行令、施行規則、通達などを読み込ませるとその資料だけを参照して答えを出してくれます。また読み込ませた資料の用紙を動画や音声で解説をしてくれたり、買い替えの特例の要件を簡単にまとめてと質問したら AI が一瞬で資料の中から該当箇所を見つけ出し出典付きで分かりやすく説明をしてくれます。分厚いファイルから目当ての情報を探す資料探しの時間を短縮してくれるとても優秀なツールです。この半年間使ってきて感じたのはまず使ってみることです。冷蔵庫にある材料で夕飯のメニューを考えてなど旅行のプランを考えてとこういったことからでも大丈夫です。また YouTube には Google ワークスペースの機能や使い方を分かりやすく解説してくれている動画がたくさんありますのでぜひそちらも見て実践してみてください。そして発見を事務所に展開してください。とにかく AI と会話のキャッチボールを重ねて対話する能力や指示を出す能力を超えていくことが重要です。そしてゆくゆくはより高度な AI を使用し作業を AI にさせて人間がそれをチェックするというサイクルを生み出していきたいと考えています。日本から我が社の AI 推進チームもキックオフとなります。どうやったらみんなに使ってもらえるか考えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。日本時が本日からです
1: でしょうね。
0: 日本から結構
1: 読み間違いはたくさんありましたけど、はい、気にせず大体漢字はわかる、
0: はい、
1: ということで、はい、うちも本格的にAI 推進委員会というのを作って、
0: はい、
1: キックオフもありました。これからやっていきましょうという形でみんなに配布してやるんで、うん、
0: はい、
1: これからみんなも徐々に使いな、やっぱりね使わんとわからん。
0: そうですね。まあ、ほんで、まあ、その種類ごとに使うねこういう AI のそういうサポートもね変えていかないとねダメやっていうのもねあるので、
1: 初めはちょっとした相談相手から始めて、
0: はい、
1: だんだんこういろんなことができるようになってくるなっていう感じで思ってるんで、
0: はい、
1: みんな使ってくれたらいいんやけどね、
0: はい、
1: まあ、費用もね月々なんぼとかいう感じでそんなむちゃくちゃ高くないんで、うん、
0: 費用対効果も、まあ、プランとかがね、うん、いろいろありますもんね。
1: これ結構
0: はい、
1: ビジネス用やから結構高いやつ、
0: ね、
1: 言うても人件費に比べたら、
0: うん、
1: なんちゅうことない
0: よ。でも効率がね良くなるのであれば
1: 使えたらな、
0: はい、
1: なかなか使えへんのがまた後で、
0: まあこれからね、
1: また話すけど、はい、なかなか使えへんかったなという感じになるけど、はい、なれなれ、
0: はい、これから楽しみですね、
1: はい、はい。
0: さあではこの番組のメインに行きます。税のホットコーナーです。本日も相続贈与のお金の手続きについて学んでいきます。
1: そしたらクエスチョンの27、
0: はい、
1: ちょっとアリサこれはもう、うん、聞いてもうた方がいいで読んでもらえるか、
0: はい。相続発生で凍結された銀行口座でも貯金が引き出せるとは本当ですか。
1: そうなんですよね。これ言うたと思うけど金融機関になくなったっていう形に金融機関聞いた途端に口座は凍結されます、
0: はい、
1: 入金も出金もできなくなっちゃうという状態になるって思ってくださいね、うん、はい、そこで終わりよ、
0: はい、
1: せやけども、
0: はい、
1: よく考えてみたら、うん、お金あるけど、お葬式の費用がすぐいるという時には何もか引き出さんならんし、はい、
0: そうですね、
1: すぐ返さないといけないお金があるんですよ、
0: はい、
1: そういう時にはいくらか出して終わっておいてっていう風にしたいよね、うん、ですから私らはもう凍結されないように亡くなった事実を伝えない金融機関もある。
0: ああそうなんですね。
1: 言わへんかったらキャッシュカードで下ろせるんやし、
0: まあまあ、確かに、はい、
1: ただそれをやっちゃうと相続人間で、うん、あんたかったにつこてやるどうしたっていうの揉め事になったら困るので、はい、中野へ兄弟さんとか、うん、そういう相続人ばっかちの時は、うん、もう知って言ってねここの口座だけ置いときましょう、うん、っていう時もたまにありますけど、うん、本当はちゃんと言って知らせるのが、うん、はい、その方がいいんですけどね、はい、そういうこともありますよ、
0: はい、
1: まあ、引き出せる本当です。本当に引き出せるんですよ、
0: はい、
1: 遺産分割の協議前でも、うん、預貯金の仮払い制度っていうのができたんだよね、
0: はい。

0: 皇族に単独でもどうしても払わない費用、うん、なくちゃいけない費用が私に言われてるんやと、
1: はい、
0: 葬式の費用払わなあかんにゃというとそういうことできるよっていうふうに思ってください、
1: はいはい、
0: 相続税法の改正、改正相続法によって2019年の7月1日から預貯金の仮払い制度っていうのができたよね、
1: はい、
0: 相続人は凍結された非相続人の口座から遺産分割前でも一定額の預貯金を引き出せるようにしました。これはまあ金融機関の人も知ってはると思うんで、
1: はい、
0: 知らない方はそういうふうになって言うてくれはったらすぐ本部に聞かはったら、はい、引き出せるようになるんで、こういうのがあるよということを覚えておいてください、
1: はい、
0: それでもね全部引き出せるわけじゃなくって、
1: はい、
0: 限度があるんですよ、
1: はい、
0: そらそやね、トラブルになったからなし、単独で引き出した場合には後の相続人さんの権利を犯して取ってしもったら、
1: ね、
0: あとトラブルになるし銀行は損害賠償請求なんかしてお前代わりに払えよと言われたらややこしいのに巻き込まれたくないからもう凍結は絶対あかんかったんやけど、
1: はい、
0: それではあまりにかわいそうですよねっていう形でできるようになった、
1: はい、
0: さあそれはどれぐらい引き出せるかというと、
1: はい、
0: 死亡時点での預貯金の残高かける法定相続分の3分の1有沙とこやったら有沙とこ難しいな奥さんと子供さん2人やったとするやん、うん
1: はい、
0: ほんな奥さんは半分の権利あるから、
1: はい、
0: 半分預貯金の金額の半分の3分の1、
1: はい、
0: または150万円のいずれか少ない方だから、はい、まあある程度持ったはった150万まで渡せると思ったらいい。150万あったらお葬式の仮払いもできるしね、
1: はい、
0: あとまた最後ちょっと待って清算ちゃんとできたらするわでもできますから何とでもできます、
1: はいはい、
0: だからそういうことが引き出せるっていうことを覚えておいていただければこれ預貯金がいくつかあれば150、150やったら300もできますからね、
1: はい、
0: 結局法定相続分の3分の1ですから、うん、めったなことに他の人の権利を犯すことはないんですよ、
1: はい、
0: それまでやから、
1: はい、
0: ですから銀行の方も安心して出せるので、
1: はい、
0: そういう制度があるよということは ね聞いていただいた皆様方覚えておいていただいて、
1: はい、
0: 葬式費用がないから大変やみんなねお葬式費用が大変や言うて先おろしとかはんやけど私ら困るのは先300万とか500万おろしとかはんやけど、はい、それを報告してもらえなかったら
1: そうですよね
0: 税務署さんは後で調べてこの引き出したお金どうしたはずのこれ葬儀費用のために出したんやでって言われたら、はい、亡くなった日には現金残ってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: しかし私らも一番最後の方通帳一番最後の通帳だけ見せてくださいねってざーっとチェックするんですけど、
1: はい、
0: まあ亡くならはる直前に下ろしたものについてはみんな現金で計上します。必ず残ってるはずです、
1: はい、
0: 難しいのは1年間毎年100万ずつ毎月100万ずつ落としてるとかいうのはいくら残ってたんですかっていうのがなかなか ね、
1: そうですよね
0: 聞くのは難しいんですけど、はい、ある程度合理的な金額は残しとかダメですよっていうふうに私らはお伝えしています、
1: はいはい、
0: ですから皆さん方そんな慌ててね、うん、現金下ろさなくても大丈夫ですから、うん、ちゃんとこういう仮払い制度まであるんで、
1: うん、
0: お葬式のために何百万置かなあかんということもないんでね、
1: はい、
0: その辺は合理的な金額、まあ、税務署の人が見張ってもそうですよねって言っていただける金額だけ残すようにしておいてください、
1: はい、
0: 返事それ以上残したりとか隠したりすると後でトラブルの元ですから
1: そうです、ね、
0: 相続人間とも揉めるし、はい、税務署とも揉めますから、
1: はい、
0: そういうことはしないように皆さんよろしくお願いしますね、
1: はいはいはい、ありがとうございます。本日は凍結された銀行口座でも、預金が引き出せるのかというお話でした。以上税のホットコーナーでした。さてこの番組では皆様からの税に関する相談お悩み事などそして私アリサへの励ましのメッセージなどどんどん募集しています。 FM おとくりのホームページのメールアドレスからあなたのラジオネームを添えてお送りください。あなたからのメッセージをお待ちしております。またこの番組では第1回放送分から収録風景などをアップした YouTube チャンネルを開設しています。谷税理士法人のタックスアワーと検索していただきぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日も30分お聞きいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 地元で愛され50年、阪急西向駅東口出てすぐ、有限会社協和不動産がくじをお知らせいたします。